0: Klockan är 6, det är fredagen den 26 juni och det är dags för dagens första nyhetsuppdatering här i Radio Vega. Jag heter Ellen Ies, god morgon. Efter jordbävningen i Venezuela igår natt så började den totala omfattningen av förstörelsen nu klarna. Nu är 235 personer döda och tusentals befaras vara döda. Åtminstone 4300 personer är skadade. De norra delarna av Venezuela drabbades värst. Och flera länder i Sydamerika deltar i räddningsarbetet och bland annat Storbritannien, USA, Kina och Ryssland har meddelat att de bidrar med ekonomiskt och logistiskt stöd. Venezuela skakades under natten till igår av två skalv som mätte 7,2 och 7,5, de kraftigaste i landet på över 100 år. Här hemma anklagas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman nu för politisk styrning av forskning. Det här efter att han rangordnat forskningsobjekt inför beslut om finansiering. Rydman beviljar statlig finansiering endast till 9 av 18 forskningsprojekt och medger till Svenska Yle att projekten var rangordnade men hävdar att de inte presenterats till honom. Han medger alltså att lägre rankade projekt kan ha fått finansiering på högre rankade projekts bekostnad. Den här praxisen är vanlig då stiftelser och fonder beviljar finansiering, men då staten gör det så väcker det frågor om politisk styrning. I Sverige sitter högerregeringen allt lösare inför höstens riksdagsval. Nu kämpar högern med att vinna kampen om de kvinnliga väljarna. Denise Westerberg är ordförande för Sverigedemokratisk ungdom och hon tror att det handlar om biologi.
1: Det kommer alltid vara så. Och det är väl grund och botten för att vi rent biologiskt prioriterar olika saker. Kvinnor har ju en tendens att fokusera mer på omsorgsfrågor. Och där har vänsterpartierna varit bättre på att profilera sig.
2: Under den svenska politikveckan i Almedalen här i Visby anar man en allt större desperation hos de svenska högerpartierna. I de senaste mätningarna leder oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen med omkring 9 procentenheter inför valet i september. Och särskilt svårt har högern att locka kvinnliga väljare. Hela 64 procent av kvinnorna säger sig rösta på de rödgröna partierna och bland unga är polariseringen ännu större. Moderaten, entreprenören och influeraren Isabella Löwengrip anser att det beror på att de borgerliga partierna är dåliga på att paketera sin politik.
3: Jag är ju företagare, när man är entreprenör, det spelar ingen roll hur bra produkt eller tjänst man har om man inte lyckas paketera den till målgruppen.
0: Det sa Isabella Löwengrip. Reporter från Almedalsveckan var Magnus Svanjung. I Storbritannien har kung Charles offentliggjort hur mycket skatt han betalat. Hela 12,9 miljoner pund. I euron blir det omkring 19 miljoner. Det är för första gången någonsin som en monark offentliggör sina personliga skatteuppgifter och med sina knappa 13 miljoner pund i skatt är kungen en av dem som betalar mest skatt i Storbritannien. Kungen betalar en frivillig skatt på sina inkomster från hertigdömet Lancaster. Igår kväll blev det klart att Kanada nu kan delta i Eurovisionen. Det här då Europeiska radio- och tv-unionen EBU officiellt antog Kanada som officiell medlem. EBU och Kanada har samarbetat redan sedan 1950-talet, men nu är Kanada fullvärdig medlem. Förutom att få delta i Eurovisionen får Kanada nu ta del av nätverk inom radio- och tv-unionen, bland annat angående grävande journalistik. Och från fotbolls-VM kan jag berätta att också Sverige går vidare i turneringen till 16-delsfinal. Nattens match mellan Sverige och Japan slutar 1-1, men det räckte för svenskt avancemang. Vädret idag blir regnigt i landets östra och norra delar, men i väst är det uppehållsväder. Det blir mellan 15 och 24 grader i hela landet och mest svag eller måttlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landets västra och mellersta delar och på eftermiddagen är UV-strålningen stark i landskapen Nyland och egentliga Tavastland. UV-index är 6. Till köst varnas båtförare på västra Finska viken och södra Bottenviken. Den västliga till sydvästliga vinden är 12 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. och Finska viken, västlig vind som tilltar så småningom, först 36 meter per sekund, på eftermiddagen 6-10 meter per sekund, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund, från och med förmiddagen sydvästlig tilltagande vind, god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring nord 3-9 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund, god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt. Det här var nyheterna nu klockan 6. Vi hörs igen om en timme.

C, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Ylevega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappar ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
1: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: there's love to be found.
1: Vad är det som gör livet meningsfullt? Finns det något allmänt svar på det? Eller är det svaret olika beroende på vem man frågar? Jag som den här morgonen i Andromi eller Vega funderar på det här. Är Peter Sjöblom i Vårdagen.

Vad behöver man egentligen som människa? Vilka grundläggande behov behöver fyllas för att man ska ha något som kan betecknas som ett gott liv? Luft och vatten, mat och kläder på sin kropp. Allt det hör väl till grundbehoven. Men oftast vill man väl ändå ha lite mer än så för att må bra. Åtminstone jag behöver människor omkring mig. Relationer av någon sorts djup och värde. Däremot har jag ingenting emot att med jämna mellanrum vara helt ensam. Så länge jag vet att det finns människor och relationer att återvända till. Att känna kärlek eller åtminstone omtanke från människor i vår närhet mår vi alla bra av. Och vissa får uppleva glädjen att hitta en partner att dela livet med, medan andra kanske aldrig lyckas fastän de skulle ha velat. Men kärlek och närhet kan man ändå uppleva på andra sätt. Att ha vänner är en rikedom. Vissa av de vänner jag haft under livet har varit väldigt viktiga under en viss period. Men är det kanske inte längre? Det gäller till exempel de vänner jag lekte med som barn. De var viktiga då, men få av dem har jag någon kontakt med idag. De vänner jag hade under skoltiden var också viktiga. Och ett par av dem är jag fortfarande vän med. Under studietiden hade jag också vänner som just då var viktiga. Många av dem finns kvar i mitt nätverk, även om jag kanske inte skulle kalla någon av dem nära vänner. Och så finns det vänner som betyder extra mycket för en. Det som man vet att alltid finns där för en. Det som man kanske inte träffar på lång tid, och ändå är relationen lika naturlig och djup som alltid när man ses. Det är den sortens vänskap som räcker hela livet. Och har man sådana vänner, om så bara ett par, kan man skatta sig lycklig. Och när man förlorar en av dessa vänner, som jag nyligen gjort, inser man än en gång hur skört livet är och hur viktigt det är att ta vara på den tid vi har tillsammans. Familjen är också viktig. Jag har haft privilegiet att få växa upp i en hel och kärleksfull familj. Och även den familjen senare själv bildat är varm och kärleksfull. Jag vet att alla inte har haft den förmånen, så jag försöker vara extra tacksam även för det. Och jag har också haft glädjen att få uppleva församlingar med en varm gemenskap. Det är känt och känner mig hemma och accepterad och älskad för den jag är. Också det är jag tacksam för. För mig är tron på någonting större viktig. Något som kan bära mig. Bära mig lite längre. Föra mig lite djupare. Gud har sökt mig, mött mig, tagit mig till sin, och jag har sagt mitt ja till en livslång, eller egentligen evighetslång, relation. Det är den fasta grund som jag känner att mitt liv vilar på. Och oberoende vad som händer i övrigt i livet, vilka stormar som rasar, finns mina rötter djupt förankrade i den mylla av tillförsikt och tillit som kanske bara en stark gudstro kan ge. Och den möjligheten finns där för oss alla, om vi vill ge gensvar på den längtan efter gemenskap som utgår från en kärleksfull Gud och riktas till var och en av oss.

0: I nyheterna klockan 7 rapporterar vi från ett av de ukrainska drönarförbanden som har orsakat stor förödelse på den ryska sidan. Här hemma utreder polisen flera hemförlossningar. Och i Sverige verkar högerpartierna ha liknande problem som i Finland med att locka kvinnliga väljare. Idag blir det varmt med växlande molnighet och risk för regn mot kvällen. I studion Katarina Björk, god fredagsmorgon. Ukrainas drönarstyrkor har under våren och försommaren orsakat väldiga skador i Ryssland. Drönare har slagit ut bränslelager, truppkoncentrationer och befälsposter. Ursäkta mig. De ryska logistikledarna är under hårt tryck. Svenska Yles utrikesreporter Dan Helenius har besökt ett av förbanden.
1: Drönarplutonchefen Smart och hans förband har arbetat hårt under våren. Ukrainas drönarstyrkor har fler dubbla sina attacker mot Rysslands bakre områden. Målet är att fronta fienden de största styrkor.
2: Насправді ми воюємо з противником, який переважає нас як чисельно, так і по економічним показникам. Стало зрозуміло, що потрібно.
1: Vi strider mot en fiende som är större än vi, både numerärt och ekonomiskt. Det har blivit tydligt att vi måste fronta fienden möjligheten att använda sina reserver genom att angripa fiendens bakre områden, logistik och ekonomiska kapacitet, säger Smart. Smarts grupp arbetar från dolda ställningar i ett skogsparti i närheten av fronten. Deras uppgift är att flyga spaningsdrönare över fiendens bakre område och identifiera nya mål.
3: It all depends on the weather. So we can fly them every day if the weather is good. So depends on the wind, on the skies, like the clouds and everything.
1: Mycket beror på vädret. Vi flyger drönarna alla dagar om vädret är bra. Det beror på vind, himlen, molntäcke och mycket annat. Vi kan flyga kanske varje dag eller i alla fall flera gånger i veckan, säger soldaten Sonic. Syndiket anslöt sig till en frivillig styrka kort efter den ryska invasionen 2014. Han är nu inne på sitt 12:e krigsår. Också han säger att gruppen arbetar mer nu, men samtidigt har utrustningen blivit bättre. Och känslan av att arbete leder till resultat höjer motivationen.
4: Då är du hemma.
5: Так, я завжди вдома. Я люблю свою роботу, яку я зараз виконую, і я люблю мандри. Тобто ми завжди мандруємо, тим більше в цьому.
1: Я alltid hemma. Jag älskar det här jobbet och jag älskar att resa. Vi är alltid på väg. Speciellt med den här gruppen är jobbet intressant och effektivt för våra styrkor som helhet, säger syndiket.
0: Och reporter i Ukraina är Dan Helenius. Antalet döda i jordbävningen i Venezuela natten till igår är nu uppe i 235 människor med över 4 000 skadade. De norra delarna av Venezuela har drabbats värst. Flera länder i Sydamerika... Ursäkta, det är förkylningstider. Flera länder deltar i räddningsarbetet. Vi ska höra Toni Jokinen, chef för Finlands Röda Kors stöd- och koordinationsenhet.
6: Tässä vaiheessa siis Venezuelan punaisen ristin tärkein tehtävä on pelastaa niitä eloajaneita sieltä raunioista, ja tämä on nyt näin ensimmäisten päivien se tärkein tehtävä. Sitten ihmisiä, joita on pelastettu, he tarvitsevat suojaa, turvaa, ruokaa ja vettä.
0: Röda Korsets viktigaste uppgift i Venezuela är nu att rädda överlevande från ruinerna. Efter det behöver de som räddas skydd, mat och vatten, säger alltså Toni Jokinen vid Finlands Röda Kors i Yles morgon-tv alldeles nyss. De jordbävningar som drabbade Venezuela var de kraftigaste på över 100 år. Här hemma utreder polisinrättningar runt om i Finland flera fall där planerade förlossningar hemma har gått på tok. Där visar uppgifter som Yle har begärt in från polisen. Utredningar pågår vid åtminstone polisen i Västra Nyland, Österbotten och Inre Finland. I två av fallen dog den nyfödda babyn. Det har blivit vanligare att föda barn hemma. I fjol var antalet planerade hemförlossningar dubbelt så stort som år 2020. I Sverige sitter högerregeringen allt lösare inför höstens riksdagsval. Nu kämpar högern om att vinna kampen om de kvinnliga väljarna. Denise Westerberg är ordförande för Sverigedemokratisk ungdom och hon tror att det handlar om biologi.
4: det kommer alltid vara så. Och det är väl grund och botten för att vi rent biologiskt prioriterar olika saker. Kvinnor har ju en tendens att fokusera mer på omsorgsfrågor. Och där har vänsterpartierna varit bättre på att profilera sig.
7: Under den svenska politikveckan i Almedalen här i Visby anar man en allt större desperation hos de svenska högerpartierna. I de senaste mätningarna leder oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen med omkring 9 procentenheter inför valet i september. Och särskilt svårt har högern att locka kvinnliga väljare. Hela 64 procent av kvinnorna säger sig rösta på de rödgröna partierna och bland unga är polariseringen ännu större. Moderaten, entreprenören och influeraren Isabella Löwengrip anser att det beror på att de borgerliga partierna är dåliga på att paketera sin politik.
8: Jag är ju företagare, när man är entreprenör, det spelar ingen roll hur bra produkt eller tjänst man har om man inte lyckas paketera den till målgruppen.
0: Det är alltså Isabella Löwengrip vid Almedalsveckan och vår reporter där heter Magnus Svanjung. Från fotbolls-VM kan jag berätta att också Sverige nu går vidare i turneringen till 16-delsfinal. Sverige spelade oavgjort mot Japan i natt 1-1 och det här räcker för avancemang. I västra Finland blir det idag klart eller halvklart och uppehåll. Mot kvällen ökar molnigheten och det kan regna. Det blir mellan 18 och 24 grader. I östra och norra Finland växlande molnighet, lokala regnskurar mellan 15 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av mellersta Finland och i Nyland och egentliga Tavastland är UV-strålningen stark under eftermiddagen, UV-index 6. Och på sjön varnas för vindar mellan väst och syd 12 meter per sekund.

0: R.E.M. och Katie Pearson där med ja, glada skinande människor. Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Jag heter Helena från Aftan som håller dig sällskap den här morgonen. På nyheterna idag har vi Veronica Montén och du kan berätta om att det har varit trafikstockningar på stamväg 51. Alltså valteringsjobb handlar det tydligen om.
1: Ja, det är det som ställer till det där i knutarna kring Sjunde och Kyrkslet. Rejäla köer igår, alltså bilarna sniglade sig fram och så fick de stå stilla också i flera minuter. Och man såg på sociala medier att folk blev ganska irriterade. Men alltså, det handlar då om vägarbeten. Fintrafik meddelar att möjliga störningar i trafiken från 24 till 26 juni. Så ännu idag så kan det förekomma vissa störningar där i trafiken. Det kan vara bra att veta om du rör dig där i Sjunde och Kyrkslet knutarna på stamväg 51.
0: Och annat som vi ska tala om idag är Raseborgs sommarteater. Rockmusikalen Rock of Ages hade premiär igår. Vi ska få höra allting om pjäsen, hur den stämningen var där. Och så ska det idag handla om en 35 meter hög jättetermos. Raseborgs Energi har byggt den och det handlar om att spara vindkraft. Men först stiftelsen med vår

0: Har du talkoandan? Du ställer upp i grannskapet, föreningen, på släktgården, då det är dags. På lördag placeras ett finger på talko. Jag vill höra vad du har att berätta. Och min lördagsgäst är en av Sveriges kändaste poddare. Han har sedan 2012 drivit intervjupodcasten Värvet. Och numera är han också författare. Kristoffer Triumf gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta under lördag förmiddag och även under söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.
1: Vindkraftsboomen i Finland har vänt upp och ner på elmarknaden, men kraftigt svängande elpriser som ibland till och med kan vara negativa. Men vindel går inte att spara i ett elnät. Därför blir det allt vanligare att bygga gigantiska termosar på landbacken för att lagra elen som värme istället. Många har säkert sett det stora plåtformade tornet som Raseborgs Energi har låtit bygga i Björknäs i Ekenäs. Mina anar för dit för att träffa elbolagets vd Frank Hoverfelt och kolla in det här projektet.
2: Ja, Frank Hoverfelt, vi står här framför er nya värmeakkumulator i Björknäs i Ekenäs. Och här är ännu de här byggställningarna är kvar, men den börjar bli färdig alldeles snart. Och den är väldigt hög. Hur hög är den här alltså?
3: Den är 35 meter hög och 17 meter i diameter, så det är 7300 kubikmeter vatten som den rymmer.
2: Hur långt skulle du säga att man kan se den här?
3: När man ser den nog, de som känner till Ekenäs vet, från Österby så ser man den. Man ser den från broarna, Ekenäsbroarna, och man ser den också här från det här Hangövägen när man tittar in här. Så den syns ju nog, en hög byggnad eller konstruktion.
2: Och hur vanligt är det alltså att bolag som Raseborgs Energi bygger den här typen av värmeakkumulatorer?
3: Just den här kombinationen att man har en elpanna som man producerar då fjärrvärme med då när elpriserna är låga, och så har man då i kombination med den en stor värmeakkumulatortank. Så det byggs nog en hel del av dem i Finland just nu. Det är många som elektrifierar fjärrvärmeproduktionen på samma sätt som vi. Så att, nu har det funnits länge också av den här tekniken, men nu är det en tydlig boom i byggande om man säger så.
2: Och varför är det på det här sättet alltså?
3: Om man tittar till exempel då, jag säger då 4-5 år bakåt, så vindkraften, speciellt vindkraften, har ju blivit jättemycket vanligare i Finland, och en stor del av den finska elen produceras idag med vindkraft. Och då när det blåser mycket, så då har vi billiga elpriser, och då vill man då utnyttja den. Vi har ju haft tider också med negativa elpriser, och då förstås kan man då producera värme med den här elpannan till negativa priser, så då är det förstås en ännu bättre ekonomi. Men det här är egentligen en följd av det, att om man tittar mer än 5-6 år bakåt så fanns det inte vindkraft i den utsträckning som det finns idag, och då fanns det inte heller de här volatila priserna. Så att det här är nu ett sätt också att balansera ut det här elnätet i Finland. Det vill säga att det finns elförbrukning då när det finns mycket vindkraft. Och ur Raseborgs energisynpunkt så vi har också egen vindkraft. Så att när vi producerar då el med vår egen vindkraft och vi producerar mycket el, så då kan vi då använda den elen här för att producera fjärrvärme i Ekenäs.
2: Och hur mycket bättre kan ni nu alltså använda just er egen vindkraft då tack vare den här ackumulatorn?
3: De är förstås fysiskt på olika platser, men i alla fall i samma elnät är de, och det där, vi har nu räknat så där grovt, så har vi ungefär lika mycket vindkraftsproduktion som vi räknar med att vi kan producera värme med el här i Ekenäs. Så de går ganska bra hand i hand, de här portföljerna. Vindkraftsproduktionen på ena sidan och sen den här elbaserade värmeproduktionen på andra sidan. Så att vi kan säga att vi producerar fjärrvärme med vindkraft här i Ekenäs.
2: När ska den här tas i bruk?
3: Nu är vi i slutet av juni 2026, och i november planerar vi att vi ska ha den helt färdig. Att vi kommer att börja vattenfylla här senare under sommaren, och det i sig är en lång process eftersom det är så mycket vatten, och sen påbörjar olika typer av provdrifter och så här, men helt färdigt så planerar vi i slutet av det här året.
2: Nå, hur påverkar det här alltså helt konkret kostnader när det gäller fjärrvärme?
3: Det är klart att det ska ha en inverkan. Vi försöker, hela målsättningen med den här, en av målsättningarna är den här ekonomiska frågan. Vi försöker sänka våra egna produktionskostnader, och då förstås så ska det ju synas också hos kunderna som förmånligare värme. Så nu är ju tanken den att det här är en investering som ska gynna direkt våra kunder i form av förmånligare värme.
2: Berätta lite, vad kostar hela den här investeringen?
3: Den har värmeackumulator med allt som hör till med pumpstationer och styrningar och sånt, så en investering på dryga 3 miljoner, 3,4 miljoner. Och det där då föregicks den då den här elpannans investering som vi gjorde färdigt i fjol, och den var ungefär 2 miljoner. Så den här kombinationen elpanna och värmeackumulatortank så är då dryga 5 miljoner.
2: Och på vilket sätt så minskar det här nu alltså behovet av förbränning då av biobränsle?
3: Och det här är den andra bakomliggande orsakerna som vi hade. Vi hade dels den här ekonomiska frågan, det vill säga att producera förmånligare fjärrvärme. Sen är det de här miljömässiga orsakerna, den andra orsaken. Att vi har då liksom vi har en strategisk målsättning att minska vår biobränsleanvändning med 40% och ersätta den då med elbaserad värme istället. Och orsaken till den är egentligen de här, ska vi säga, alltså miljömässiga orsaker och biologisk mångfald egentligen, det vill säga att minska uttagen av biobränslen från skogarna och på det sättet säkerställa att den här biobränsleanvändningen kommer att vara långsiktigt hållbar. Vi kommer nog i fortsättningen också att producera värme med biobränsle, men då genom att minska på användningen så då säkerställer vi också att vi inte tar ut för mycket biobränslen från skogarna. Och vårt biobränsle kommer ju alltså från närskogen, att vi har räknat det här att den mängd biobränslen som vi behöver använda här hos oss så kan man producera hållbart inom Raseborgs gränser. Att det är liksom inte en övermäktigt stor av den här skogsbruket i alla fall som en stor industri i Finland, så den producerar i alla fall som restprodukter biobränslen och de kan man använda då hållbart för energiproduktion som vi gör här. Men om att minska ännu användningen så då säkerställer vi ytterligare ännu att den med säkerhet är då hållbar, att det blir till och med ett litet överskott.
1: Det säger Frank Hovefelt, vd för Raseborgs Energi. Det var Mina Ahlmark som hade talat med honom. Och vill du se hur den här jättestora 35 meter höga så kallade termosen ser ut, så finns det en video i Yle-appen, och där kan du också läsa artikeln med lite mera info om det här. Jag vet att en del av er går igång på teknik och tycker det är kul att läsa om sånt.

Olivia Dean hörde det vi där med Baby Steps och en låt av MGMT Electric Feel hinner vi ännu med före nyheterna med Veronica Montén. Och efter nyheterna ska vi till Hang nu. Det här veckoslutet ordnas Hang Art, Hangös egen konstrunda. Idag, imorgon och på söndag så kan man besöka ateljéer runt om i Hang. Jag rekommenderar det, är kul. Vi ska höra mer om det efter nyheterna.

0: Electric Field där med MGMT. Och klockan, den blir 7:30 nu. Jag heter Helena Fnaftan och jag har med mig Veronica Montén med färska nyheter.
1: Ja visst, god morgon.
0: Ja, du som kör längs Riksväg 25 har kanske lagt märke till ett 35 meter högt landmärke i Björknäs i Ekenäs.
1: Ja, och det här handlar då om Raseborgs Energis nya värmeackumulator. Och i princip är det här en gigantisk termos som då ska rymma 7300 kubikmeter vatten. Och det här är inget bigligt projekt som man kanske kan ana också. 3,5 miljoner kostar alltihopa. Och egentligen är det ett svar på de senaste årens vindkraftsboom i Finland. Och tanken här är då att lagra värme som producerats med billig vindel för att sedan använda den när det inte blåser och elen då är dyrare. Och genom att lagra vindel som hett vatten så ska anläggningen både skapa lägre fjärrvärmepriser för alla invånare och också minska bolagets biobränsleanvändning från skogen med ungefär 40%.
0: Och i sommar ska man fylla den här jättetanken och den väntas vara i full drift i november. Men vi fortsätter med energifrågor. Det ska handla om solkraft.
1: Ja, i sjunde och detaljplanearbetet kör igång nu för ett av de här planerade solkraftverken på en åker i sjunde. Och det, i det här fallet så handlar det om ett 77 hektar stort åkerområde vid Bäcksvägen som ligger då i byn Bäcks. Helsingfors förvaltningsdomstol slog i fjol fast att det här projektet måste utredas genom en detaljplan och så efter det så lämnade solkraftsföretaget Exilion in en ansökan om detaljplan. Och nu i juni, den här veckan, så beslutar kommunstyrelsen i sjunde och i en väldigt jämn omröstning 6-5 att starta det här detaljplanarbetet.
0: Det är Sebastian Solberg på Malmgård som äger åkermarken där Exilion vill bygga solkraftverket. Solberg var en av de första jordbrukarna i Västnyland som anmälde intresse för solpaneler på sina åkrar. Ja, det byggs ju solpaneler här och där. Svalor hör ju till sommaren, men nu ska vi tala om hur svalor påverkar trafiken. Vi kan berätta att Svalbon stoppar tunnelrenoveringen i Fiskars.
1: Ja, så kan det gå. Nu ska renoveringen då pausas i 4 veckor. För det var så att när det här renoveringsarbetet där vid den här tunneln körde igång så upptäckte man 56 ladusvalebon i taket av bron. Och ladusvalan är då fridlyst så nu måste man då vänta tills de här små små fågelungorna har flugit iväg från sina bon. Och under pausen så går trafiken då som vanligt genom den här tunneln. Och den stängdes då före den här renoveringen den 12 juni. Och så ska allting pågå till den 31 oktober, men det här skjuts upp då, antar jag.
0: Ja, det försenas. Den 150 meter långa tunneln där Fiskan ska nämligen få nytt utsikt och ny belysning. Och så väder, idag blir det klart eller halvklart och uppehåll.
1: Ganska varmt väder, temperaturen ligger där mellan 18 och 24 grader. Det blåser inte särskilt mycket heller, svag eller måttlig vind mellan syd och väst utlovas idag. Mot kvällen så ökar molnigheten och då kan det komma lite regn på sina håll.
0: Strax ska vi till Hangö, men nu ska vi lyssna på Falco med Der Kommissar.

0: Falco med den här låten från 1982. Men nu ska vi till Hangö. Idag öppnar Hangö konstnärer sina ateljéer. Det är nämligen dags för Hang Art, Hangös egen konstrunda. Och vi ska träffa en av dem som deltar.
1: Jag står i Hangö norra, närmare bestämt vid Snickaregatan 1, i en trädgård som är fylld av allt möjligt faktiskt. Här finns möbler och här finns en massa trän. Lite japanskt inspirerad är den här trädgården också. Sen finns här ett litet nybygge, en kombinerad, ska man kalla det, showroom och gäststuga. Innan den här sändningen så var konstnären Kai Aard och jag inne här och tittade i ateljén och så en väldigt många, hur ska jag säga, jag skulle nästan vilja kalla dem mäktiga eller åtminstone inspirerande tavlor. Vi ska prata om det om en liten stund. Men först ska jag säga god morgon åt dig, Kai. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Välkommen med i Yle Västnylands sändning. Hej, konstrundan Hang Art har funnits omkring 10 år eller någonting i den stilen. Och du är en av initiativtagarna till den här grejen. Alltså det att konstnärer i den här stan har öppet hus och man får komma och titta på konstverk. Och förstås köpa också om man vill. Varför är det viktigt med en sån här grej som Hang Art?
2: Det började egentligen så att jag var med i konstrundan som ju den där över hela svensk Finland kan man säga. Och det var jag redan i början av 2000-talet. Och sen var det så att konstrundan var ju tidigare i mitten av sommaren, någon gång i juli tror jag att den var. Och så flyttade de den till september. Mm-hmm. Och då var vi i Hangö så började vi reagera på det där, för då har ju alla flugit iväg härifrån. Så att vi tyckte då att det skulle ett alternativ det att vi skulle ha en egen konstrunda. Och det där. Och det började då i smått, vi var väl kanske 4-5 med då i början. Och några av dem är ännu med idag.
1: Och du är en av dem, och nu under veckoslutet så har man då möjlighet att komma och se på din konst. Som jag sa så tittar vi omkring här lite innan den här sändningen, och du målar alltså abstrakta tavlor. Och jag har någon gång funderat på det, och nu får jag tillfälle att fråga det. Varifrån kommer idéerna till tavlorna? Och följdfrågan där är ju förstås att är Hangö ett bra ställe för att hitta motiv?
2: Då när vi flyttade hit, alltså 2010, så det som jag reagerade på genast när vi åkte ut hit första gångerna var ju ljuset. Och det, när det kommer ljus från båda sidorna från udden, liksom, att det är ett väldigt speciellt ljus. Och det har alltid varit viktigt för mig det här ljuset på något sätt, ända sedan på den tiden när jag på 80- och 90-talet måla ännu landskap och det där, allt möjligt sånt. Så då var det ljuset som var det viktiga. Så småningom hade sen gått över till det att figurer och jag målar ganska mycket människor och figurer tidigare. Så det har blivit allt mer abstrakt. Och ännu i början av 2000-talet så var de helt sleta. De var helt, det var ingen struktur i dem. Medan idag så blandar jag in allt möjligt, alltså, så att det blir mycket struktur.
1: Ja.
2: Varifrån får jag inspiration? Ja. En del jobbar ju så att man har en färdig bild så här, att så här ska det bli. Man har en plan eller så här. Jag har inga planer överhuvudtaget. Jag går in dit och jag har ingen inspiration heller. Man säger, hur får du inspiration? Inte finns den där förrän man börjar jobba.
1: Mm, okay.
2: Så sen kommer det någonting och sen börjar det hända. Och jag jobbar ju ganska mycket så här som när jag var i sandlådan ungefär. Jag leker med alla möjliga material och allt är möjligt. Så att jag går emot alla regler som man säger att hur man ska göra när man målar.
1: Härligt. Härligt att gå mot alla regler. Det gillar jag. Det där, du nämnde ljuset. Och här i bredvid den här själva huvudbyggnaden som är från början av 1900-talet som ni köpte då för 15 år sedan ungefär, så fanns ett gammalt vedlider som du har byggt om till en ateljé, och där har du fått bestämma själv var fönstren ska finnas just för ljusets skull. Varför är det så viktigt med det där ljuset?
2: Det är ju det att speciellt nu när jag jobbar med strukturer, så beroende på hur ljuset kommer in på en målning så blir strukturerna kommer fram på olika sätt. Jag har ju också dessutom förstås extra ljus som jag sätter in och så här, för alla dagar är det ju ändå inte tillräckligt det där ljuset. Och så jobbar jag också mycket utomhus, speciellt på sommaren. Så jag har utanför både stafli och bord och saker som jag kan jobba på. Så att, ja.
1: Det där, som sagt, under veckoslutet kan man komma hit och titta på Kai Arts konst. Det där, har du som många konstnärer har en story som du vill berätta? Och vilken är den i så fall?
2: Storyn skulle jag säga är den att jag på något sätt vill betona och plocka fram det som lever och det vad vi lämnar efter oss, alla spår. Inte bara det som kommer i naturen, det kan vara bergklackar här i Hangö, det kan vara, jag gillar mera bergklackar än sand fast vi har mycket sandstränder här. Och det gamla hus, både här runt omkring, alla möjliga material som man hittar i naturen. Men sen är det också det vad vi lämnar efter oss som människor, alltså allt det här som händer under livets gång. Och det vill jag på något sätt, liksom, som man ser hela det här runt omkring, bygga ju upp mina hus, små hus här och var av gamla material, återanvänder väldigt mycket. Att vad som helst så säger, kan man kasta det här? Nej, absolut inte, jag kan behöva det någon gång. Så nu har vi haft det fullt jobb att vi har faktiskt slängt iväg nu en hel del för att få det någorlunda att se ut här för det här veckoslutet.
1: Ja, det är det att en del av oss är lite sådana hamstrar om man samlar och samlagar. Du berättar bland annat om den här, vad heter det, altanen som har funnits, som var öppen tidigare i den här själva huvudbyggnaden, men den är nu glasbelagd och du har kört nästan land och riken kring för att hitta rätt sorts glas, så det där.
2: Det stämmer. Och det var ju då när vi kom, så det var genast, oj, här är en fin balkong ovanför. Den var ju sån här, den använde vi nästan aldrig mer. Men sen var det en öppen veranda här under. Och vi märkte ju ganska snabbt att det blåser mycket här i Hangö.
1: Ja, ja.
2: Så det är bara att glasa in, så att säga.
1: Mm, jag pratar alltså med konstnären Kai Ard här i Hangö norra. Och han är då en av konstnärerna som är med på den här konstrundan här i Hangö som heter Hang Art. Kai, du är egentligen hemma från Kimitoön och har nu bott 15-16 år här i Hangö. Vad har du allt hunnit med om vi tar den där korta versionen?
2: Jag ska försöka vara väldigt kort, ja. Det började egentligen så i Kimito att då när jag var i skolåldern, 10-12 års åldern, så hade man ordnat såna här kulturtävlingar i Kimito. Och det var både musik, man skulle sjunga, man skulle deklamera och man skulle skriva och så skulle man teckna. Och jag var den där som sen kom in på det där med att teckna. Jag vann flera pris där. Mm-hmm. Så det sporrade mig att tänka att det där skulle kunna bli en framtid för mig. Nå, många om och men. Jag hade en väldigt bra teknisk lärare, Eva von Weisenberg, som sporrade mig. Hemifrån så var det så här, det är ju bra att nu kan du sitta där, men fan nu hellre ut och spela fotis när det är så varmt och fint ute. Och jag satt och tecknade istället. Och det där, sen blev det ju mer och mer så att jag riktade in mig på det, men hemma var man ju inte för det.
1: Mm.
2: Så jag hamnade ju den där långa vägen och gå via, utbilda mig först till lärare. Och det där, sen jobbade jag många år som lärare, men vid sidan om så hade jag hela tiden utställningar. För pappa hade ju sagt, som hade föreslagit det med lärare, du har ju så långa sommarledigheter och andra ledigheter och korta dagar, så du kan ju hinna måla i alla fall. Han var ju fixt. Han hette Kurt, ja, den pappan. Och det är egentligen det som är lite orsaken till att mitt namn numera som konstnärsnamn är Kurt Ard. Nej, Kai Ard. För Kurt Ard var illustratör. Han är en dansk illustratör som gjorde fina teckningar på 60-talet i alla möjliga svenska veckotidningar. Och därifrån kom Ard, och från pappans namn så var det ju Kurt, så det där passade väldigt bra ihop med mig då, tyckte jag.
1: Ja.
2: Så jag heter ju egentligen från början Kai Söderholm.
1: Precis. Okej, men hej, som sagt, du jobbar också som lärare då förstås,
2: ja.
1: och det där, och har också jobbat en del kanske som teckningslärare.
2: Ja, också, ja.
1: Ja. För några år sedan hade du ett galleri i Ekenäs, mm-hmm. kan man säga, och var det lätt att sälja konst i Ekenäs? Är det lättare i Hangö?
2: Ja, det är en bra fråga. Det vill säga att det fungerar ganska så bra på sommaren. då det kom folk från andra ställen. Och det var ju speciellt när Chappe kom igång där. Mm. Så då blev det väldigt livligt där på Gustav Vasagatan. Och det där... Nu sålde jag väl en del också till Ekenäsbor, men mest var det åt sådana som kom från andra ställen. Men att sen, ni hade ju en utställning i Hangö förra året, i Hangö konst, nya det där konstgalleriet, som egentligen var museum tidigare. Mm. Och där gick det ju jättebra. Och där sålde jag mycket mera.
1: Ja, men var det Hangöbor som köpte då, eller var det turisterna?
2: Det var väl de som är delvis Hangöbor och mest, precis. Men det både och.
1: Har man en fin villa i Hangö så kan man ha fin konst på väggarna också.
2: Ja.
1: Kan vi säga. Hej, det är för tionde gången som det här hangart ordnas, ungefär tionde ska vi säga. Och det är då alltså ett gratis evenemang där man får kika in i ateljéer och det här pågår ju faktiskt då ända till söndag. De här ateljéerna är öppna, nu ska vi kolla att jag har de här tiderna rätt här. Fredag och lördag 12-18 och söndag 12-16 och här finns du ju på plats då i din ateljé. Säg nu, du får ju ha ett sådant marknadsföringstal nu. Varför lönar det sig att komma och titta på Kai Aards konstverk här och kanske ta plånboken med?
2: Nå, den här plånboken behöver man inte ha med.
1: Okay.
2: Jag är inte i första hand, det är inte här någon försäljningsgrej, utan det är bara, jag har inga priser någonstans eller något annat heller. Men det är förstås möjligt om man blir intresserad. Men jag tycker att det vad jag vill är med det här, att man kan se att allt vad jag gör, så det finns inte bara det vad jag målar, utan det är helheten. Det är som ni ser alla hus och det är trädgården och det är allt det här som är en del av mig. Så jag är ju sån här kreativ person på det sättet att plötsligt

0: tittar jag på någonting och så händer det genast någonting. Det är inte så långa planeringar på något.
1: Du är också impulsiv. Helt
0: ja, mycket impulsiv. Ja. Och det är ju också när jag gör min konst så är jag ju också impulsiv på det sättet.
1: Det där, den här hangart, du kan säkert, eftersom du har varit med sedan början, så, så kan också tala om varför är det här viktigt för hangarkonstnären att det ordnas ett sånt här gemensamt veckoslut?
0: Nu är det en möjlighet att, att få det lite spritt längre ut, att det inte bara gäller hangbor som ser det, utan nu när det finns på nätet också om det här så kan man komma, så vet idag kommer det också från Kyrksätt, folk hit och Espoo och Helsingfors, så att, man rör sig och det är ett program som finns. Och en del orsak till att vi har den här tiden just nu i slutet av juni är att det händer inte ännu så mycket. Alla de här stora evenemangerna kommer oftast i juli och sen i augusti, början av augusti. Så att, jag tror att det på det sättet är lyckat, att det finns någonting man kan gå omkring och titta på här.
1: Tidpunkten är väl vald, men vi blickar lite framåt. 8/7, alltså 8 juli, öppnar en grupputställning på Hangö konstgalleri där bland annat du är med. Det är alltså det gamla museet där i Östra hamnen. Vem kommer att ställa ut där då, förutom du?
0: Nu hör du, det var en ganska svår fråga om jag skulle komma ihåg alla, för de är nämligen inte härifrån, de flesta.
1: Okay.
0: Och jag valde, jag var den där som lite puffa på att vi skulle kunna ha, eftersom det kom en annullering där i juli, så det där att okej, vi kan ordna en grupputställning och då blev jag den där som ska samla ihop alla. Så det kommer faktiskt, vi har en glaskonstnär från Dalsbruk, Jalle Hoental, som är första gången i Hangö. Och det är ju lite roligt, för nu får vi en connection till Kimitoön också här.
1: Precis.
0: Ja. Och det där, sen är här någon som är dit ifrån mera mitten av Finland. Mäta heter han, och han gör reliefer i trä. Så det är också lite annorlunda grej. Mm. Och sen har vi en som var Ismo, som var, också brukar ställa ut i Stockholm. Som jag har blivit bekant med så det här smått. Och han kommer också med några målningar. Och sen har vi Mona O.L. som är delvis i Norge, men också har i Hangö någonting. Och sen har vi Maj-Lis Ronikomäki som är delvis Hangöbo målare. Eller ja, vad hon gör också av gamla material och sånt här. Så att det blir lite annorlunda, för jag ville gärna ha en liksom annan vad ska vi säga, sida på det än det där vanliga som man ser i Hangö.
1: Nå, det där är alltså om en par veckor, men det här veckoslutet så är det hangart som gäller. Ja. Och då kan man då bland annat bekanta sig med Kai Ards konstverk här i Hangö Norra Snickaregatan 1. Tack för intervjun, Kai Ard, Hangöbo och konstnär, som ni faktiskt kan alla hälsa på här under veckoslutet. Kristoffer Westerlund, kötte tekniken, och själv heter jag Bobby Asplund.
0: Tack så mycket.

0: Yle Vega.
1: Ihan Helena sieltä, sä oot farit ihan det här veckoslutet om man vill se på konst. Och ett litet till tips förutom de här öppna ateljéerna så kan jag berätta om en utställning som öppnar på Hangö stadshusgalleri idag. Det är konstnären Larsson Österberg som öppnar utställning med namnet Stigar målningar. Med inspiration av naturen kan man se där. Och Larsson Österberg har också sin ateljé öppen förstås. Hälsningar med Lars Winnerbäck blir nu.

Där hörde vi Lars Winnerbäck och vi hinner nu höra på en låt med Mirella här före nyheterna klockan 8. Och efter 8 då ska vi fortsätta tala om Raseborgs energi och deras jättetermos. Och så ska det handla om Raseborgs sommarteater och deras nya pjäs Rock of Ages, en rockmusikal.

0: I nyheterna klockan 8 får vi följa med ett av de ukrainska drönarförband som har orsakat stor förödelse på den ryska sidan. Här hemma ska offren för Vastamo-intrånget få högre ersättningar. Och i Venezuela pågår ett febrilt röjningsarbete efter gårdagens jordbävningar, men klockan tickar för de som är fast i rasmassorna. Idag blir det varmt med växlande molnighet och risk för regn mot kvällen. I studion Katarina Björk. God fredagsmorgon. Ukrainas drönarstyrkor har under våren och försommaren orsakat väldiga skador i Ryssland. Drönare har slagit ut bränslelager, truppkoncentrationer och befälsposter. Och de ryska logistiklederna är under hårt tryck. Flera viktiga broar till den ockuperade Krimhalvön är också förstörda. Svenska Yles utrikesreporter Dan Helenius har besökt ett av de ukrainska drönarförbanden.
1: Drönarplutonchefen Smart och hans förband har arbetat hårt under våren. Ukrainas drönarstyrkor har fler dubbla sina attacker mot Rysslands bakre områden. Målet är att fronta fienden dess största styrkor.
2: Насправді ми воюємо з противником, який переважає нас як чисельно, так і по економічним показникам. Стало зрозуміло, що потрібно.
1: Vi strider mot en fiende som är större än vi, både numerärt och ekonomiskt. Det har blivit tydligt att vi måste fronta fienden möjligheten att använda sina reserver genom att angripa fiendens bakre områden, logistik och ekonomiska kapacitet, säger Smart. Smarts grupp arbetar från dolda ställningar i ett skogsparti i närheten av fronten. Deras uppgift är att flyga spaningsdrönare över fiendens bakre område och identifiera nya mål.
3: It all depends on the weather. So we can fly them every day if the weather is good. So depends on the wind, on the skies, like the clouds and everything.
1: Mycket beror på vädret. Vi flyger drönarna alla dagar om vädret är bra. Det beror på vind, himlen, molntäcke och mycket annat. Vi kan flyga kanske varje dag eller i alla fall flera gånger i veckan, säger soldaten Sonic. Syndiket anslöt sig till en frivillig styrka kort efter den ryska invasionen 2014. Han är nu inne på sitt 12:e krigsår. Också han säger att gruppen arbetar mer nu, men samtidigt har utrustningen blivit bättre. Och känslan av att arbetet leder till resultat höjer motivationen.
4: Du är hemma.
5: Так, я завжди вдома. Я люблю свою роботу, яку я зараз виконую, і я люблю мандри.
1: Jag är alltid hemma. Jag älskar det här jobbet och jag älskar att resa. Vi är alltid på väg. Speciellt med den här gruppen är jobbet intressant och effektivt för våra styrkor som helhet, säger syndiket.
0: Det är Dan Helenius som har besökt Ukraina. Här hemma kan offren för dataintrånget vid psykoterapicentret Vastamo få mer ersättning än vad som tidigare har bestämts. Det här har försäkringsdomstolen slagit fast. Det är staten som betalar ut ersättningen till offren och försäkringsdomstolen kräver nu att den summa som statskontoret ansåg vara passande fördubblas. Minimiskadeståndet höjs nu från 500 till 1000 euro och maximiersättningen från 1500 till 2000 euro. Vid Vastamo-intrånget som skedde 2020 så spreds uppgifter om över 30 000 människor på nätet. Polisinrättningar runt om i Finland utreder flera fall där planerade förlossningar hemma har gått på tok. Det visar uppgifter som Yle har begärt in från polisen. Utredningar pågår vid åtminstone polisen i Västra Nyland, Österbotten och Inre Finland. I två av fallen dog den nyfödda babyn. Det har blivit vanligare att föda barn hemma. I fjol var antalet planerade hemförlossningar dubbelt så stort som år 2020. I Venezuela har åtminstone 235 människor bekräftats döda efter de två kraftiga jordbävningarna natten till igår och långt över 4 000 människor har skadats. Vi ska höra en rapport av Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
6: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
4: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
6: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Bakom en gul linje står anhöriga och stirrar ömsom mot grävskoporna, ömsom på sina telefoner. De delar foton på sina söner, systrar, bröder och vänner. Ifall de trots allt inte skulle ligga kvar där inne utan bara försvunnit spårlöst. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel Lopez. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
7: Sí, aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
6: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
7: Sabana,
6: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända.
0: Det rapporterade alltså Lotten Collin. Sverige nu, som kan stå inför ett maktskifte vid höstens riksdagsval. Svårast har högern att vinna kampen om de kvinnliga väljarna. Denise Westerberg är ordförande för Sverigedemokratisk ungdom och hon tror att det handlar om biologi.
8: Det kommer alltid vara så. Det är väl grund och botten för att vi rent biologiskt prioriterar olika saker. Kvinnor har ju en tendens att fokusera mer på omsorgsfrågor. Och där har vänsterpartierna varit bättre på att profilera sig.
9: Under den svenska politikveckan i Almedalen här i Visby anar man en allt större desperation hos de svenska högerpartierna. I de senaste mätningarna leder oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen med omkring 9 procentenheter inför valet i september. Och särskilt svårt har högern att locka kvinnliga väljare. Hela 64% av kvinnorna säger sig rösta på de rödgröna partierna och bland unga är polariseringen ännu större. Moderaten, entreprenören och influeraren Isabella Löwengrip anser att det beror på att de borgerliga partierna är dåliga på att paketera sin politik.
10: Jag är ju företagare, när man är entreprenör, det spelar ingen roll hur bra produkt eller tjänst man har om man inte lyckas paketera den till målgruppen.
9: Isabella Löwengrip sitter på Expressens scen i Almedalen och försöker uttala sig försiktigt. Tidigare i våras landade hennes uttalanden fel när hon förklarade att kvinnor inte förstår sig på regeringspolitik och röstar med känsla medan män röstar med förnuft. Nu förklarar ändå både hon och Denise Westerberg att de borgerliga partiernas politik är bra för kvinnor men att de har svårt att nå fram med den.
8: Jag tycker man ska rösta på Sverigedemokraterna som kvinna om man dels vill ha en fri familjeledighet. Vi står också för hårda straff, kanske främst för sexualbrottslingar.
9: Susanna Kierkegaard som är ledarskribent på Aftonbladet har ändå svårt att köpa påståendet att kvinnor inte skulle begripa vilken politik som är bäst för dem.
11: Jag tror tvärtom, alltså, det handlar om sakpolitik och att kvinnor, både kvinnor och män, förstår vilken politik de tjänar på.
9: Det här är Magnus Svanjung i Visby.
0: I Storbritannien har kung Charles på eget bevåg offentliggjort hur mycket skatt han betalar. Närmare 13 miljoner pund under åren 2024 och 2025. Det här motsvarar omkring 19 miljoner euro. Det är första gången någonsin som en brittisk monark offentliggör sina skatteuppgifter. I Storbritannien är det frivilligt för åtminstone kungen och tronarvingen att betala skatt. I fotbolls-VM spelades 6 matcher under natten. De lag som slutar 2 och är klara för slutspel är Australien, Elfenbenskusten och Japan. Av de lag som slutar 3 men också avancerar så hittas Sverige, Ecuador och Paraguay. Sverige spelade

0: A hade redan säkrat sin slutspelsplats. I västra Finland blir det klart eller halvklart och uppehåll. Mot kvällen ökar molnigheten och det kan regna. I det blir mellan 18 och 24 grader. I östra och norra Finland växlande molnighet, lokala regnskurar och mellan 15 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller i delar av mellersta Finland. I Nyland och egentliga Tavastland är UV-strålningen stark under eftermiddagen, UV-index 6. Och på sjön varnas för vindar mellan väst och syd, 12 meter per sekund.
1: Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland med Helene och Kaftan. Vi börjar med Peter Gabriel, Sledgehammer.

med rocklåtar från 80-talet. Ja, jag kan tänka mig att där hörs det en hel del gitarrer på scen. Vi ska höra mer om det här, stämningar från premiären, och en liten recension blir det också. Och så ska vi den här morgonen också tala om en termos som är 35 meter hög. Ja, ni hörde rätt, 35 meter hög. Det handlar om att el från vindkraftverk ska kunna sparas på något sätt. Raseborgs Energi har det här projektet på gång. Vi ska strax lyssna på det.

Klockan är 7:15 och du lyssnar på Ylevega i Västnyland. Och den här morgonen kommer vi att tala om Raseborg sommarteater som haft premiär för rockmusikalen Rock of Ages.

0: Camila Cabello där med Seniorita. För några år sedan var det äntligen vindkraftsboom i Finland och det byggdes tusentals nya vindkraftverk. Men den här elen från vindkraften går inte att spara i elnätet. Därför har det blivit vanligare att bygga stora värmelager för att lagra elen som varmt vatten istället. I Björknäs Ekenäs har Reseborgs Energis nya värmelager precis nått sin fulla höjd på 35 meter och den här konstruktionen har kostat 3,4 miljoner euro. Projektchef Maximilian Björkstam förklarar hur det här värmelagret egentligen fungerar.
1: Riktigt supersimpelt så fungerar den som en värmeakku, som en stor termos. Det vill säga vi häller över varmt vatten, det är ju det som vi lagrar där. Fjärrvärme är varmt vatten. Och vi lagrar det då genom att köra in varmt vatten upp till och så har vi ett kallare skikt nedanför det som det blir helt enkelt på samma sätt som på sommaren får vi ett varmt utskikt högst upp på havsytan så blir det kallare nedan till och när vi kör in mer och mer varmt vatten så sjunker den kallare närmare botten och tvärtom sen när vi laddar ut så hålls det samma skikt vi suger ut det varma vattnet upp till och kör in kallt ner till.
2: Hur många hus i Ekenäs till exempel så kan man värma upp med hjälp av det här vattnet?
1: Nu jag skulle säga som så att en varm sommar, eller mitt under sommaren så klarar vi oss 100 timmar på det som vi har laddat i den där akkun. Det vill säga har vi laddat den fullt så kan vi köra i 100 timmar på det som finns där. Och en kall vinter där däremot så kör vi ungefär mellan 10 och 15 timmar på det. Det är ju stora skillnader beroende på vad utomhustemperaturen är så går det såklart mer eller mindre värme hos våra kunder.
2: Och den är ju 35 meter hög så varför ska den vara så hög alltså?
1: För att helt enkelt få så mycket vatten som möjligt in i den. Det endera så växer diametern eller så växer den på höjden och vi har nu försökt optimera det som så att vi har en både ur den tekniska synvinkeln så vi får optimala värmeskikt där att det varma faktiskt hålls i skikt och att vi kan ta ut det varma vattnet på ett så tekniskt effektivt sätt som möjligt och ladda in det. Så har vi kommit fram till att 35 meter hög och 17 meter i diameter är ganska optimalt.
2: Du är alltså då projektchef för det här. Men vad har varit mest intressant då för dig?
1: För mig har det varit superintressant att få delta i ett projekt. Det här är nu mitt andra projekt. Mitt förra projekt var elpannan och nu är det då akkuprojektet. Och det är att få se helt enkelt hur många olika komponenter som ska fungera tillsammans. Hur många som ska jobba tillsammans för att få det här att verkligen lyckas och bli bra.
2: Reseborgs Energi tog i drift en elpanna 2025, alltså för ett år sedan, eller förra året. Hur jobbar alltså den här nya ackumulatorn ihop då med den här elpannan?
1: Elpannan och den här fjärrvärmeackun så kommer att jobba som ett arbetspar helt enkelt. Ackun möjliggör det att vi kan köra elpannan utan att vara beroende av det momentana fjärrvärmebehovet hos våra fjärrvärmekunder eller i vårt fjärrvärmenät. Det vill säga vi har möjlighet att en varm sommardag fast det endast går en liten mängd värme ute i fjärrvärmenätet så har vi möjlighet att ladda akkun om elpriserna är billiga men betydligt mycket mer än vad som för tillfället används. Och sen kan vi sakta men säkert under natten till exempel eller på eftermiddagen när elpriset är högt använda av den billigt lagrade värmen som vi har där i akkun.
2: Nu, den här är alltså den 35 meter hög, alltså den här tornet här, cisternen då, alltså termosen som du valde att kalla den. Och där finns ju ännu alltså sådana här byggställningar på den, så den är ju inte färdig ännu. Men vad händer nu här som följande steg i det här projektet?
1: Nästa steg i projektet är nu det att vi ska vattenfylla den här cisternen eller termosen för att se att den håller tätt och för att det är en del av den här helt enkelt standardtestet för att se att den är tillverkad på rätt sätt. Efter att den är vattenfylld så kommer vi att isolera den. Det vill säga den kommer att bekläs med ett isolerande lager. Och därefter kommer den ännu att plåtas in med ytplåt. Och nästa steg efter det är sen att börja sammankoppla den med vårt existerande system. Och det kommer att ske genom att här kommer att levereras en pumpstationen en skild byggnad som då kommer att fungera som den sammankopplande enheten mellan akkun, elpannan och resten av systemet.
2: Och sen den viktigaste frågan, har du själv varit där högst uppe och blickat ut på stan?
1: Absolut, jag har själv varit där uppe och tittat ut och det är en väldigt fin utsikt därifrån.
2: Hur långt ser man då?
1: Man ser till exempel vindmöllorna i Hanga.
2: Precis, det blir ju bra så här symboliskt.
1: Ja.
0: Projektchef Maximilian Björkstam på Raseborgs Energi intervjuades av Minna Almark. Mystery International!

0: Klockan är 8:30 och det ska bli Västnyländska nyheter med Veronica Montén. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med ett datacenter i Beljars i Karis. Förhoppningen är att det här datacentret ska börja byggas i höst.
1: Om några veckor så började röjningsarbete på det här industriområdet vid Albackavägen där i Beljars som då ligger i Karis strax utanför. Bakom det här datacentret finns ett företag som heter FCDC Corp som då sedan flera år, sedan 2023 har planerat det här centret tillsammans med Raseborgs stad. Och i december då beviljas staden bygglov då för bland annat tre sådana här stora datacenterhallar. Och varje hall är 16 500 kvadratmeter stor. Och än så länge så är det oklart om alla tre hallar byggs på samma gång. Men planen är i alla fall att inleda det här byggarbetet i höst.
0: Och Raseborgs stad tror att det här datacentret kommer att stimulera näringslivet i hela regionen. Mera byggen ska vi tala om. På norra sidan av Riksväg 25 i Ekenäs hade dykt upp ett 35 meter högt landmärke. Det är Raseborgs energis nya värmeakkumulator.
1: Det här höga tornet är i princip en gigantisk termos som ska rymma 7300 kubikmeter vatten. Det här bygget kostar 3,5 miljoner euro och i ett svar på de senaste årens vindkraftsboom som vi har haft här i Finland. Och tanken här då är att lagra värme som producerats med billig vindel för att sedan använda den när det inte blåser och elen är dyrare. Och genom att lagra vindel som hett vatten så ska den här anläggningen då både skapa lägre fjärrvärmepriser för invånarna och också minska bolagets biobränsleanvändning från skogen. Och det ska minska med 40% är det tänkt.
0: Och i sommar ska man fylla den här jättetanken med vatten och den väntas vara i full drift i november. Och så en kulturnyhet. Igår var det premiär för årets pjäs på Raseborgs sommarteater.
1: Ja, och du som har missat så kan jag berätta att sommarens pjäs heter Rock of Ages. Och i den bjuds publiken på det blir rockballader, succémusik. Och nu blir det föreställningar fram till den 2 augusti, hela sommaren i princip. Redan nu så har sommarteatern gått över 5000 sålda biljetter. Och på scenen står drygt 20 personer och det är faktiskt första gången som den här musikalen Rock of Ages spelas på svenska i Finland. För regin på Raseborgsscenen står Paul Olin, bekant namn från finlandssvenska teatervärlden.
0: Och Raseborgs sommarteater firar faktiskt 60 år i år. Allting börjar 1966 med det historiska skådespelet Kungen och Kristina. Men Rock of Ages ska vi prata om mer efter här. Efter nyheterna. Men först lite väder. Klart eller halvklart uppehåll?
1: Mer moln till kvällen och då kan det regna också på sina håll. För att sedan bli uppehållsväder imorgon igen. Dagens högsta temperatur ligger mellan 18 och 24 grader. Och det blåser svag eller måttlig vind mellan syd och väst.
0: Brandy och Monica här med The Boy Is Mine.

0: Nu ska det handla om Rock of Ages. Raseborgs sommarteater firar 60-årsjubileum med rockmusikalen med låtar från 80-talet. Ja, själv kommer jag ihåg 80-talet då. Jag har redan lyssnat på rock, men Astrid Normi, reporter här, du var inte ens född då.
1: Nej, jag är född lite senare här på 2000-talet. Men det, jag tycker inte att det skadar på något sätt. Jag njöt ändå av musiken.
0: Ja. Du var alltså på premiären och pratade med publik och skådespelare. Kände du igen den här musiken? Var det bekanta låtar för dig?
1: Det var många bekanta låtar, ja. Men jag ska nog inte ljuga. Nu var det vissa låtar som jag måste kolla upp där i häftet. Okej, vad var det här? Riktigt.
0: Var det bra stämning där på sommarteatern?
1: No, det var det ju nog. Det doftade popcorn, så det var vakt under hela kvällen och en massa bekanta såg man där och man kunde höra hur folk sprang in i bekanta och se du morgon, så vits vad kiva och ses och så här. Så. Och så var det nog, ja, det var nog riktigt kiva stämning där. Mm. Mycket folk i publiken.
0: Vi ska tala mera om Rock of Ages och höra lite röster från publiken, men först en ny låt, Madonna och Sabrina Carpenter. På tal om 80-talet, Madonna blev ju stor på 80-talet och nu har hon gjort en liten comeback och börjat samarbeta med en yngre artist, alltså Sabrina Carpenter. Vi ska höra det. Ask your

0: Ja, Madonna och Sabrina Carpenter hörde det där. De har nyligen börjat samarbeta. Men nu ska det handla om rockmusikalen Rock of Ages som hade premiär igår på Raseborg sommarteater. Jag är med mig Astrid Normi som var och se på premiären igår. Vad tyckte du om den?
1: No, jag gillar den nog faktiskt jättemycket. Jag tycker alltid att det är så filis att gå på sommarteater med musik och höra de här skämten. Och lite liksom, det brukar ju vara lite klyschigt ibland, men jag tycker att det är ganska härligt. Och som sagt, så den här musiken var nog bra i år, och den verkar gå hem hos ganska många i publiken.
0: Jag tror du publiken också tyckte om det här musikalen?
1: Ja, i alla fall kvinnan jag satt med, så hon hade lite svårt att sitta still och satt där och liksom med både knä och huvud och dansa med, så att det var nog roligt. Det var nog både unga och sen lite äldre som gillar de där låtarna.
0: Ja, ja. 80-tals rock är det alltså på den här musikalen. Du talar visst med några där i publiken.
1: Ja, jag letade upp folk lite där i pausen och efteråt. Och bland annat så talar jag då med Felicia från Tenala. Jag sitter här vid Raseborgs sommarteater på Rock of Ages och jag är här med Felicia Hallgren från Tenala. Har du brukat gå på Raseborgs sommarteater?
2: Alltså Raseborg sommarteater är ju verkligen en sån här sommarhöjdpunkt som man varje år strävar efter att kunna gå på, så ja, absolut.
1: Kan du komma på, eller kan du komma ihåg, har du någon så här all time favorit?
2: Nu minns jag att jag heter Jorden runt på 60 dagar. Den kommer jag mycket väl ihåg och jag tyckte att den var pampig och cool.
1: Vad tycker du om årets uppsättning så här långt? Det är ju hälften kvar, men vad tycker du hittills?
2: Jag är sjukt imponerad av dem som skådespelar verkligen. De får verkligen liksom hela publiken att känna med känslan och liksom sugs verkligen med liksom deras feelings och vibe. Det är jättekul.
1: Och det är ganska mycket fokus på musik som det brukar vara. Har du haft någon favoritlåt som de har spelat här idag?
2: Oj, det var en jättesvår fråga, men alltså allting är ju liksom helt underbart som de uppträder med här, så det går nog inte att välja en favorit.
1: Jag står här med Fredrika Nyberg från Ingo och vi har just sett på Rock of Ages. Vad tyckte du om årets uppsättning?
3: Det är länge sedan jag varit på Raseborgs teater. Det var kanske 20 år sedan senast. Och nu råkar jag då komma och jag tyckte det var ganska fartfyllt och roligt. Och 80-talet som känns sådär som eget, så det är ganska kiva.
1: Vad var det som fick dig att komma just i år och se på det här? Var det just 80-talet eller?
3: Kanske 80-talet, och sen blev jag lite dragen med att ska vi åka dit. Och det känns ju ganska roligt.
1: Det var värt ett besök eller?
3: Det var värt ett besök, ja. Jag tror att det är många som är födda på 60-70-talet kanske tycker att det är ganska fartfyllt och roligt. Och man känner igen alla sånger nästan. Man skulle helst vilja sjunga med och dansa omkring.
1: Ja, de borde nästan ha en så här karaoke-version att man skulle få vara med på riktigt.
3: Ja, lite allsång emellan och lite ett dansgolv eller något sånt här som man skulle kunna svänga lite.
1: Fanns det någon låt som du tyckte extra bra om? Någon där det var extra svårt att sitta kvar i stolen?
3: Nå, kanske det var någon så här lite mera rocky beat som gjorde att man skulle gärna stiga upp och rört på sig istället för att sitta stilla.
1: Jag står här med Maria Nordström under pausen till Rock of Ages. Hur är det? Har du brukat gå på Raseborgs sommarteatrar?
4: No, jag var faktiskt första gången förra året. Och det var så bra och övertygande och imponerande, så jag tänkte att vi måste gärna komma på nytt det här året. Så det här är min andra gång, så det har nog varit roligt.
1: Och vad tycker du då hittills om årets föreställning? Vi är ju bara akt ett här bakom oss, men vad gillar du hittills?
4: Jo, alltså bra också det här året. Och det är där, först alltid före man kommer liksom in i pjäsen och i rollerna, så det är där nu mot slutet börjar det värma upp riktigt ordentligt. Och det där, alltid blir man nog jätteövertygad om hur duktiga alla är, hur bra de är på att sjunga. Och liksom skådespelare överhuvudtaget och det där, wow, ja, det är nog faktiskt jättefint. Själv skulle man aldrig kunna något liknande.
1: Jag står här med Sofie Hasselblatt från Grankulla. Hur är det, Sofie? Har du brukat gå på Raseborgs sommarteater?
5: Det har inte varit en tradition för mig, men jag har nog varit tidigare, ja.
1: Har du något minne av någon tidigare föreställning som du skulle ha gillat?
5: Alltså jag var säkert 10 år, så jag kommer inte ihåg när det var, men jag har kollat på West Side Story och den var helt super. Verkligen. Och i år också jag blev imponerad återigen.
1: Vad var din favoritdel av årets skådespel eller årets musikal?
5: alltså svårt att välja en specifik del. Allt var helt super. Alla låtar och alla danser var helt otroliga. Jag blev jätteimponerad.
1: På tal om låtar, var det någon som du tyckte lite extra bra om?
5: Alla låtar var ju bekanta, så det var jätteroligt att höra dem. Men nu var det en jättefin slutkläm, den här Don't Stop Believing.
0: Där hörde vi Sofie Hasselblatt, och så hade du Astrid Nordberg också där i publiken, tala med Felicia Hallgren, Fredrika Nyberg och Maria Nordström, som för övrigt också är turistchef i Hangö, det kan vi nämna här. Astrid, du har visst också talat med skådespelare.
1: Det har jag, ja. Jag fick tala där med några av huvudrollsinnehavarna, med Walter Wilkman, Andrea Lagerström och Mattias Löfstedt.
0: Vi ska höra mer av dem efter klockan 9. Och efter klockan 9 så ska vi också höra en recension. Sonja Vuori recenserar den här musikalen för Svenska Yle. Men kanske vi ska lyssna nu på låten som avslutar Rock of Ages. Inte hur Raseborgs sommarteatersversion, utan Journey.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Eagle Eye Cherry hör vi här när klockan är 9:04. 26 juni har vi idag. Sista veckoslutet i juni för den här sommaren. Det är fredag, så jag tror alla ser fram emot veckoslutet. Och riktigt bra sommarväder ser det ut att bli här under veckoslutet också. Man kan faktiskt stranden eller delta i alla evenemang som är på gång det här veckoslutet. Hoho, det är nog mycket det som är på gång. Sen när det är sommar så då är det ju alla evenemang på gång. Alltså vi talar den här morgonen om Hang Art. Alltså i Hangö så är det en konstrunda. Man kan hälsa på konstnärer i deras ateljéer. Så det är ju Ingodagen imorgon. Det har vi redan nämnt. Bland annat Minttu uppträder där. Mycket på gång under Ingodagen. Sen kan jag också berätta att det blir Bromar stand-up idag i Strandbistron i Bromar Gästhamn på Sten, bland annat Anna Rimpelä, finspråkig komiker som också har gjort sig ett namn på svenska. Och så har vi Johan Lindholm, också komiker från Ekenäs. Programledare är Janne Grönros, honom känner ni säkert till. Och i Bromar så då blir det också en konsert på söndag. Skärgårdens kammar orkester har en konsert på föreningshuset Hembygdens väl i Bromarv. Och är du stark och en cowboy, då ska du det här veckoslutet anmäla dig om du vill delta i tävlingen Starkaste cowboyn. Den går av stapeln först nästa vecka när du blir countryfestival på Ramsholmen, men anmälan till tävlingen är alltså det här veckoslutet. Veronica Maggio med Höghusströmmen ska vi höra på nu, sen blir det nyheter.

0: I Sverige verkar högerpartierna ha liknande problem som i Finland. De lyckas inte locka kvinnliga väljare. Ukrainska drönarförband har arbetat hårt under våren. Vår utsände har besökt ett av förbanden. Nu får också Kanada vara med i Eurovision Song Contest. Bland annat det här i nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God fredagsmorgon. Och vi inleder i Sverige som kan stå inför ett maktskifte efter riksdagsvalet i september. Den nuvarande högerregeringen verkar ha svårt att locka kvinnliga väljare. Denise Westerberg är ordförande för Sverigedemokratisk ungdom och hon tror att det handlar om biologi.
1: Det kommer alltid vara så. Och det är väl grund och botten för att vi rent biologiskt prioriterar olika saker. Kvinnor har ju en tendens att fokusera mer på omsorgsfrågor. Och där har vänsterpartierna varit bättre på att profilera sig.
2: Under den svenska politikveckan i Almedalen här i Visby anar man en allt större desperation hos de svenska högerpartierna. I de senaste mätningarna leder oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen med omkring 9 procentenheter inför valet i september. Och särskilt svårt har högern att locka kvinnliga väljare. Hela 64% av kvinnorna säger sig rösta på de rödgröna partierna och bland unga är polariseringen ännu större. Moderaten, entreprenören och influeraren Isabella Löwengrip anser att det beror på att de borgerliga partierna är dåliga på att paketera sin politik.
3: Jag är ju företagare, när man är entreprenör, det spelar ingen roll hur bra produkt eller tjänst man har om man inte lyckas paketera den till målgruppen.
2: Isabella Löwengrip sitter på Expressens scen i Almedalen och försöker uttala sig försiktigt. Tidigare i våras landade hennes uttalanden fel när hon förklarade att kvinnor inte förstår sig på regeringspolitik och röstar med känsla medan män röstar med förnuft. Nu förklarar ändå både hon och Denise Westerberg att de borgerliga partiernas politik är bra för kvinnor men att de har svårt att nå fram med den.
1: Jag tycker man ska rösta på Sverigedemokraterna som kvinna om man dels vill ha en fri familjeledighet. Vi står också för hårda straff, kanske främst för sexualbrottslingar.
2: Susanna Kierkegaard som är ledarskribent på Aftonbladet har ändå svårt att köpa påståendet att kvinnor inte skulle begripa vilken politik som är bäst för dem.
4: Jag tror tvärtom, alltså, det handlar om sakpolitik och att kvinnor, både kvinnor och män, förstår vilken politik de tjänar på. Alltså, om man tittar på karensdagen till exempel, påverkar jättemånga kvinnor som jobbar i vård- och omsorgsyrken eller i förskolan eller vad det nu kan vara. Och då är man mer intresserad av att rösta på partier som bryr sig om sådana frågor.
2: För högern är det en tröst att manliga väljare föredrar deras kärnfrågor som säkerhet och brott och straff. Men det hjälper inte när man borde locka över osäkra kvinnliga väljare för att ha en chans i valet i höst. Det här är Magnus Svanjung i Visby.
0: Ryssland uppger att landet har skjutit ner 660 ukrainska drönare under natten. Drönarna riktades mot ett 10-tal regioner, inklusive Moskva. Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin så har närmare 50 drönare som var på väg mot Moskva skjutits ner. Ukrainas drönarstyrkor har under våren och försommaren orsakat väldiga skador i Ryssland. De har slagit ut bränslelager, truppkoncentrationer och befälsposter och de ryska logistiklederna är under hårt tryck. Svenska Yles utrikesreporter Dan Helenius har besökt ett av de ukrainska drönarförbanden.
5: Drönarplutonchefen Smart och hans förband har arbetat hårt under våren. Ukrainas drönarstyrkor har fler dubbla sina attacker mot Rysslands bakre områden. Målet är att fronta fienden de största styrkor.
6: Насправді ми воюємо з противником, який переважає нас як чисельно, так і по економічним показникам. Стало зрозуміло, що потрібно.
5: Vi strider mot en fiende som är större än vi, både numerärt och ekonomiskt. Det har blivit tydligt att vi måste fronta fienden möjligheten att använda sina reserver genom att angripa fiendens bakre områden, logistik och ekonomiska kapacitet, säger Smart. Smarts grupp arbetar från dolda ställningar i ett skogsparti i närheten av fronten. Deras uppgift är att flyga spaningsdrönare över fiendens bakre område och identifiera nya mål.
7: It all depends on the weather. So we can fly them every day if the weather is good. So depends on the wind, on the skies, like the clouds and everything.
5: Mycket beror på vädret. Vi flyger drönarna alla dagar om vädret är bra. Det beror på vind, himlen, molntäcke och mycket annat. Vi kan flyga kanske varje dag eller i alla fall flera gånger i veckan, säger soldaten Sonic. Syndiket anslöt sig till en frivillig styrka kort efter den ryska invasionen 2014. Han är nu inne på sitt 12:e krigsår. Också han säger att gruppen arbetar mer nu, men samtidigt har utrustningen blivit bättre. Och känslan av att arbete leder till resultat höjer motivationen.
8: Du är hemma.
9: Так, я завжди вдома. Я люблю свою роботу, яку я зараз виконую, і я люблю мандри. Тобто ми завжди мандруємо, тим більше в цьому.
5: Я alltid hemma. Jag älskar det här jobbet och jag älskar att resa. Vi är alltid på väg. Speciellt med den här gruppen är jobbet intressant och effektivt för våra styrkor som helhet, säger syndiket.
0: Nå, det är alltså Dan Helenius som har besökt Ukraina. Och på tal om drönare, så här hemma kan staten stå för kostnaderna ifall en förirrad drönare slår ner i ett egnahemshus här hos oss. Det säger kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen. I nuläget täcker försäkringar inte skador som uppstår av drönare. Och enligt Ikonen utreder finansministeriet nu hur staten kan bekosta eventuella skador. Målet är att ingen enskild medborgare ska behöva oroa sig över de ekonomiska följderna av drönare. Offren för dataintrånget vid psykoterapicentret Vastamo kan få mer ersättning än vad som tidigare har bestämts. Det här har försäkringsdomstolen slagit fast. Det är staten som betalar ut ersättningen till offren. Och försäkringsdomstolen kräver nu att den summa som statskontoret ansåg vara passande fördubblas. Minimiskadeståndet höjs från 500 till 1000 euro och maximiersättningen från 1500 till 2000 euro. Vastamo-intrånget skedde 2020 och då spreds uppgifter om över 30 000 människor på nätet. I Venezuela har åtminstone 235 människor bekräftats döda efter de två kraftiga jordbävningarna natten till igår. Långt över 4 000 människor har skadats. Vi ska få en rapport av Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
10: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
11: Min hermana me dice está que está moviéndose la vaina.
10: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Bakom en gul linje står anhöriga och stirrar ömsom mot grävskoporna, ömsom på sina telefoner. De delar foton på sina söner, systrar, bröder och vänner. Ifall de trots allt inte skulle ligga kvar där inne utan bara försvunnit spårlöst. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel Lopez. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
12: Sí, aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
10: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
12: Sabana,
10: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända.
0: Lotten Collin på Sveriges Radio rapporterade. Nu får också Kanada vara med i Eurovision Song Contest. Det blev klart när den europeiska radio- och tv-unionen EBU officiellt antog Kanada som fullvärdig medlem. EBU och Kanada har samarbetat sedan 1950-talet. Idag blir det sommarvarmt, 18-24 grader. Det är soligast i väster, i öster och norr kan det regna.

0: Och kärlek handlade också om i rockmusikalen Rock of Ages på Roseborgs sommarteater som hade premiär igår. Jag med mig Astrid Nurmi som var på premiären och där var riktigt bra stämning, visst?
1: No, det var det nog. Det var nog många i publiken som verkar ha lite svårt att sitta still där när de dansar med lite till sina favoritlåtar.
0: Det är ju mycket rocklåtar från 80-tal i den här musikalen. Vi ska få en riktig recension här om en stund. Men Astrid, du talade visst med några skådespelare där. Om jag förstått så huvudrollerna i den här musikalen. De spelas av Walter Wilkman, som är den blivande gitarrhjälten Drew, och Andrea Lagerström som är Sherry. Och jag förstår att de här är ett kärlekspar. Så har du också talat med Mattias Löfstedt. Vad han för roll i den här musikalen?
1: Han fungerar både som berättare och höll liksom då publiken i handen, och sen så spelar han också karaktären Lonnie som då jobbar i en bar där var en stor del av den här föreställningen tog plats. No, ja, nu är första frågan här idag, alltså, vad är premiärfilisen? Hur känns det i kroppen?
2: Det är riktigt bra. Det var lite förseningar på grund av någon trafikolycka på vägen. Så liksom det var den där spänningen som det alltid är, men sen blev det extra spänning när det tog 15 minuter extra. Men här är vi och allt har fungerat. Det har varit lite tekniska problem, men det har vi löst. Och so far so good.
1: Hur känns det för er?
3: Det känns

0: Och jättebra. Jag har varit liksom lite sådär. Jag har inte känt så mycket idag. Det har liksom inte känts som att det alls har varit premiär idag för mig. Tills liksom just precis före. Och typ första låten startar. Då blev liksom sådär, då började den här nervositeten liksom krypa på. Så sen så var man ju liksom satt på och var liksom väldigt nervös och stressad just innan man skulle gå ut. Men sen har det bara släppt. Och nu, sen så tyckte jag det har gått jättebra och det har varit liksom bara roligt sen efter det.
1: No, jag alltså, förra veckan var jag flunsig och liksom, min röst har varit ganska länge efter det så här knagglig. Och idag är första dagen som det känns som att det faktiskt går, så det är jag bara glad över egentligen. Jag har inte hunnit tänka på så mycket annat.
2: Vi har inte, eller jag har inte ännu hört alla låtar som ni kommer uppträda, men finns det någon låt eller någon scen som ni tycker att det är extra roligt att framföra?
0: No, jag tycker ganska mycket om den här bilscenen för att jag just fått köra in bil på scenen. Så att hela den låten och hela den scenen är ganska rolig. Bara av det lilla så här stressmomentet att man ska köra in den här bilen. Det har jag tyckt att det är ganska kul egentligen att jag får göra det.
2: Jag var väldigt imponerad när du backade på scenen också. Det var liksom extra coolt.
1: Jag skulle säga att vår scen i andra akten där vi grälar är min favorit. För det är på något sätt roligt att spela, att vara arg på varandra.
3: Jag tycker det är så roligt med den här come on feel noise, ja, när det är, liksom, det är rockshow på gång och det är skrikande fans och allting, och sen så börjar man fighta med bandet och får en gitarr i huvudet, och det är liksom det är jätteroligt varje gång.
2: Ja, det var jätteroligt att bandet kom med där också faktiskt, måste säga. Hur är det, nu börjar den här själva spelperioden ju efter idag. Vad är tankarna och känslorna inför det?
3: Nej, men det ska vara trevligt att höra, känna olika publikar, för att de skrattar ju alltid till olika saker och gråtar till olika saker. Man vet det aldrig i förväg hur de reagerar. Så det ska bli jättekul att se och känna av publiken från kväll till kväll. Och också liksom fila på lite saker som kunde vara bättre från dagen innan. Så att så småningom blir perfekt, om det någonsin blir det.
1: Jag skulle säga att det är ju bara skönt att äntligen få visa upp det här, för vi har nu jobbat en solid 5 månader ändå. Så det känns som att nu är man liksom i mål. Eller inte ännu, vi har ju 20 föreställningar kvar, men liksom en del av processen är i mål.
0: Ja, jag känner liksom samma det här. Det känns som att det, nu börjar det liksom på riktigt. Att så här, det är liksom, man har liksom väntat på att det ska få börja äntligen. Att man ska få visa upp det. Det är ju bara roligt nu, för att nu får vi liksom äntligen bara ha kul. Och det är inte så att man behöver fundera på att nu ska vi öva det här. Och nu måste vi se till att vi ska se på det här, för det här funkar inte. Och det här funkar inte, och vi måste öva på det här. Utan nu är det liksom bara så här, nu kör vi bara. Och vi får liksom, nu gör vi bara det bästa vi kan. Och liksom, vi kan ju det. Så det går, nu är det bara roligt.
2: Ja, det var då Andrea Lagerström, Walter Wilkman och Mattias Löfstedt som jag talade med där igår.
4: Skådespelare alltså i Rock of Ages på Raseborgs sommarteater. Det var visst Walter Wilkman som kände sig lite förkyld där. Han som spelar Drew i den här pjäsen. Men nu ska vi höra på lite musik från Rock of Ages. Inte förstås Raseborgs sommarteaters version, utan Quiet Riot med Come On Feel the Noise.

Quiet Riot där med Come On Feel The Noise från 1983. Men den här låten egentligen spelas in ursprungligen av Slade i början av 70-talet. Men jag tycker att den här 80-talsversionen måste vi lyssna på idag eftersom vi talar om Rock of Ages, rockmusikalen på Raseborgs sommarteater. Och vi ska få höra teaterkritiker Sonja Vuori här efter nyheten 9:30. Vad tycker hon om pjäsen? Men för det är nyheter och för nyheten hinner vi nu höra på låtar av Charles Bradley och Jens Hult.

Och så har vi en liten rättelse gällande Raseborgs sommarteater. Mattias Löfström spelar superstjärnan Stacy i rockmusikalen Rock of Ages. Som sagt, en recension ska vi få här alldeles snart, för det är nyheter med Veronica Montén. Och nu ska vi höra på Jens Hult.

0: Och nu har jag fått med mig Veronica Montén i studion. Det är nämligen dags för nyheterna nu klockan 9:30.
1: Yes.
0: Ja, vi börjar med det planerade datacentret i Beljars i Karis. Förhoppningen är att datacentret börjar byggas i höst.
1: Ja, röjningsarbetena ska inledas här om någon vecka där på området i Beljars industriområde där. Och bakom datacentret så finns ett bolag som sedan 2023 har planerat det här centret tillsammans med staden. I december då beviljar staden Raseborg då bygglov för bland annat 3 stora datacenter. Där hallar och de är 16 500 kvadratmeter stora vara alltså. Än så länge är det oklart om alla de här 3 hallarna byggs på samma gång eller om man börjar med en hall och så vidare. Men planen är alltså att det blir byggstart i höst.
0: Raseborgs stad tror att det här datacentret kan stimulera näringslivet i hela regionen. Nå, på norra sidan av Riksväg 25 i Ekenäs har det dykt upp ett 35 meter högt landmärke, Raseborgs Energis nya värmeakkumulator.
1: Det syns ganska tydligt där från Riksväg 25 när man kör förbi. Och det här torn är i princip en gigantisk termos som ska rymma 7300 kubikmeter vatten. Och det ska då lagra värme som produceras med billig vindel för att sedan användas när det inte blåser och elen då är dyrare. Och genom att lagra då vindel som hett vatten så ska anläggningen både skapa lägre fjärrvärmepriser för invånarna och också minska på bolagets biobränsleanvändning från skogen.
0: Den här jättetanken väntas vara i full drift i november och vill du se hur den ser ut så kolla i Yle-appen. Vi har både video och foton där. Men mera energifrågor, nu ska det handla om solkraft i Sjundeå.
1: Detaljplanearbetet kör igång för ett av de planerade solkraftverken i Sjundeå. Och det handlar då om ett 77 hektar stort åkerområde vid Bäcksvägen. Området ligger inom ett nationellt värdefullt landskapsområde och i fjol så slog Helsingfors förvaltningsdomstol fast att det här projektet måste utredas genom en detaljplan och därefter så lämnar då solkraftföretagen Exilion in en ansökan om detaljplan och nu i juni, början av den här veckan så beslutade då kommunstyrelsen i Sjundeå i en ytterst jämn omröstning 6-5 att starta detaljplanearbete.
0: Sebastian Solberg på Malmgård äger åkermarken där Exilion vill bygga det här solkraftverket och Solberg är faktiskt en av de första jordbrukarna i Västnyland som anmälde intresse för solpaneler på sina åkrar. Ja, och så ska det handla om tunnelrenoveringen i Fiskars Svalbon, så att stopp för den.
1: Den här renoveringen så tar nu en liten paus, en paus i 4 veckor. För det var så att när de körde igång med det här renoveringsarbetet här för ett tag sedan, tidigare i juni, så hittade de 56 ladusvalsbon. Och eftersom ladusvalan då är fridlyst så får de nu helt enkelt vänta tills de här små fågelungarna har flugit ut ur sina bon.
0: Och den här 150 meter långa tunneln, den ska få nytt utsikt och ny belysning där i Fiskars alltså. Veronica, det ser ut att bli alldeles fint väder till veckoslutet, men idag är det så där rätt så varierande.
1: Till en början så är det riktigt fint väder och varmt får vi också 18-24 grader, men så får vi lite mer moln på himlen där mot kvällen och eventuellt lite regn.

0: Pulp här med Common People. Verkligen 90-talslåt, men 80-talet ska vi ta oss till nu. För det ska nämligen handla om Rock of Ages, Raseborgs sommarteaters rockmusikal för i år som hade premiär igår. Ja, som vi hörde här tidigare stämning så var stämningen på premiären väldigt bra. Nu har jag med mig teaterkritiker Sonja Vuori. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Och en recension ska det visst dyka upp på.
1: Ja, den kommer lite senare här under förmiddagen.
0: Ja, bara du hinner skriva den. Ja, Sonja, du var då och se premiären igår och det här är ju en rockmusikal som utspelar sig i 1980-talets Los Angeles. Berätta något mer om vad den här musikalen handlar om.
1: Ja, som du säger så är det Los Angeles, det är Sunset Strip, den här gatan där, och en legendarisk rockklubb som heter Bourbon Room, var allt händelserna utspelar sig. Och då är det två unga personer i huvudrollerna, en tjej och en kille som har drömmar i staden. Hon vill bli skådespelerska, han vill bli rocksångare. Men de jobbar på den här klubben då, som servitörer och städare, liksom före de kommer upp i karriären. Så de träffas där och det blir ju en kärlekshistoria såklart som det ska vara. Men sen dyker det upp en tysk affärsman som träffar borgmästaren och vill liksom jämna med marken hela det här rockståhejet. Han tycker det stör gatubilden och affärsmannen vill bygga skyskrapor och shoppingcenter där. Men sen blir det då protester mot det här att vi måste bevara rockkulturen där.
0: En rätt så klassisk sån här musikalhistoria. Jag tycker jag har sett faktiskt filmer som har en liknande story. Huvudrollerna de spelar sig av Walter Wilkman som är den blivande gitarrjätten Drew och Andrea Lagerström som den unga lantisen Sherry. Vad tyckte du om deras rollprestationer?
1: Ja, no, de är jättebra. Otroligt duktiga faktiskt. Så det är ett nöje och glädje att se på dem. Alltså Walter Wilkman är faktiskt jättefin i rollen. Han gör den så här, hade en ganska blyg kille, lite osäker, men han har sin stora dröm. Han spelar det jättebra och han faktiskt sjunger också jättebra. Och samma med Andrea Lagerström, faktiskt imponerande. Jättestark sångröst och känner, alltså båda verkar väldigt bekväma på scenen. Ja, ganska till och med proffsigt kan man säga, även om det handlar om amatörteater. Så det är liksom, ja, som du sa, storyn är förutsägbar, men det är ju inte den man kommer för att se, utan det är hela showen, musiken, danserna, den här stämningen.
0: Hur ser du på de andras rollprestationer?
1: Ja, hela gänget är jätteduktigt. Alltså hela Raseborgs sommarteaters ensemble är jättebra och så här sammansvetsad kan man säga. Men där är några som jag skulle kunna lyfta upp. Kanske Ferdinand Blomqvist som spelar den här Lonnie som är så här tekniker där på den här klubben, men han hoppar också in som berättare, eller hoppar så att säga ut ur berättelsen som en då berättare som för historien vidare. Han är rolig, humoristisk, han är verkligen så här en så här showkille där som får många skratt också från publiken och lite har så här dialog med publiken och lite pikar och lite så här liksom. Så det blir roligt. Jag skrattar mycket faktiskt åt honom. Eller hans roll där. Sen har vi Mattias Löfstedt som spelar en sån här rockare Stacy som är lite på väg ut ur. Det går inte så bra för honom. Han är ganska alkoholiserad och så här, men han gör den här rollen också jättefint med så här långt rockarhår och verkligen den här släntrar in på scenen i sina glittrande byxor och liksom cowboyhatt och sådär, så det. Han är bra. Sen faktiskt en jag kan nämna är Noel Knapinen som har små roller och han är med i ensemblen, men han är en otroligt bra dansare. Han lyser och skiner där på scenen och dansar jättebra, så han har säkert en framtid kanske inom musikaler, tror jag.
0: Är det mycket dans i Rock of Ages?
1: Det är jättemycket dans. Det är hela tiden musik och dans kan man säga. Och stora koreografier med hela gänget med. Det är då alltså Reta Lena Rauhala som är koreograf. Och har gjort ett fint jobb med att få dem alla med. Liksom att de hålls i takt så att säga. Och det ser snyggt och bra ut.
0: Vi talar alltså om Rock of Ages på Raseborgs sommarteater som hade premiär idag. Jag har med mig teaterkritiker Sonja Vuori. Ja, musikaler, det spelar ju lite hur mycket musik det är i musikaler. Hur mycket musik är det i den här?
1: No, det är massor. Det är nästan hela tiden. Alltså, det är inte som en sån musikal där liksom replikerna sjungs och det är själva storyn som är liksom musik, utan det är mer att det kommer låtar liksom, ja. Det kommer låtar hela tiden som såklart för berättelsen vidare, men det är de här klassiska rocklåtarna som kommer nästan som en jukebox liksom, att det kanske inte är hela låten utan bitar av den och blir sån här mix potpurri liksom av låtar. Och det är väl, tror jag, 30 låtar på 2 timmar, på 2,5 timme så. Så det är massor. Och jag ska säga att bandet är ju mitt på scenen faktiskt. Aha. De brukar ju vara där vid sidan om i ett litet bås, men nu har de placerats mitt på scenen, vilket passar perfekt, för det handlar ju om en rockklubb.
0: Så de syns där som en del av...
1: De syns där och liksom med på det vi säger i pjäsen.
0: Just det, ja. Ja, tyckte du musiken var bra?
1: Alltså det är ju 80-tals musik, det är roligt. Jag kanske, ja, det är inte så här personligen min liksom musikstil, men jag känner ju igen kanske hälften av låtarna. De var liksom inte alla så där jättebekanta, men också massor nog med, eller ja, en hel del för mig också bekanta klassiker och sådana powerballader och riktiga, ja.
0: Jag kan tänka mig att de som verkligen har lyssnat på musiken då får riktigt sån här stämning av det här.
1: Absolut.
0: Vem tycker du annars den här musikalen passar? Passar det alla åldrar eller är det bara just de här som har lyssnat på rock på 80-talet?
1: Ja, alltså det passar ju absolut bäst för de som har varit unga på 80- och 90-talet som kan känna igen sig och liksom också den här klädstilen. Ja. Alltså jag kan också lyfta fram faktiskt kostymerna och det här att det jättefint med alla neonfärger och stora hår och nätstrympbyxor. Alltså härliga.
0: Härligt
1: nostalgiskt, så här 80-talsstil. Så det är ju de som har varit unga då som säkert njuter mest. Jag kan tänka att kanske, ja, en mycket yngre publik kanske inte helt förstår. Det är ganska så här hårt ös på också. Det kan vara liksom lite mycket för om man är riktigt liten. Och sen kanske om man är lite också sen äldre än det så är man kanske inte helt med i den här stämningen heller.
0: Ja, men passar säkert många. Ja. Är det ännu något du vill lyfta fram ur Rock of Ages?
1: Ja, det är nu alltså hela den här showen, glädjen, humorn, energin. Alltså jag sitter nog med ett leende på läpparna mest hela tiden. Så det är underhållning, det är bra underhållning, det är det.
0: Du konstaterar att storyn är förutsägbar, men det kanske passar i en musikal.
1: Ja, det är helt okej. Och det blir ju ett lyckligt slut och sådär. Så det är liksom, man kan gå hem nöjd över att... Ja.
0: Allt gick bra.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Vi ska lyssna på lite 80-talsrock med Europe.

med The Final Countdown, den låten kommer man ihåg. Du lyssnar på Elevega Västnyland och idag vi talar om Raseborgs sommarteater. Så har vi också talat om Raseborgs energi som har byggt något man kan kalla en jättetermos. Ett sånt här värmelager. Ja, ni vet, när man får el från vindkraft så måste den sparas någonstans, och det sparas i det här värmelagret i form av varmt vatten. Det kan du se video på också i Yle-appen. Så lite trafiknyheter. Jag kan berätta att idag så asfalterar man stamväg 51 i Pikkala. Var beredd på lite köer där. Vi hinner nu höra på Månskensbonden med Döpt i Kyrå 11.

Vad är det som gör livet meningsfullt? Finns det något allmänt svar på det? Eller är svaret olika beroende på vem man frågar? Jag som den här morgonen i Andromi eller Vega funderar på det här. Jag heter Peter Sjöblom i Vårdagen.

Vad behöver man egentligen som människa? Vilka grundläggande behov behöver fyllas för att man ska ha något som kan betecknas som ett gott liv? Luft och vatten, mat och kläder på sin kropp. Allt det hör väl till grundbehoven. Men oftast vill man väl ändå ha lite mer än så för att må bra. Åtminstone jag behöver människor omkring mig. Relationer av någon sorts djup och värde. Däremot har jag ingenting emot att med jämna mellanrum vara helt ensam. Så länge jag vet att det finns människor och relationer att återvända till. Att känna kärlek eller åtminstone omtanke från människor i vår närhet mår vi alla bra av. Och vissa får uppleva glädjen att hitta en partner att dela livet med, medan andra kanske aldrig lyckas fastän de skulle ha velat. Men kärlek och närhet kan man ändå uppleva på andra sätt. Att ha vänner är en rikedom. Vissa av de vänner jag haft under livet har varit väldigt viktiga under en viss period, men är det kanske inte längre. Det gäller till exempel de vänner jag lekte med som barn. De var viktiga då, men få av dem har jag någon kontakt med idag. De vänner jag hade under skoltiden var också viktiga. Och ett par av dem är jag fortfarande vän med. Under studietiden hade jag också vänner som just då var viktiga. Många av dem finns kvar i mitt nätverk, även om jag kanske inte skulle kalla någon av dem nära vänner. Och så finns det vänner som betyder extra mycket för en. Det som man vet att alltid finns där för en. Det som man kanske inte träffar på lång tid och ändå är relationen lika naturlig och djup som alltid när man ses. Det är den sortens vänskap som räcker hela livet. Och har man sådana vänner, om så bara ett par, kan man skatta sig lycklig. Och när man förlorar en av dessa vänner, som jag nyligen gjort, inser man än en gång hur skört livet är och hur viktigt det är att ta vara på den tid vi har tillsammans. Familjen är också viktig. Jag har haft privilegiet att få växa upp i en hel och kärleksfull familj. Och även den familjen senare självbildat är varm och kärleksfull. Jag vet att alla inte har haft den förmånen, så jag försöker vara extra tacksam även för det. Och jag har också haft glädjen att få uppleva församlingar med en varm gemenskap. Det är känt och känner mig hemma och accepterad och älskad för den jag är. Också det är jag tacksam för. För mig är tron på någonting större viktig. Något som kan bära mig. Bära mig lite längre. Föra mig lite djupare. Gud har sökt mig. Mött mig. Tagit mig till sin. Och jag har sagt mitt ja till en livslång, eller egentligen evighetslång, relation. Det är den fasta grund som jag känner att mitt liv vilar på. Och oberoende vad som händer i övrigt i livet, vilka stormar som rasar, finns mina rötter djupt förankrade i den mylla av tillförsikt och tillit som kanske bara en stark gudstro kan ge. Och den möjligheten finns där för oss alla, om vi vill ge gensvar på den längtan efter gemenskap som utgår från en kärleksfull Gud och riktas till var och en av oss.

Offren för dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo kan få mer ersättning än vad som tidigare har bestämts. Det här har försäkringsdomstolen slagit fast. Det är staten som betalar ut ersättningen till offren. Och försäkringsdomstolen kräver nu att den summa som statskontoret ansåg vara passande fördubblas. Minimiskadeståndet höjs från 500 till 1000 euro och maximiersättningen höjs från 1500 till 2000 euro. Vastaamo-intrånget skedde 2020 och då spreds uppgifter om över 30 000 människor på nätet. Samarbetet mellan barnskyddet och ungdomspsykiatrin fungerar inte på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Det här säger biträdande justitieombudsmannen Mikko Sarja. I bakgrunden finns ett klagomål som Helsingfors stads barnskydd har gjort om HUS ungdomspsykiatri. Det finns betydande brister i samarbetet och parterna har också olika uppfattningar om varför det är så, det säger biträdande JO. HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad har nu tid på sig till årsskiftet att meddela vad de gör för att förbättra samarbetet. Idag samlas över 80 000 gammellestadianer till sommarmöte i Kauhava i södra Österbotten och det här kommer att synas på vägarna i regionen. Det här evenemanget på flygfältet i Kauhava pågår fram till och med måndag. I Storbritannien har kung Charles på eget bevåg offentliggjort hur mycket skatt han betalar. Det rör sig om närmare 13 miljoner pund och det gäller åren 2024 och 2025. Det här motsvarar omkring 19 miljoner euro. Det är första gången någonsin som en brittisk monark offentliggör sina personliga skatteuppgifter. I Storbritannien är det frivilligt för åtminstone kungen och tronarvingen att betala skatt. Från fotbolls-VM kan jag berätta att också Sverige går vidare i turneringen till 16-delsfinal. Nattens match mellan Sverige och Japan slutade 1-1, men det här räckte för svenskt avancemang. Och idag blir det sommarvarmt, 18-24 grader, soligast i väster. I öster och norr kan det regna och i väster ökar molnigheten mot kvällen och då kan det regna också i väster. Varning för terrängbrand gäller i delar av mellersta Finland. I Nyland och egentliga Tavastland är UV-strålningen stark under eftermiddagen och på sjön varnas för vindar mellan väst och syd 12 meter per sekund. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Kirsty MacColl, there's a guy works down the chip shop, swears his Elvis. Lång låttitel där i Vega förmiddag. Och mitt namn är Erika Rönngård. Idag är det den 26 juni och Jeremias och Viveka har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Jarkko, Jarmo, Jarno, Jere, Jeremias och Jorma. Grattis till alla er. Och Vega förmiddag gör nedslag runt om i svensk Finland. Det blir ganska mycket fredagsstämning i dagens sändning med olika evenemang som pågår under helgen, och så ska vi mot slutet av sändningen ägna oss åt ännu en sommarteaterpremiär. Det blir där efter 11:30. Men idag börjar vi i Österbotten och vi börjar med ett allvarligt ämne. Jag har fått med mig Moa Mattfolk i studion. Välkommen Moa.
1: Tack ska du ha, hej på dig.
0: Vi ska också försöka lyfta fram de här ljusglimtarna som finns, och det finns ljusglimtar när man pratar om våld i nära relationer.
1: Det finns det faktiskt. Jag har velat lyfta fram ett väldigt konkret exempel på att det går framåt i arbetet mot våld i nära relationer här i Österbotten. Både du och jag är österbottningar, men visste du att polisinrättningen i Österbotten har fått en polis som jobbar heltid med att utreda fall av våld i nära relationer?
0: Nej, det visste jag faktiskt inte.
1: Jag visste det inte heller, för jag läste det i en bisats i en artikel i Vasabladet någon gång i vintras. Och sen dess så har jag velat intervjua den polisen, och det fick jag nu göra. Det är äldre kriminalkonstapel Kerttu Kantola. Hon är stationerad i Seinäjoki. Och hon har nu hunnit ha det här jobbet i precis ett år. Och det är alltså frågan om en helt ny tjänst och ett rätt anmärkningsvärt sätt att satsa då från polisens sida på att få låta en polis fokusera fullt ut på att endast utreda den här typen av brottslighet.
0: Det låter ju verkligen som ett steg i rätt riktning. Och vad har Kantola hunnit få för erfarenheter så här under sitt första år?
1: Hon sa först och främst att det nu står helt klart för henne att behovet av en polis som jobbar i den här rollen är enormt. Bara under årets första halva så har den österbottniska polisen haft långt över 200 fall av närstående våld att utreda. Det är dystra siffror och det ser ut att kunna bli en ökning så där på helårsnivå jämfört med i fjol. Kantolas roll är då att till exempel då en brottsanmälan är gjord så kontaktar hon offret. Oftast är det en kvinna. Och så kallar hon in henne på förhör. Kantola sa att det blir långa samtal med de här offren eftersom det ofta är tidskrävande och utmanande att reda ut alla detaljer kring vad som har hänt och när. Men hon upplever också ofta att hon faktiskt kan hjälpa offret.
0: På vilket sätt kan hon hjälpa?
1: Hon sa att hon till skillnad från många andra utredare inte har hundratals fall liggande på sitt bord samtidigt. Visst kommer det hela tiden nya fall, men Kantola upplever ändå inte att hon har det lika jobbigt som många andra poliser, utan hon hinner göra ett bra jobb. Hon hinner gå noggrant igenom med offret vilken hjälp som finns att få, till exempel skyddshem och brottsofferjour, och då liksom lite mer än att bara räcka fram en broschyr eller ett telefonnummer. Och så hinner hon också ha fortsatt kontakt med klienterna efter att de här förhören är förbi. Hon uppmuntrar dem att ta kontakt och sa att de ofta ringer och ber om råd eller hjälp, och då kan hon ge det.
0: Det här var ju flera ljusglimtar på löpande band, men hur ser myntets andra sida ut?
1: Ja, hon stack inte under stol med att det också är belastande att ofta mötas av det här mörkret som våldet förstås ändå är. Hon sa att de mest utmanande fallen är de där våldet har pågått i åratal, till och med årtionden, och där det förekommer många olika former av våld sida vid sida. Fysiskt våld, psykiskt, sexuellt, digitalt och ekonomiskt våld. Många olika former av kontroll som flätas samman. Och hon har haft klienter som är 18 år, hon har haft klienter som är 80 år och allt däremellan. Och våldet kan då också ofta ha blivit grövre med åren. Som många känner till idag så är det oftast som allra farligast precis när offret har bestämt sig för att lämna den här

0: svåraste fallen nu för tiden.
1: Jag kan tala berätta att hon sitter med i en så kallad MARAC-grupp. MARAC står för multiprofessionell riskbedömning. Och det här har man valt att gå inför nu på polisinrättningen i Österbottens område. Det här är helt enkelt en grupp som möts när man identifierar ett fall som man bedömer att det finns risk för just livshotande våld. Och i praktiken går det här till så att klienter som har utsatts för våld under en längre tid har det här mötet tillsammans med representanter för till exempel polisen, skyddshem, brottsofferjour, socialarbetare till exempel. Och tillsammans försöker alla de här skräddarsy hjälpen efter klientens önskemål och behov. Och Kerttu Kantola betonar att hon regelbundet faktiskt ser att det går att hjälpa också de här offren.
0: Så det här är också en ljusglimt?
1: Ja, Kantola sa att hon tycker att det belyses lite för lite i media. Att det faktiskt regelbundet sker att våldsoffer tar sig ut, lämnar den här relationen och får ett mycket bättre liv. Utan de här positiva exemplen sa hon att hennes jobb lätt kunde bli lite för tungt. Men hon får alltså regelbundet glädja sig åt fall som har slutat med att då igen oftast en kvinna som tar sig ut.
0: Mm. Om det här känns skrämmande träffande för någon som lyssnar just nu, vilket budskap tror du att Kerttu Kantola skulle ge henne, Moa?
1: Jag vet precis vad hon skulle säga, för jag frågade henne. Hon sa att det här är viktigt, att många våldsoffer under åratal av manipulation har övertygats om att våldet är deras fel på något sätt. Det här och andra faktorer med skapar tillsammans många gånger en oerhört stark skamkänsla. Och den skammen hindrar många från att söka hjälp. Och det kan vara ett väldigt stort steg att berätta för en endaste person vad man går igenom. Men Kantola hälsar att det här vill hon verkligen uppmuntra till. Hon sa att ingen myndighet eller hjälpande instans kommer att döma offret för att hen har fastnat i ett våldsamt förhållande, kanske under lång tid. Och det är alltid en seger om offret vågar tala om det här högt med någon. Och att det kan räcka som ett första steg för att sen ta sig vidare. Och sist och slutligen slog hon fast: våldet är aldrig offrets fel, det är alltid gärningsmannens fel.
0: Mm, en viktig poäng. Tack Moa Mattfolk för att du kom och uppdaterade oss om det här. Det går kanske lite framåt trots allt i världen, fast den mycket ser mörkt ut.
1: Det kändes så. Tack ska du ha.
0: Mm.

0: Mats Ronanders Susi Solidor. Och vi går från polisen som vi nyss hörde om till brandkåren. Vi ska till Östra Nyland där vi möter räddningsdirektör Peter Johansson som har varit med om mycket under sin karriär som brandman, brandchef och branddirektör. Han jobbar vid Östra Nylands räddningsverk i Borgå och hans arbete har blivit mer administrativt längs åren, framförallt sedan brandstationerna övergick från kommunerna till välfärdsområdena. Och så här beskriver Peter Johansson en typisk arbetsdag.
1: Ja, det vet jag inte om det finns typiska arbetsdagar, men mycket möten och mycket e-post och sådana här, det är kanske det som är det mesta. Mina barn har någon gång frågat vad gör jag på riktigt, så har jag sagt att jag sitter i möte.
2: Mm. Men hur började du då din bana som brandman?
1: Oj då, då får vi nog gå tillbaka jättelänge i tiden, för att ungefär som det här en tioåring så började jag i FBK i Kyrkslätt faktiskt. Där finns en frivillig brandkår som heter Bobek FBK och där inledde jag väl min karriär då, om man säger så.
2: Just det, och där bet brandmansflugan dig. Hur gick det vidare sen därifrån?
1: Faktiskt på det sättet att jag sökte till Esbo brandverk på den tiden som sommarvikarie och det här var en sommar där. Och så gick det så att de ringde från Kyrkslätt och frågade om jag skulle vilja komma sen följande sommar. Och där blev det sen då. Jag hade studerat annat och hade andra planer, men vi är på den vägen ännu.
2: Okej, just det. Vad hade du börjat studera då istället?
1: Jag hade faktiskt olika alternativ och sökte in till olika skolor, men att för att få tiden att gå så att säga så gick jag det här så kallade lilla hanken på den tiden i Helsingfors och blev färdig därifrån och hade tänkt inrikta mig på försäljning och marknadsföring, men det hann jag aldrig göra.
2: Du kom på andra tankar. Du har alltså en del teoretiska utbildningar också då, förutom din examen som brandman. Och du är bland annat också magister i statsvetenskap. Vad lockade dig att börja studera det?
1: Det var egentligen det att inom vår bransch så har vi mest stigen går via yrkeshögskolor och högre yrkeshögskolor och så vidare. Men att så tänkte jag att eftersom jag hade börjat i tiden också på universitet så tänkte jag att nu skulle jag kanske borde slutföra det. Så var det en kompis till mig som rekommenderade det här då med offentlig ledarskap som huvudämne. Och sökte och kom in och det var faktiskt jättebra studie. Kan varmt rekommenderas för alla som jobbar i offentliga sektorn.
2: Mm. Och du gjorde liksom på sidan om då som din uppgift som räddningsdirektör också?
1: Det stämmer faktiskt. Och jag hade ju, man ska alltid hitta något gott i allt ont också. Så det var råka just att jag började just inför coronan. Och det här ändå, coronan städar ju alla möjliga sådana extra möten och veckoslutstillställningar som annars hör till jobbet. Så att man fick då använda sina kvällar och veckoslut då till det här studien. Och det råkar ju ganska bra.
2: Mm. Det blev bra till slut. Du har också varit då räddningschef och för länge sedan du jobbade som säkerhetschef på klädkedjan H&M. Vad var det för jobb och vad innebar dina uppgifter där?
1: Det var faktiskt en sån här pröva på grej som jag hittade på. Jag såg en annons i tidningen att de söker, det kallades säkerhetsansvar, men att det gällde då att liksom vara säkerhetschef för alla affärer och allt som har liksom med H&M i det här landet. Då det här sökte jag och blev vald. Jag tänkte att jag skulle prova på något annat och jobba där då ett drygt år kanske det var. Och då hade vi till och med det här millennieskiftet som man fick ju sätta sig in i alla möjliga sådana här nya saker som man kanske inte var van med. Men att det var en intressant tid, men att så konstaterar jag att det är nog på något sätt känns att gå tillbaka till det här räddningssidan. Så det var nog kanske det ändå min grej. Så sökte jag sen till Tjärvo räddningsverk faktiskt efter det sen.
2: Så du har varit en hel del runt i olika regioner och jobba. Utöver det så har du då alltså främst jobbat inom räddningsverket sedan 1995 här i Borgå då. Vad var det som har fått dig att viga ditt yrkesliv till just det här?
1: Kanske största orsaken är det att jag har trivats med det här. Det är väl det här känns som att komma hem så att säga. Ofta talar man ju att vi är en stor familj och det här, det är inte många dagar under de här många åren som jag inte har tyckt att det är roligt att komma på jobb, så det är nog säkert just det här att det har känts som eget.
0: Det här säger räddningsdirektör Peter Johansson, och Maria Strandvik var redaktör för det här inslaget. Melissa Horn här, hur ska det gå?

0: Jag har fått med mig Peter Lyttge i studion. Välkommen Peter.
1: Tack, tack.
0: Och vi undrar kanske lite tillsammans med Melissa Horn, hur ska det gå nu egentligen när man hör om de här nya värmerekorden i södra Europa och mellersta Europa?
1: Ja, och jag kan komma med en färsk rapport. För jag är ju hemma från Tyskland, var värmen kulminerar nu på veckoslutet, och jag talade med min bror som bor i Mönchengladbach vid holländska gränsen. Där är det redan nu tidigt på morgon 30 grader och förväntas idag 39 grader. Jag har ju vuxit upp där och tillbringar min barndom och ungdom där. Det högsta jag upplevde som barn och ungdom för 35, 40, 45 år sedan. Herregud, vad jag gammal. Så var 33 grader. Och det är vardagsmat. Och sen så tänker jag ännu mer på min bonusdotter Milla som bor i Berlin. Där det förväntas på lördag och söndag 40 och 41 grader.
0: Det är en ny verklighet nu i de europeiska somrarna.
1: Det är verkligheten. Det är vardagsmaten nu för tiden. Men det verkar som om det redan nu i slutet av juni ska slås alla tidigare värmerekorder i Tyskland. Och då börjar ju sommaren först, så man bävar för det komma skall. Och hur ska det gå? Hela det här klimatförändringen då, som leder till att varmare temperaturer här på jorden med alla dessa katastrofer i kölvattnet som uppstår, så jobbas ju på många fronter hårt för att få ner framförallt växthusgasutsläppen som man kan kyla ner vår klot igen. Och det görs ganska mycket här i Vasa, för Vasa är ju ett centrum för sjöfarten och sjöfartsindustrin, och där träffade jag i början av veckan tre olika ingenjörer som jobbar tillsammans med en manik som hjälper till att åtminstone inom sjöfarten få ner utsläppet.
0: Och vad är det här för manik?
1: Det är en axelgenerator. Det är egentligen en teknik som uppfanns redan på 60-talet. Alltså när motorn i en båt driver propellern för att driva båten framåt, så sker det ju via en axel, en så kallad vevaxel. Och när man sätter en generator på den där vevaxeln, så kan man ta tillvara energin som uppstår där. Det fungerar lite som ett vindkraftverk, bara så att säga åt andra hållet. I ett vindkraftverk så är det ju vinden som snurrar och driver vevaxeln, som man sedan med en generator tar därifrån. Här är det motorn som driver fram propellern och som man då tar energin av. Nu kan man ju fråga sig, men den energin har ju då framkallats med hjälp av förbränning och förbränningsmotorer. Jo, det stämmer. Men man kan ändå spara med hjälp av den här axelgeneratorn ganska mycket energi på ett fartyg. För ett fartyg har inte bara huvudmotorn, utan ett fartyg har en mängd hjälpmotorer. Det finns ju massvis med elektronik på fartygen. Och de slukar ju också bränsle och energi då. Och när man då har den här axelgeneratorn, tar energin där den ju redan finns vid själva axeln, så då kan man stänga av de här hjälpmotorer.
0: Och då drar inte de bränsle.
1: Och så hade jag funderat på, men hur stor kan nu sådana inbesparingar är då, både i energi och sen i slutändan i utsläppet. Och det är ändå ganska stor. Alltså själva energiinbesparingen kan då vara 3-5%, lite beroende på båt och båtstyp. Och det i sin tur genererar en utsläppsminskning på upp till 10%.
0: Det är ganska mycket. Alltså det är liksom en manik så att säga som får ner utsläppen så här mycket.
1: Ja, och när jag tänker på att det finns tiotusentals båtar ute på de världshaven som står för 3% av världens koldioxidutsläpp, så finns det ganska mycket att hämta där och att spara in där. Och sjöfarten jobbar ganska aktivt och ganska hårt med att få ner fotavtryck. Kanske, jag tycker att sjöfarten jobbar kanske till och med mera än det som vi försöker uppnå med trafiken och elbilar och så vidare. Och det finns den här internationella sjöfartsorganisationen som heter IMO, International Maritime Organization, som har sedan 2011 ett otroligt avancerat program för att få ner de där utsläppen. Och deras mål är att vara utsläppsfri kring år 2050. Det låter ganska långt in i tiden, men när man ser hur man hela tiden fördröjer de här programmen och alla prognoser som har gjorts att 2030 ska vara det uppnått och 2035 ska vara det uppnått, de har ju alla kastats redan flera gånger om i toaletten. Därför tycker jag faktiskt från den här sjöfartsunionen att det är ganska bra att de satt ett mer realistiskt mål. Mm. 2050. Och här kommer alltså de där aktiegeneratorerna in i bilden och i Vasa har blivit ett litet centrum för att vidareutveckla dem och göra dem än mer effektiva. Och då talade jag med kommersiell chef på Vitex Solutions i Vasa, ett startup som grundades först 2010 och sen 2016 ungefär har de aktiegeneratorer så att säga leveransklara. Och de har klarat sig otroligt bra i den ganska stenhårda konkurrensen med tanke på att det är ett så nytt och så litet bolag. Och de börjar lite på hemmaplan Europa och så vidare och sen ett par år tillbaka så har de slagit in sig på den asiatiska marknaden som är världens största skeppsbyggarmarknad, för det byggs det 80% av världens skepp just nu. Och jag talade med Olli-Pekka Aalto då och så frågade jag honom att hur var det att slå sig in där? Vi kan lyssna på honom.
2: Pienenä yrityksenä se suurin ongelma on se markkinointi, että kuinka voittaa tämä suuri markkina uudella idealla. Ja tähän oikeastaan on kulunut se ensimmäinen 6 vuotta, että on niin kuin päästy siihen markkinaan sisään. Ja se oikeastaan on vaatinut myös sitä, että on tullut niitä kilpailijoita, jolloin se markkina laajenee. Ja tänä päivänä markkina on jo aika suuri, eli me ollaan yksi johtava akseligeneraattoritoimittaja markkinassa.
1: Ja, det som man sa att det tog förstås sin tid som en ny tävlare på marknaden, men de klarade alldeles utmärkt. De öppnade i fjol ett byrå i Kobe i Japan och sen ett i Shanghai, och framförallt det där i Shanghai i Kina har gått jättebra. Där finns det redan nu 14 anställda, mera ska anställas, och nu för tiden så är de faktiskt i framkant i den här business. Bara det här året har de 60 projekt inplanerade, alltså i pipeline som det så fint heter, olika skeppsbyggen runt om i Asien.
0: Mm, så det här slår sig fram nu på skeppsbyggarmarknaden?
1: Ja, och den är stor. Alla större nya skepp utrustas med aktiegeneratorer, och många gamla skepp utrustas i efterhand med dem. Det görs en så kallad refit i dem. Så marknaden är stor, och talade med Danfoss försäljningschef Martti Alatalo som är med i det här projektet, och han sa att vi talar om en boom verkligen i det här, och Vasa är med i allra högsta grad.
0: Mm. Vi ska hoppas att det här kan inspirera fler att komma fram till sådana här liksom positiva lösningar som kan minska utsläppen. Tack Peter Lytge för att du var med och uppdaterade oss om det här.
1: Jag tackar också.

0: Etta James, I just wanna make love to you. Och vi ska röra oss vidare mot pågående evenemang. Vi börjar i Åbo, där en ny tennisgeneration växer upp i Finland. Det här är en generation med många finlandssvenskar som tar synlig plats, och vi har träffat några unga löften som möter varandra i Åbo och Sankt Karins i veckan, eftersom det ordnas utomhus FM för damer och herrar i tennis.
1: Vad är ditt bästa slag?
2: Backhand slice.
3: Säkert serve.
1: Du är alltså Leo och här har vi Lukas. Ni får presentera er själva.
2: No, jag är Åbobo, jag är 18 års gammal. Jag går i katedralskolan i gymnasiet andra året. Spelar ganska fulltid nu på sommaren tennis. Jag är nu tredje tävlingen nu på par veckor. Så. Ja.
4: Jag heter Leo Stenlund, 20 år. Bor också i Åbo. Blev just student på julen och har nu inte gjort något här. Spelar tennis och får snart i militären.
1: Ja. Hur länge har ni spelat?
4: I början var 5, så 15 år nu.
2: Ja, jag började när jag var 4 eller 5, så jag var 14 år.
1: Nu är ni då i här FM. Hur känns det?
4: Det känns ju bra. Nu har man spelat den här tävlingen redan snart i 5 år. Man börjar nog vara ganska van med det här.
2: Ja, no, det känns helt bra att jag har, vad heter det nu, det är kiva att komma hit till Åbo och spela här FM. Så det var just på början på förra veckan, så hade jag också 18 års FM här hemma, så det känns nog kiva att komma hit.
1: Hur gick det?
2: Jag faktiskt vann singel och dubbel där. Det gick helt bra.
1: Är Leo stolt?
4: Jag är jättestolt över mig. Bra kompis, ja.
1: Men hur känns det, ni är båda Åbobor. Har ni fördel av att spela här hemma?
4: Inte tycker att det är så stor fördel. Grusbanan är ganska likadan alla. Alla känner nog bra hur det funkar här.
2: Nu ska jag säga att kanske lite, att man får bo hemma, så att andra bor i hotell och kanske på stugan och sånt, att man slipper hit. Man brukar inte spela här vid Paavo Nurmi så mycket som nu de här idag som vi spelar här. Så jag tror att ganska många har aldrig spelat här förr, och jag brukar inte träna här dagligen. Så nu har man kanske en liten fördel.
1: Åtminstone bekant.
2: Ja, bekant, ja.
1: Här spelar ni på grus, eller hur? Ja. Har ni någon favoritunderlag?
4: Jag tycker inte mycket om att spela på grus. Det är ganska långsamt jämfört med hårda banor, så det passar ganska bra till min spelstil.
1: Lukas?
2: Det varierar lite. Jag tycker om både och. Nu är det kiva att spela på grus när det är sommar, så det är alltid lite roligare att spela. Men nu tycker jag också om att spela inne, alltså på hårda banor, när det är lite snabbare. Men jag tycker om både lika mycket.
1: Hur ser träningen, alltså ursäkta, turneringen ut nu? Hur fortsätter ni? Ni gick båda vidare. Du har inte börjat.
2: Jag har inte spelat.
1: Leo spelade sin första match.
4: Ja, just det.
1: Hur fortsätter turneringen?
4: Det är ju att FM är så att alltid en match per dag. En singel och en dubbel. Vi har en med honom dubbel senare idag här. Så. Och sen imorgon flyttar vi sen dit till Buoren och spelar i Sankt Karis.
2: Jag börjar nu där på den där banan där och spelar nu om kanske en timme. Så.
1: Du är inte så nervös att du inte ska kunna ge en intervju ändå innan matchen?
2: Nu är man så klart lite nervös. Jag tror att det kommer sen mera det när man far på banan, men inte är nu så nervös.
4: Jag tror att man är mer nervös av intervjuerna än matchen.
1: På tal om nervositet, har ni några liksom, vad är det som gör er mest nervös inför en sån här turnering till exempel?
4: Inte vet jag har fått ganska bra nu nerverna bort av spelet. Att mer så bara far med det mindsetet att man njuter av spelet och se det går hur det går. Det här funkar bäst i mig.
1: Lukas då?
2: Såklart vill man ju prestera bra. Och det varierar ju att vem man möter sig. Det varierar lite hur stor press det är. Och nu i början av turneringen, fast det är ganska hög nivå, så är det inte kanske lika mycket press.
1: Ni är ju ett gäng finlandssvenskar som har klarat sig ganska bra. Unga finlandssvenskar har klarat sig bra i de här turneringarna under de senaste åren också. I fjol under 18-VM. Ja, ni känner ju varandra säkert bra. Hur tänker ni kring det här? Är det en fördel, eller hur känns det att spela ofta mot kompisar och så?
4: Jag tycker att det är till och med helt roligt att spela mot dem. Båda bra kompisar, det är bra sådana filister på banan alltid.
1: Och det går att vara kompis också efter bitter förlust.
2: Jo, så är det. Jo, no, man har spelat sedan man var 10 år mot kompisarna, så man är nog ganska van vid det. Det blir sen så när man är på samma turneringar och samma möts ofta, så blir man sen kompis efter det. Så jag tror att det är så paha att spela mot varandra.
1: Vad har ni för målsättningar nu under den här veckan i den här turneringen?
4: No, jag får med det att försöka bara få bra matcher och njuta av tennisen, att inte ha sådana större målsättningar på det sättet.
2: No, min toppmålsättning är bara att spela så bra som jag kan och kanske få en medalj också om jag spelar bra.
0: Vi får höra mer om tennismästerskapen efter Benny Andersson och Helen Sjöholm.

0: vara.
1: Vad är det riktigt som händer här i idrottsparken i Åbo just nu?
2: Vi har just nu påbörjat första omgången i finska mästerskapen i tennis här. Det är här singel som är på gång. Vi har 32 spelare som av vilka 8 har kvalificerat sig till tävlingen och 24 har då kommit in så att säga direkt i tävlingen. Så att det är en livlig tennisdag idag, för att samtidigt som det pågår matcher här så pågår det också på Boarena i St. Karins. Och där är damerna igång, och där på samma sätt så spelar man då 16 singelmatcher och där spelar man 6 dubbelmatcher ännu som avslutning på dagen.
1: Men du är arrangör, du är också tävlingsledare. Hur är det att ordna ett sådant här mästerskap?
2: No, det har blivit här. Jag ordnade mitt första finska mästerskap någon gång 2011 tror jag det var, när Boarena öppnades. Då ordnade vi inomhus FM. Och det där, nu har graven blivit betydligt högre, att det krävs mycket mer av arrangören, så att det blir en hel del jobb att förbereda tävlingen, och sen förstås under tävlingen också så kommer man att det där har lite mer att göra än tidigare.
1: Vilka åldersklasser är det som spelar här, och hur många spelare totalt?
2: Nu så är det då vuxentennis som gäller här. Förra veckan hade vi faktiskt 18-åringarnas FM-tävling, alltså. Det kan vi återkomma till. Men sammanlagt så har vi 120 starter. Då räknar man då singlarna och dubblarna ihop. Så att där har spelats kvalspel igår och förrgår för både damerna och herrar.
1: Hur har spelet sett ut så här långt?
2: Man kan ju säga att spelnivån har stigit här under årens lopp, att det är väldigt högklassigt tennis redan i kvalet hade varit, och nu när man ser på de här matcherna så blir det är långa bollar och det är mycket, mycket kämpande om poängen.
1: Ja, du känner ju till ganska bra säkert läge inom tennisen i Finland. Hur ser du på det i allmänhet? Hur mår tennisen i Finland för tillfället?
2: Jag skulle säga så här, att vi har ju det att vi har några toppspelare. Trots att Emil Rosenvuorinen har varit skadad och varit bort ur rullarna, så har det där då Heljovaara kött om saken och är värdsätta i dubbel för tillfället. Och det är ju något unikt. Och på ungdomssidan så har vi flera duktiga juniorer på gång också.
1: Berätta lite, jag tänkte just fråga att hurdan chans är det här att visa upp sig, särskilt kanske för juniorspelare?
2: Nu här är det ju till exempel då våra egna spelare med här. Vi har bakom ryggen här så är Hugo Eggert som var i final i 18-årsklassen. Lukas Eriksson också, han Åbo-pojke som vann 18-årsklassen, han är med i tävlingen. Så att, och Emil Törn, semifinalist, han är också på banan här nu för tillfället, så att de unga spelarna har bra chanser att så att säga visa fram tänderna här.
1: Och från Åbo kommer de hårdaste spelarna?
2: Vi har faktiskt för tillfället så har vi just i den här ålderskategorin då, just under 18 år, så där har vi många bra spelare.
1: Hurdana förväntningar har du nu inför tävlingen? Hur länge pågår det här?
2: Den här tävlingen pågår nu då så att det spelas en omgång per dag. Och då blir det semifinaler spelas på lördag och finalerna spelas på söndag i singelklasserna. Och i dubbelklasserna spelar man semifinal på fredag och finalerna sen spelas på lördag. Vi har fått alltid väldigt bra respons från spelarna för våra tävlingar, så att det är man, nu de som har kommit hit har sagt att det är alltid trevligt att komma till Åbo. Så att det får man väl vara lite glad över.
3: Det var Johan Skogman som är med och arrangerar FM i tennis i Åbo och Sankt Karins, och reporter var Pietari Matilainen. Och FM i tennis pågår ända till söndag. Matcherna sänds och kommenteras på finska på Yle Arenan från dagens kvartsfinaler och framåt. Nu Erik Sjöholm och Emil Nordström.

0: Vi botaniserar vidare i helgens evenemang här i Vega förmiddag. I huvudstadsregionen det här veckoslutet är det både Pride, Tuska-festival men också Baseline-festival. Och Aida Stampone ska besöka Baseline.
1: Baseline är en festival dit jättemycket folk samlar sig för att lyssna på massa olika DJs och ha roligt och hitta så här gemensam. Ha kiva tillsammans, ja.
2: Och vad är det med just en sån här festival som lockar dig?
1: Jag skulle ju säga den här liksom gemenskapen kanske. Och det är att jättemycket folk samlas och lyssnar på massa olika musik och har det kiva. Det känns som att det är inte så ofta sånt händer här i Finland, eller åtminstone så att jag vet om det. Så det är jättekiva när det ordnas sådana här lite större evenemang.
2: Absolut, men du sa att det är gemenskapen, det är festen och det är också musiken. Vad är det i DJ-musik som lockar dig?
1: Ja, alltså det är den där dansande. Jag tycker att ingenting håller dig så igång som en DJ. Liksom det är sådär att det är ingen paus mellan sångerna, utan allt mixas till ett och till ett sätt, och det är det som är så roligt just. Om det är bra musik så kan jag hålla på och dansa fast hur länge.
2: I år, finns det någon artist eller någon DJ som du hoppas extra mycket att få se?
1: Jag har faktiskt inte riktigt kollat ens att vad är det för DJs som ska komma. Eller jag är inte så riktigt insatt i det, men jag hoppas ju att det är bra musik så att säga.
2: Men det är bra att du säger det där, för jag tänkte just fråga, kan man så att säga, nu använder jag verbet fanitta, men är man ett fan av en DJ på samma sätt som man är av till exempel en popartist eller ett rockband eller ett metalband, där du specifikt besöker festivalen för att se en artist? Men för mig personligen så känns det som med DJ så är det mera den där musiken som lockar kanske?
1: Ja, alltså jag skulle inte säga att det är helt samma sak. För när du går och ser på en artist så då är det en liksom hel show och du får se deras personlighet och allt sånt. Just man på riktigt fanittar någon. Men en DJ kanske jag skulle klassa det mer som en... Ja, det är kanske mellan sig en instrumentalist och en sångare. Att nu har de ju sin egna show och sådär, men man hör inte deras röst så mycket och de kan inte hålla på och dansa allt för mycket. Och det är ganska sådär... De är fokuserade på sitt instrument och sin musik. Ja,
2: ja absolut. Och just det där med att de mixar ihop, så det är så här non-stop dansande. Blir inte man trött i något skede på att dansa non-stop hela tiden?
1: Man blir ju trött, men inte, om det är bra musa så inte vill man nu sluta. Det är så... Jag tycker att det är jättesällan man på riktigt så där hålls igång hela tiden. Så när man en gång får göra det, då är det bara jättekiva.
2: Det kanske är mera dagen efter det känns i fötterna.
1: Ja, jag skulle nog våga påstå. Eller på vägen hem.
0: Det var Kristoffer Kaski som intervjuar här. Och fram till nyheterna klockan 11 hör vi 5 O Land. Face the light again.

0: Samarbetet mellan barnskyddet och ungdomspsykiatrin fungerar inte på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Det säger biträdande justitieombudsman Mikko Sarja. I bakgrunden finns ett klagomål som Helsingfors stads barnskydd har gjort om vårdsammanslutningen HUS ungdomspsykiatri. Det finns betydande brister i samarbetet och parterna har också olika uppfattningar om varför det är så, säger biträdande JO. HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad har nu tid på sig till årsskiftet att meddela vad de gör för att förbättra samarbetet. Hela den offentliga sektorn i Finland ska baseras på artificiell intelligens senast år 2031. Det här säger finansministeriets kanslichef Juha Majanen i en intervju till Helsingin Sanomat. Förändringen innebär att antalet anställda inom den offentliga sektorn kommer minska, säger Majanen. En del av personalminskningarna sker via pensioneringar då Finland har en åldrande befolkning. Men enligt kanslichef Majanen innebär omställningen till AI ändå att uppsägningar inom den offentliga sektorn är på kommande. Arbetslösheten här i Finland har gått upp under det senaste året. Av alla landskap är det bara Österbotten som antalet arbetslösa har minskat en aning då man jämför maj i år med samma månad i fjol. Susanna Ström Wilkinson fortsätter.
1: På ett år har antalet arbetslösa arbetssökande blivit nästan 20 000 fler i Finland. Det här gör att det finns över 320 000 personer i Finland som inte har jobb. Det finns stora regionala skillnader i arbetslösheten. I till exempel Österbotten, där läget är gott, är bara 7% av den arbetsföra befolkningen utan jobb. Åland har landets snyggaste siffror, bara 5% arbetslöshet. Arbetslöshetsprocenten för Nyland är 12, och det är också ungefär medeltalet för hela landet, 11,8%. En liten ljusglimt kan man hitta om man tittar på siffrorna för enskilda kommuner. För i ungefär en tredjedel av alla kommuner har arbetslösheten gått ner en aning. Till exempel i Lappträsk och i Hangö finns 5 färre arbetslösa invånare i år i maj jämfört med i maj i fjol.
0: Rapporterade Susanna Ström Wilkinson. Och om du vill se hur siffrorna ser ut där du bor kan du antingen gå in på Svenska Yles webbplats eller i Yle-appen och klicka runt bland landskap och kommuner. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ida Rislakki.

0: Mikael Wiehe, släpp in mig här i Väg och förmiddags andra timme med mig, Erika Rönngård. Och nu ska vi resa tillbaka till medeltiden. För under helgen så ordnas Åbos medeltidsmarknad på Gamla Stortorget. Det här är en marknad som årligen lockar tusentals besökare från hela Finland. Och vår reporter Elin Öst träffar Elise Pihlajaniemi som är författare och historielärare för att ta reda på varifrån den här fascinationen för medeltiden egentligen kommer.
1: Ungefär 20 gånger har jag varit här på medeltidsmarknaden, ensam och sen med mina barn. Och den här platsen som vi, alltså nu sitter vi här i Portansparken eller vid här Portansstatyn. Här fanns det byggnader på medeltiden, men det där alltså, som är nu för tiden Gamla Stortorget, det var Stortorget också på medeltiden. Alltså där platsen är detsamma.
2: Så marknaderna hålls ännu på samma plats som marknaderna kanske hölls förr?
1: Just det, jo, alltså ungefär så. 700 år har vi varit här på samma plats att hålla marknader.
2: Du är ju aktuell med en ny bok. Vill du berätta lite mer om den här boken?
1: Det är en faktabok med berättelser, 13 berättelser egentligen. På finska heter den Rita Reita Linnan Rovia ja Meri Rosvoja. Jag ville alltså igen ta ihop fiktion med fakta, därför att de här skriftliga källor kan ta oss en liten bit vidare och sen måste vi ta den där alltså vägen därifrån med fiktion.
2: Varför blev du intresserad av just medeltiden?
1: När jag var kanske 14-15 år gammal, jag kom hit till medeltidsmarknaden i Åbo. Jag var väldigt intresserad om den här alltså medeltiden och stämningen och allt, det lockade mig väldigt, väldigt mycket. Och vi har några skriftliga källor från den, alltså vi vet på något sätt hur sakerna var, men inte exakt, alltså vi har inte exakta källor, vi har inte någon Instagram, att vi vet inte hur vardagslivet var och då måste vi göra tolkningar och föreställa oss hur sakerna var. Och det är intressant för mig, vi tar ihop alltså fakta och den. Vi tar den här fiktion.
2: Vad tror du, vad är det som fortsätter locka så många människor till medeltiden än idag?
1: Jag tror att det är att livet var så annorlunda. Medeltidsmarknaden som vi har nu i Åbo är en bra exempel av den att det är det vardagslivet som intresserar folk. Det är det vardagslivet, att vi äter här och det finns lite teater och det här och marknaden, det var väldigt viktiga på medeltiden och det intresserar folk. Men också de där stora saker, belägringar och kungligheter som fanns i Åbo slott. Johan den tredje, alltså Johanna Herto, han är alltså en kändis i Finland. Men jag tror att de båda saker är viktiga, att veta både alltså om vardagslivet och sen om de här stora sakerna. Det fanns ju någonting väldigt, väldigt fint.
2: Tycker du att fler människor borde bry sig om medeltiden och vad som hände på medeltiden?
1: Jo, jag tycker det att folk borde vara mer intresserade av medeltiden. Därför att det är kanske lättare då att respektera det här världen som vi har idag. Vi har ju många problem nu också, men till exempel det där modern medicin och allt och tandläkare och sådana saker. Att kanske är det lättare att respektera dem. När man vet att det var inte så på medeltiden.
2: Tycker du att livet på medeltiden var bättre?
1: På något sätt, jo. Alltså, på medeltiden visste man inte. Man kunde inte lita på den att det kommer någon. Jag ringer till 112 och någon kommer att rädda mig. Och då lever jag alltså fortfarande 40 år eller 50 år. Men då... Alltså måste man leva i nuet, måste man leva i den här stunden, i den här dagen. Och den är en sak som vi kanske har inte ännu mera i vår tid. Att livet händer nu och vi måste vara tacksam för det. Och det är kanske vad medeltidens människa var, tacksam för varje dag. Och det är den där saken som jag skulle gärna vilja ta mer till vår tid. Och det är där som jag själv försöker att göra, att vara tacksam för det här dagen.
0: Det här sa Elise Pihlajaniemi som just nu är aktuell med en ny bok om medeltiden. Och det är ju ganska intressant det här att om man föreställer sig hur det var i en annan tid eller liksom om man skulle vara någon helt annan så kan man få helt nya perspektiv på sitt eget liv. Det här ska vi närma oss ur ett annat en annan synvinkel här efter. A fraction of a

0: Har du någon gång gått på gatan och fått syn på någon som har en jättetuff attityd och tänkt att det skulle vara roligt att försöka testa att vara en sån där person ens för en dag eller för en stund? Eller kanske du någon gång har tagit på dig helt galna solglasögon och en hatt, eller börjat tala och uppföra dig och börjat tala och uppföra dig som en helt annan karaktär bara för att du bytte utstyrsel? Då kanske du skulle gilla att gå på Queer Walk, som är en workshop för alla nyfikna som ordnades Prideveckan till ära igår kväll på stan i Helsingfors. Och vår reporter Ann-Charlotte Helenius blev nyfiken och gav sig dit för att följa med förberedelserna.
1: Linus Mäkelä och Virve Savoila från Nya Horisonter-projektet från Equalita. Vi är här på Pride House på Hobohotellet i Helsingfors, mitt i Helsingfors, och ni ska dra någonting som heter Queer Walk här alldeles strax. Vad är det för någonting?
2: Queer Walk är en workshop där vi utforskar identitet och könsuttryck och lite mera från ett sceniskt perspektiv, eftersom jag är skådespelare, så jag tar det från den perspektivet, och allmänt sådär att hur kan man uttrycka sig själv i dans eller kläder eller hur man talar eller sång och uttrycka sin personlighet på det sättet.
1: Och ni håller på här nu och sprider ut en massa spännande peruker och hattar och kläder och brillor och allt möjligt. Berätta, Virve, vad det här är för någonting. Vad ska de användas till?
3: De här deltagarna ska få då det som Linus nyss sa, utforska den här personan som de kommer på eller hittar inom sig själv. Så de här accessoarerna finns till här för lite hjälp för det, ifall man kanske hittar någon sida i sig själv när man sätter på sig en specifik hatt eller ett par brillor eller en frack.
1: Så om du nu skulle komma in hit i det här rummet och få delta i det här, så vad skulle du

0: känna för nu av de här kläderna och attiraljerna här? Vad skulle du vilja utforska?
1: Jag skulle säkert välja en peruk.
0: Vilken?
1: Oj, vi har ju ganska många här, så möjligtvis kanske den där ena blonda. Nå, här är en svart med en sån här page, men det finns kanske en blond också. Jag skulle kanske ta den blonda med page och lugg och se vem som kommer fram när jag sätter på den.
0: Mm. Vem tror du att det är då som kommer fram?
1: Det kan hända att det är en sån här karaktär som jag redan har utforskat en del. Hon heter Riot Bang Bang.
0: Okej, kan du berätta mer om henne?
1: Hon är ganska så där lite fånig av sig och vet inte så mycket om världen, fast hon har sett världen. Och hon dyker upp ibland på vissa Pride-evenemang.
0: Okej, och vem skulle du vara idag?
2: Och idag? När jag plockar in ett par så här snärtiga solglasögon som ser ut som någon, jag tänker någon riktig popstjärna från 80-talet.
0: Så, med röda så här starka röda, bågar.
2: Ja. Stark röd. Och jag känner direkt att jag får ganska mycket attityd av de här.
0: Ja.
2: Men lite sån här galen attityd. Ja. Det är någon liten galen person som kommer fram via det här.
0: Nu börjar jag genast vicka på höfterna.
2: På höfterna direkt. Det är ganska sjukt när man sätter på någonting. Jag märker i alla fall att jag utgår ganska ofta att jag tar något yttre och liksom tar det och sen händer någonting med kroppen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det något funkigt som skulle spela i bakgrunden? Jag ser alltså att ni har musik här också, musiklistor.
2: Ja, nu är det Madonna som är på gång där. Så jag tror att det är någon Madonna-låt från 80-talet som skulle spelas.
0: Men var det alltså så att ni ska ha en catwalk här på slutet?
2: Ja, det händer innan det där, så har vi en kort liten stund där man får, där man har plockat fram den här personen som man har utvecklat eller utforskat, så den får man göra en liten catwalk med. Då vi sätter på lite feel good musik och så går vi här en catwalk i rummet. Och så de som sitter på sidorna, så de hejar och applåderar och lyfter den personen som gör den här catwalken just då. Mm. Så man får lite kärna i sin vardag.
0: Mm.
2: Ja.
0: Kan du berätta någonting, det roligaste eller crazyaste eller häftigaste som har hänt på dina workshoppar?
2: För mig är nog det roligaste och crazyaste att se att någon som är jättetyst och tillbakadragen i början av workshopen, så sen på slutet så har den liksom blommat ut. Och inte bara liksom det här alter ego som de har utvecklat där eller liksom testa på, utan också helt den personen liksom som de kom in i rummet, att de lyser på ett annat sätt, att man hittar någon slags självförtroende via en persona.
0: Yes, vi hoppas att ni får en jättebra workshop här. Tack för intervjun.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Det här sa skådespelaren Linus Mäkelä, som också har utvecklat själva queerwalk-konceptet, och Virve Savoila, som är ledande sakkunnig på Equalita, som stod bakom den här workshopen. Och reporter var Ann-Charlotte Helenius. Och när jag lyssnade på det här inslaget så tänkte jag lite på barn som leker och hur mycket barn kan liksom lära sig om världen och sig själva genom att leka olika saker. Jag brukar också läsa böckerna om gittarna av Pia Lindenbaum, så här ljuvliga bilderböcker för min 4-åriga son. Och en sak som jag själv som vuxen älskar i de här böckerna är hur den visar att det här lite ängsliga barnen Gittan hittar mod genom att leka. Hon kan göra de mest otroliga saker när hon leker, och det förändrar henne. Och därför så tänkte jag när jag hörde det här inslaget att kanske vi vuxna borde leka lite mera. Lite spela teater till exempel. Det ska vi prata mer om i nästa halvtimme. Fram tills lätta nyheterna får vi lite musik i olika omgångar. Men fundera på det här, att kan man klä ut sig till någon annan och vara någon annan? Klä av sig den där utklädnaden efteråt och fundera på om man kan ta med sig något av de där personlighetsdragen och försöka använda det lite mera i sitt eget liv. Här är Kiss Me med Sixpence None the Richer, en låt som bland annat blev känd genom tv-serien Dawson's Creek på 90-talet. Det var en riktigt stor hit på den tiden.

0: Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och delar glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega. Eller när du kan, vill och hinner på arenan.
1: Fram till nyheterna på lätt svenska här klockan 11:30 hör vi Ulf Lundell, När jag kysser havet.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 26 juni. Jag heter Ellen Jäs. God förmiddag. Jag börjar med att uppdatera om situationen i Venezuela. Det börjar nu bli tydligare hur stor katastrofen är efter jordbävningarna igår. Nu har över 200 människor dött och tusentals människor har skadats. Både mängden döda och mängden skadade kommer att bli större. Det är många som fortfarande inte är räddade från hus som raserat. Jordbävningarna skedde under natten till igår och på en helgdag i Venezuela. Därför var det många människor hemma och många av dem är nu försvunna. Många länder i Sydamerika hjälper till med att rädda människor. Flera länder, till exempel Storbritannien, USA, Kina och Ryssland, har sagt att de kan hjälpa med pengar eller logistik. Från Finland hjälper Missionssällskapet och kyrkans utlandshjälp också med pengar. Så ska det handla om kriminella som vill lura finländare. Polisen varnar om kriminella som låtsas vara poliser. Det handlar om kriminella som ringer upp människor på videosamtal och säger att de är poliser. Just nu är det mest invandrare som luras av låtsaspolisen. Kriminella försöker under videosamtalen få tillgång till bank- eller personuppgifter. I samtalen hotar de kriminella med att stänga av bankkonton, med att man blir tagen av polisen, eller så hotar de med att man utvisas från Finland. Den riktiga polisen betonar att de aldrig ringer videosamtal till medborgare. Polisen, banken eller andra lagliga aktörer ber aldrig om bank- eller personuppgifter per telefon. Sen en nyhet om kungligheter. I Storbritannien har kungen berättat hur mycket skatter han betalar. Han betalar skatt om han vill och kungen behöver inte heller berätta hur mycket skatt han betalar. Kung Charles har under 2024 till 2025 betalat nästan 13 miljoner pund i skatt. Det här är nästan 19 miljoner euro. Det är första gången som en kunglig berättar hur mycket skatt han betalar in. Kung Charles är en av dem som betalar mest skatt i Storbritannien. Människorna och politikerna i Storbritannien vill att kungafamiljen ska berätta om sina pengar mer öppet. Så nu vill kungen berätta mer öppet om hur mycket pengar han har. Sen en nyhet om tåg. I augusti kan man ta tåget från Finland till Sverige. De första tågen mellan Uleåborg och Haparanda går den 10 augusti. Det ska gå två tåg varje dag från båda städerna. I december blir det också lättare att byta tåg i Haparanda och då kan man ta tåget lättare också till Norge. Till sist lite om helgens väder. Det blir soligt och varmt men det kan regna ibland. Mest är det uppehåll. Det kan bli upp till 25 grader varmt. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: Alphaville Forever Young där från 80-talet och Raseborgs sommarteater som firar 60-årsjubileum med rockmusikalen Rock of Ages går ju just till 80-talet, för det är den tidens rocklåtar som musikalen baserar sig på. Igår kväll var det premiär och Astrid Normi var på plats och hon pratade med en av besökarna.
1: Jag står här med Fredrika Nyberg från Ingo och vi har just sett på Rock of Ages. Vad tyckte du om årets uppsättning?
2: Det är länge sedan jag varit på Raseborgs teater. Det var kanske 20 år sedan senast. Och nu råkade jag då komma och jag tyckte det var ganska fartfyllt och roligt. Och 80-talet som känns sådär som eget, så det är ganska kiva.
1: Vad var det som fick dig att komma just i år och se på det här? Var det just 80-talet eller?
2: Kanske 80-talet och sen blev jag lite dragen med att kom, ska vi åka dit? Och det känns ju ganska roligt.
1: Det var värt ett besök, eller?
2: Det var värt ett besök, ja. Jag tror att det är många som är födda på 60-70-talet kanske tycker att det är ganska fartfyllt och roligt. Och man känner igen alla sånger nästan. Och man skulle helst vilja sjunga med och dansa omkring.
1: Ja, de borde nästan ha en så här karaoke-version att man skulle få vara med på riktigt.
2: Ja, lite allsång emellan och lite ett dansgolv eller något sånt här som man skulle kunna svänga lite.
1: Fanns det någon låt som du tyckte extra bra om? Någon där det var extra svårt att sitta kvar i stolen?
2: Kanske det var någon så här lite mera rockig beat som gjorde att man skulle gärna stiga upp och rört på sig istället för att sitta stilla.
0: Tre av huvudrollerna i musikalen spelas av Andrea Lagerström, Walter Wilkman och Mattias Löfstedt. Och Astrid Normi fick en pratstund med dem också i pausen.
1: Nu är första frågan här idag. Vad är premiärfilisen? Hur känns det i kroppen?
3: Det är riktigt bra. Det var lite förseningar på grund av någon trafikolycka på vägen. Så liksom det var den där spänningen som det alltid är. Men sen blev det extra spänning när det tog 15 minuter extra. Men här är vi och allt har fungerat. Det har varit lite tekniska problem, men det har vi löst. Och so far so good.
1: Hur känns det för er?
4: Det känns nog jättebra. Jag har varit liksom lite sådär... Jag har inte känt så mycket idag. Det har liksom inte känts som att det alls har varit premiär idag för mig. Tills liksom just precis före. Och typ första låten startade. Då började den här nervositeten liksom krypa på. Så sen så var man ju liksom, så att man var liksom väldigt nervös och stressad just innan man skulle gå ut. Men sen har det bara släppt. Och nu, sen så tyckte jag att det har gått jättebra och det har varit liksom bara roligt sen efter det.
5: Förra veckan var jag flunsig och liksom min röst har varit ganska länge efter det så här. Knaglig. Och idag är första dagen som det känns som att det faktiskt går, så det är jag bara glad över egentligen. Jag har inte hunnit tänka på så mycket annat.
1: Jag har inte ännu hört alla låtar som ni kommer att uppträda, men finns det någon låt eller någon scen som ni tycker att är extra rolig att framföra?
4: Jag tycker ganska mycket om den här bilscenen, för att jag just fått köra in bil på scenen. Så att hela den låten och hela den scenen är ganska rolig, bara av det lilla så här stressmomentet att man ska köra in den här bilen. Det här tyckte jag var ganska kul egentligen att jag får göra det.
1: Jag var väldigt imponerad när du backade där på scenen också. Det var liksom extra coolt.
5: Jag skulle säga att vår scen i andra akten där vi grälar är min favorit, för det är på något sätt roligt att spela och att vara arg på varandra.
3: Jag tycker det är så roligt med den här come on feel noise, när det är liksom, det är rockshow på gång och det är skrikande fans och allting, och sen så börjar man fighta med bandet och får en gitarr i huvudet och det är liksom, det är jätteroligt varje gång.
1: Ja, det var jätteroligt att bandet kom med där också faktiskt, måste säga. Hur är det, nu börjar den här själva spelperioden ju efter idag. Vad är tankarna och känslorna inför det?
3: Nej, men det ska vara trevligt att höra, känna olika publikar, för att de skrattar ju alltid till olika saker och gråtar till olika saker. Man vet det aldrig förväg hur de reagerar. Så det ska bli jättekul att se och känna av publiken från kväll till kväll. Och också liksom fila på lite saker som kunde vara bättre från dagen innan. Så att så småningom blir perfekt, om det någonsin blir det.
5: Jag skulle säga att det är ju bara skönt att äntligen få visa upp det här. För vi har nu jobbat en solid 5 månader ändå. Så... Det känns som att nu är man liksom i mål. Eller inte ännu, vi har ju 20 föreställningar kvar, men liksom en del av processen är i mål.
4: Ja, jag känner liksom samma. Det här, det känns som att det, nu börjar det liksom på riktigt. Att så här, det är liksom, man har liksom väntat på att det ska få börja äntligen. Att man ska få visa upp det där. Det är bara roligt nu, för att nu får vi liksom äntligen bara ha kul. Och det är inte så där att man behöver fundera på att nu ska vi öva det här. Och nu måste vi se till att vi ska se på det här, för det här funkar inte. Och det här funkar inte, vi måste öva på det här. Utan nu är det liksom bara så här, nu kör vi bara. Och vi får liksom, nu gör vi bara det bästa vi kan. Och liksom, vi kan ju det. Så det går, nu är det bara roligt.
0: Vi har också en recension på kommande av Rock of Ages, men vi lyssnar på en av låtarna från musikalen först. We Built This City i Starships originalversion. We built-

0: Igår kväll var det premiär på Rock of Ages med rocklåtar från 1980-talet på Raseborgs sommarteater. Den här musikalen utspelar sig i 1980-talets Los Angeles och Sonja Vuori recenserar föreställningen för Svenska Yle.
1: Det är Los Angeles, det är Sunset Strip, den här gatan där, och en legendarisk rockklubb som heter Bourbon Room, var allt händelserna utspelar sig. Och då är det två unga personer i huvudrollerna, en tjej och en kille som har drömmar i staden. Hon vill bli skådespelerska, han vill bli rocksångare. Men de jobbar på den här klubben då, som servitörer och städare, liksom före de kommer upp i karriären. Så de träffas där och det blir ju en kärlekshistoria såklart, som det ska vara. Men sen dyker det upp en tysk affärsman som träffar borgmästaren och vill liksom jämna med marken hela det här rockståhejet. Han tycker det stör gatubilden och affärsmannen vill bygga skyskrapor och shoppingcenter där. Men sen blir det då protester mot det här att vi måste bevara rockkulturen där.
2: En rätt så klassisk sån här musikalhistoria. Jag tycker jag har sett faktiskt filmer som har en liknande story. Huvudrollerna de spelar sig av Walter Wilkman som är den blivande gitarristen Drew och André Lagerström som den unga lantisen Sherry. Vad tyckte du om deras rollprestationer?
1: Ja, no, de är jättebra. Otroligt duktiga faktiskt. Så det är ett nöje och glädje att se på dem. Alltså Walter Wilkman är faktiskt jättefin i rollen. Han gör den så här, hade en sån här blyg kille, lite osäker, men har sin stora dröm. Han spelar det jättebra och han faktiskt sjunger också jättebra. Och samma med Andrea Lagerström, faktiskt imponerande. Jättestark sångröst och känner, alltså båda verkar väldigt bekväma på scenen. Ja, ganska till och med proffsigt kan man säga, även om det handlar om amatörteater. Så det är liksom, ja, som du sa, storyn är förutsägbar, men det är ju inte den man kommer för att se, utan det är hela showen, musiken, danserna, den här stämningen.
2: Hur ser du på de andras rollprestationer?
1: Ja, hela gänget är jätteduktigt. Alltså hela Raseborgs sommarteaters ensemble är jättebra och så här sammansvetsad kan man säga. Men där är några som jag skulle kunna lyfta upp. Kanske Ferdinand Blomqvist som spelar den här Lonnie som är så här tekniker där på den här klubben, men han hoppar också in som berättare, eller hoppar så att säga ut ur berättelsen som en då berättare som för historien vidare. Han är rolig, humoristisk, han verkligen så här en så här showkille där som får många skratt också från publiken och lite har så här dialog med publiken och lite pikar och lite så här liksom. Så det blir roligt. Jag skrattar mycket faktiskt åt honom. Eller hans roll där. Sen har vi Mattias Löfstedt som spelar en sån här rockare Stacy som är lite på väg ut ur. Det går inte så bra för honom. Han är ganska alkoholiserad och så här, men han gör den här rollen också jättefint med så här långt rockarhår och verkligen den här släntrar in på scenen i sina glittrande byxor och liksom cowboyhatt och så där, så det. Han är bra. Sen faktiskt en nu ska jag kan nämna en,

0: Noel Knapinen som har små roller och han är med i ensemblen, men han är en otroligt bra dansare.
1: Ah, ja,
0: han,
1: ja.
0: Han faktiskt, han lyser och skiner där på scenen och dansar jättebra, så han har säkert en framtid kanske inom musikaler, tror jag.
1: Är det mycket dans i Rock of Ages?
0: Det är jättemycket dans. Det är hela tiden, alltså det är hela tiden musik och dans, kan man säga. Och stora koreografier med hela gänget med. Det är då alltså Reta Lena Rauhala som är koreograf. Och har gjort ett fint jobb med att få dem alla med. Liksom att det, ja, de hålls i takt så att säga. Och det ser snyggt och bra ut.
1: Vi talar alltså om Rock of Ages på Raseborgs sommarteater som hade premiär idag. Jag har med mig teaterkritiker Sonja Vuori. Ja, musikaler, det spelar ju lite hur mycket musik det är i musikaler. Hur mycket musik är det i den här?
0: No, det är massor. Det är nästan hela tiden. Alltså, det är inte som en sån musikal där liksom replikerna sjungs och det är själva storyn som är liksom musik, utan det är mer att det kommer låtar. Liksom,
1: ja.
0: Det kommer låtar hela tiden som såklart förberettes en vid. Men det är de här klassiska rocklåtarna som kommer nästan som en jukebox, liksom, att det kanske inte är hela låten utan bitar av den och blir så här mix potpurri liksom av låtar. Ja. Det är väl, tror jag, 30 låtar på 2 timmar, på 2,5 timme. Så.
1: Mm.
0: Så det är massor. Och jag ska säga att bandet är ju mitt på scenen faktiskt. Aha. De brukar ju vara där vid sidan om i ett litet bås, men nu har de placerats mitt på scenen, vilket passar perfekt för det handlar ju om en rockklubb.
1: Så de syns där som en del av?
0: De syns där och liksom med på det vi säger i pjäsen.
1: Just det, ja. Ja, tyckte du musiken var bra?
0: Alltså det är ju 80-tals musik, det är roligt. Jag kanske, ja, det är inte så här personligen min liksom musikstil, men jag känner ju igen kanske hälften av låtarna. De var liksom inte alla så där jättebekanta, men också massor nog med, eller ja, en hel del för mig också bekanta klassiker och sådana här powerballader och riktiga, ja.
1: Jag kan tänka mig att de som verkligen har lyssnat på musiken då får riktigt sån här stämning av det här.
0: Absolut.
1: Vem tycker du annars den här musikalen passar? Passar det alla åldrar eller är det bara just de här som har lyssnat på rock på 80-talet?
0: Ja, alltså det passar ju absolut bäst för de som har varit unga på 80- och 90-talet som kan känna igen sig och liksom också den här klädstilen. Ja. Alltså jag kan också lyfta fram faktiskt kostymerna och det här att det jättefint med alla neonfärger och stora hår och okay. Nedstrympbyxor. Alltså härliga.
1: Härligt
0: nostalgiskt, så här 80-talsstil. Så det är ju de som har varit unga då som säkert njuter mest. Jag kan tänka att kanske en mycket yngre publik kanske inte helt förstår. Det är ganska så här hårt ös på också. Det kan vara liksom lite mycket för om man är riktigt liten. Och sen kanske om man är lite också sen äldre än det så är man kanske inte helt med i den här stämningen heller.
1: Ja, men passar säkert många.
0: Ja.
1: Är det ännu något du vill lyfta fram ur Rock of Ages?
0: Det är nu alltså hela den här showen, glädjen, humorn, energin. Alltså jag sitter nog med ett leende på läpparna mest hela tiden. Så det är underhållning, det är bra underhållning, det är det.
1: Du konstaterar att storyn är förutsägbar, men det kanske passar i en musikal.
0: Ja, det är helt okej. Och det blir ju ett lyckligt slut och sådär. Så det är liksom, man kan gå hem nöjd över att... Ja.
1: Allt gick bra.
0: Ja, exakt.
2: Det här säger recensenten Sonja Vuori och det var Helena von Alftan som samtalade med henne i Yle Västnylands morgonprogram här i morse. Och det här var det sista inslaget i dagens Vega förmiddag. Jag heter Erika Rönngård och önskar dig en riktigt trevlig fortsättning på fredagen och en riktigt skön helg här med Poisons Every Rose Has Its Thorn som faktiskt också hörs i den här rockmusikalen.

0: Försvarsmakten grundar ett nytt servicecenter för tungt raketartilleri. Centret grundas i Tammerfors i samarbete med teknologibolaget Insta och amerikanska Lockheed Martin. Satsningen hör ihop med de nya F-35-jaktplanen som flygvapnet har beställt från USA. Enligt försvarsminister Antti Häkkänen skapar liknande samarbete nya jobb i Finland. Och fler arbetstillfällen behövs för att råda bot på arbetslösheten som fortsätter stiga. I en färsk artikel på Yle-appen kan du nu jämföra läget i olika kommuner och landskap. Susanna Ström Wilkinson fortsätter.
1: Det finns stora regionala skillnader i arbetslösheten. I till exempel Österbotten, där läget är gott, är bara 7% av den arbetsföra befolkningen utan jobb. Åland har landets snyggaste siffror, bara 5% arbetslöshet. Arbetslöshetsprocenten för Nyland är 12, och det är också ungefär medeltalet för hela landet, 11,8%. En liten ljusglimt kan man hitta om man tittar på siffrorna för enskilda kommuner. För i ungefär en tredjedel av alla kommuner har arbetslösheten gått ner en aning.
0: Kommunförbundet flyttar från kommunernas hus i Berghäll till lokaler på Fabiansgatan 21. De nya lokalerna för de kring 120 anställda har valts utifrån pris, läge och trafikförbindelser. Flytten väntas ske nästa sommar. Kommunstiftelsen planerar sälja kommunernas hus till ett privat bolag. Och det här var nyheterna klockan 12 med Eva Lampo i studion.

0: Du vill höra lite om politik, det är därför du har startat det färska avsnittet av podden Politiken. Jag ska genast varna dig lite, för under de här kommande avsnitten så har vi lyft blicken lite här under sommarveckorna. Och vi kommer att titta på lite mera än den finländska politiken, det vill säga vi ska titta på saker och ting som påverkar den finländska politiken. Olika jättemånga som finns där ute i världen och som Finland och finländska politiker måste ta ställning till nu eller då eller alltid. Här i studion sitter politisk journalisten Jenna Emtö. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Det här första avsnittet i vår sommarserie så kommer att handla om kanske inte en geografisk jätte, men jag skulle vilja påstå en mental jätte. Måttstocken på allting, åtminstone om man ska fråga landet själv, nämligen Sverige. Och vi har med oss vår trotjänare i Norden, Nordekorrespondent Magnus Svanjung. Du är också gammal politiken trotjänare, ska vi påminna om. Magnus, du har följt svensk politik och svensk leverne i några år nu. Vad skulle du säga att man behöver förstå i Sverige för att kunna ta till sig svensk politik och svensk politisk debatt?
1: Alltså den är ju ganska lätt att ta till sig. Svensk politik är ju väldigt rolig.
0: Ja.
1: Och kommer man från Finland, som jag då, så är det ju spännande att följa svensk politik för att den påminner ju så mycket om den finska. Den är ju liksom, särskilt under den senaste valperioden hade den ju varit liksom en spegelbild. Vi har en ganska likadan regering i Finland. Men sen är ju Sverige alltid lite före på något sätt. Och i Finland så importerar vi ju alltid på något sätt den här politiska diskussionen, vissa politiska utspel.
0: Brukar inte Sverige ligga 10 år före ungefär?
2: Minst.
0: Minst.
1: Ja, men nu är det kanske 1/2 år före.
0: Okay, ja, okay.
1: Och det har att göra med hur valen ser ut. Det vill säga, i Sverige kommer man nu då att gå till riksdagsval i september och i Finland nästa vår, så det här är ungefär. Och det här såg man, tycker jag, i det förra riksdagsvalet också, att det var ganska mycket av partiernas, inte minst då Sverigedemokraternas valdebatt som importerades till Finland av sannfinländarna. Men det här gör ju alltid att det framstår på något sätt när man följer svensk politik som att den är lite tossigare, att man har lite tossigare skandaler, lite tossigare politiker, lite tossigare utspel.
0: Ja.
1: Just nu har vi ju valdesperation här då med några månader till valet, och det betyder att det är sådana här mer eller mindre desperata utspel som jag kanske påminner om sådana som brukar komma i Finland. Det är slöjförbud man kräver, och man kräver kallare öl på systemet och hälla billigare bensin över svenskarna och så här. Men sen då som i Finland så finns det ju bakom det här då en stor och övergripande oron för ekonomin.
0: Och det ska vi säga förresten när vi spelar in det här är före midsommar och det är före Almedalsveckan, där det säkert kommer att komma också flera utspel som man kan läsa om sen.
2: Finlandsarenan är en B-version av Almedalen, har jag förstått.
1: Ja, precis, men det är också ett exempel faktiskt. Mm. Ja,
2: vi försöker, men
1: försökt importera, ja.
2: Men det är alltid en piratkopia, lite sämre kvalitet och det ser inte riktigt rätt ut.
0: Men vi vill så gärna.
2: Ja. Mm. Så du tycker att det är roligare att bevaka svensk politik än finsk?
1: Ja, det är kanske lite annorlunda. Jag tycker kanske att det är ännu mera teater, ännu mera kulturkrig, ännu mera inövade fraser och talepunkter, och det kan också bli ganska tröttsamt om man försöker bevaka politikens innehåll, tycker jag. Men sen är det ju en annan skillnad för mig personligen att man får följa det här lite utifrån. Alltså finsk politik påverkar ju ändå mig själv också i viss mån på något sätt. Så det är väl kanske också en skillnad.
0: Apropå det där diskussionsklimatet, var det Socialdemokraternas Tuul Haatainen som här i Finland sa att hon kommer inte att ställa upp i nästa riksdagsval. Hon tycker att alltså, diskussionen i riksdagen har förfallit till att alltså, ledamöter som håller tal i plenum, de gör det för sin egen sommekanal.
2: Mm.
0: De gör det inte för plenum, de gör det inte för väljarna, de gör det för sina sommarväljare. Var det här en diskussion i Sverige för 10 år sedan, eller har det varit motsvarande snack där nu? Vem talar politikerna för egentligen när de talar?
1: Den politiska diskussionens förfall,
0: ja.
1: Och allt sämre nivå. Jag tror att det hade inte varit en diskussion i
0: evighet.
1: Platon. Mm. Nej, jag, Jag vet inte, alltså, har det någonsin varit så i den finländska riksdagen eller i den svenska riksdagen att man talar så att säga för varandra för att man ska ha en god diskussion i salen, utan nu handlar det ju alltid hade handlat om att man ska försöka komma med sådana formuleringar och utspel som blir citerade i medier, och nu har man ju då möjligheten att själv lägga ut dem på sociala medier. Nej, jag kan inte det låter kanske som att Tuula Haatainen har behövt ha en orsak till att inte orka själv längre.
0: Ja.
2: Men en skillnad är väl att i Finland har vi ju personval och att det är väldigt personfokuserat, att man liksom, man vet ju liksom vilka de här riksdagsledamöterna är som sitter, alltså inte alla 200 då förstås, men i Sverige så funkar det ju på ett annat sätt, det är ju listval och partierna själva ganska långt bestämmer.
0: Ska vi ta svenska valsystemet, alltså bara så man hänger med, kan vi ta det enkelt så här, alltså man röstar inte på vadå, på person, man röstar på parti?
2: Man kan, förlåt, Magnus kan svara.
1: Nej, gärna. Nej,
2: jag är inte från Sverige, men jag har bott mycket i Sverige, men att vet du, man kan rösta på alltså man röstar oftast på ett parti, man tar en valsedel och kryssar i att jag, eller liksom lägger in det i kuvertet att jag röstar på parti X. Men sen så står det också en lista på olika kandidater och det har partiet själva rangordnat. Och om man inte håller med den rangordningen, man tycker inte att person 1 borde vara den som står längst upp, så kan man kryssa för person 7 då.
0: Ja, okay.
2: Och då om tillräckligt många gör det, så då kanske den personen hissas upp i listan.
0: Okay.
2: Men det är inte ett krav, man måste inte känna till personerna för att kunna rösta.
0: Alla kommer ju ihåg den stora politikern Rickard Herrey som ju hoppar med i Moderaterna, och han meddelar ju argt att han kommer inte att delta i det här riksdagsvalet i Sverige, eller han hoppar av partiet därför för att Moderaterna hade rankat honom för lågt. Mm. Enligt Rickard Herrey själv. Så nu förstår jag då när du förklarar hur att partiet själv rankar politiker enligt intresse eller
2: förmåga. Enligt egen partihierarki eller hur det funkar. Men jag bara tänker att i Finland så kanske det finns en större orsak för de här politikerna i riksdagen att få de här heta som är klippen att kunna lägga ut på sina sociala medier så att de garanterar att personerna röstar, att väljarna röstar på dem i nästa val. Medan i svenska riksdagen så måste jag erkänna att när jag tittar på något riksdagsklipp, om det inte är en partiledare, har jag ingen aning vem det är.
1: Nej, men det där är nog en jag tror att du har en precis alldeles korrekt analys. Jag känner till väldigt få svenska riksdagsledamöter, även om jag följer svensk politik ganska noggrant.
2: Men ja, Sverige går ju till val nu helt strax och vi följer sen sakta efter i Finland. I båda länderna som du sa så har vi ganska liknande regeringar just nu, och så i opinionsmätningarna så ser det också lite liknande ut att Socialdemokraterna leder i båda länderna. Varför tror du att det är så i Sverige just nu?
1: Alltså det korta svaret är väl helt enkelt att man har en ganska impopulär regering som har suttit i en period, en högerregering, och nu är det då vänstern och framförallt sossarna som leder opinionen. Det ser väl lite likadant ut som i Finland. Sen kan man väl säga att den här, alltså, högerregeringen i Sverige har haft ett ganska lågt förtroende hos väljarna hela tiden egentligen sedan den bildades. Den består ju då av Moderaterna och de små partierna, Liberalerna och Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna som egentligen är störst i det här blocket är ju ett stödparti men har kunnat påverka politiken väldigt, väldigt mycket.
0: Kan du förklara vad menas med stödparti? Hur funkar det?
1: Ja, det betyder då att man har en minoritetsregering, så att Sverigedemokraterna

0: Demokraterna att kräva minister också, att man ska ingå i regeringen.
1: Mm.
0: Och det här är säkert någonting också som påverkar en del mera moderata högerväljare och skapar en sån här viss rädsla för att är det här nu verkligen en bra idé.
1: Sen och har Sverigedemokraterna gått med på att vara ett stödparti eftersom de har fått ett löfte då att all right, ni är med i regeringen nästa gång sen om ni stöder oss den här perioden? Är det det som är dealen eller?
0: Nej, dealen för den här perioden var det så kallade Tidöavtalet. Man samlades på Tidö slott där man enligt hörsägen söp lite och så skrev man ihop ett papper där det då står vad den här regeringen ska driva igenom. Och då, som många åtminstone har upplevt det, så fick Sverigedemokraterna igenom mer eller mindre allting de ville när det gäller invandringspolitiken, och det är ju förstås deras stora fråga.
1: Mm.
0: Så att de har haft ett väldigt, väldigt stort inflytande på invandringspolitiken och kriminalpolitiken under den här regeringsperioden utan att sitta i regeringen.
1: Sen så det är som också EK näringsliv i Finland haft inflytande över regeringen Orpos?
0: Fast de är kanske lite på sätt och vis, men de här är ju mer än en intresseorganisation därför att deras röster krävs för att man ska få igenom några lagar, och dessutom så har de haft liksom halva foten inne på något sätt på regeringskansliet. Man har suttit där i en sån här så kallad samordningskorridor med sina tjänster och liksom varit med och berett lagar och sånt, men man har inte haft ministrar.
1: Mm.
2: Och har det haft stor effekt då på invandrings- och kriminalpolitiken, det här samarbetet med Sverigedemokraterna under den här perioden?
0: Ja, man kan väl säga att den har varit ganska långt en spegelbild av Sverigedemokraternas valprogram. Men sen å andra sidan är det då just Sverigedemokraterna som ensamma har fått igenom de här frågorna. Kanske inte om man lyssnar på de andra partierna i regeringen, det vill säga också Moderaterna har talat väldigt, väldigt mycket om en restriktiv invandringspolitik och om en tuff kriminalpolitik. Man har ju alltså, bakgrunden till det är ju förstås de här gängerna som också då kopplas väldigt starkt i den svenska debatten till invandring.
1: Mm.
0: Och dit hör allt det här med att man det här med att man ska sätta 13-åringar i fängelse. Nu misslyckades man lite med det där, så det blir så att man sätter 14-åringar i fängelse, men i varje fall man har skärpt straffen, man har gett polisen väldigt mycket utvidgade befogenheter, särskilt när det gäller då sånt som på något sätt har med invandrartäta förorter där de här problemen finns och så här.
1: Apropå alkohol så läser jag i dagens Aftonbladet, det finns ju 100 000 olika soffor som alla partiledare sitter i nu med tanke på valet. Jimmy Åkesson har då blivit intervjuad gällande saker och ting, och han berättar att första gången han träffade Ulf Kristersson, alltså de skulle ha ett möte på tumman hand, och jag antar när de skulle börja dra upp riktlinjer inför det här valet, så berättar Jimmy Åkesson att han drack 6 vitlöksöl innan mötet. Och då har Aftonbladet räknat ut att det borde ge Jimmy Åkesson ungefär en promillehalt på 1,4 promille.
0: Det kan ju behövas. Min stora fråga är, vad är vitlöksöl?
1: Vad är vitlöksöl? Men jag börjar fundera om en finländsk politiker alltså skulle, och Joona Räsänen skulle gått ut och berätta att jag drog 6 öl för när jag hade ett möte med någon. Det är ganska, jag undrar vad baktanken med det där uttalande är. Har du någon snabb analys, Magnus?
0: Kanske han bara testa. Han kommer ju undan med vad som helst.
1: Ja, okay.
0: Han kan säga vad som helst.
1: Alltså han bråkar lite bara.
0: Jag tror det.
2: Ja. Det är inte som när Ulf Kristersson och Petteri Orpo står och förklarar att de delade en öl på någon presskonferens.
1: Ja, exakt. I bastun. Ja. Och de var väldigt noga med det var sen bara en. Ja.
0: Men däremot hade det varit väldigt populärt bland högerpolitiker att posera med kalla ölglas på senare tid. Och det här kanske också har att göra med just de här liksom utspelarnas inför valet och så här. Då tar man ju lätt till sådana lätta grejer. Man har lite liksom börjat liberalisera alkoholpolitiken i Sverige, till exempel slopa det så kallade mattvånget, att då restauranger ska få servera öl utan att också servera mat. och det här har man varit väldigt stolt över. Så, och sen gårdsförsäljning har man infört här. Så Ulf Kristersson har nog också poserat med ganska många ölglas både på sådana gårdar och krogar.

0: Och hans fru, prästinnan, hon brukar också posera med ett ölglas.
1: Okej.
2: Det som kanske så här ändå är en stor skillnad mellan Finland, finsk och svensk politik är ju ändå den här blockpolitiken som man har haft i Sverige. Jag vet inte hur länge, är det 20 år, där man då har Socialdemokraterna på en sida och sen de här högerpartierna på en annan. Är det här något som svenskarna gillar, att det är liksom två ganska tydliga block där man kanske blivit lite mindre tydliga genom åren? Men vad säger du, Magnus?
0: Där de framstår ju som fullständigt besatta av blockpolitiken. Nästan allting handlar om blockpolitik, och särskilt då inför valet. Det vill säga, hur ska Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, få ihop en regering? Hur ska Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, få ihop en regering? På höga sidan dessutom, vem ska vara statsminister? Men där har man nu då kommit överens om att det är Ulf Kristersson. Och det här är emellanåt någonting som politikerna är lite ledsna för när de ställs inför den här frågan. Vem ska ni nu egentligen regera med, och säga att kan vi diskutera sakfrågor istället? Mm. Men sen tar de alltid själva också till just det här verktyget när de ska angripa varandra. Till exempel den senaste riksdagsdebatten här förra veckan gick oerhört långt ut på att de båda sidorna demoniserade varandra och skrämde varandra. Det vill säga, vänstersidan skrämmer med hur regeringen kommer att se ut och vilken till exempel migrationspolitik och så vidare den kommer att bedriva om Sverigedemokraterna kommer med i regeringen, det vill säga att Ulf Kristersson släpper in dem, om de får finansministerposten, vilken ekonomisk politik kommer de bedriva, kommer det att vara trovärdigt, kommer det att vara trovärdigt i världen? Och sen från andra sidan så angriper högern Magdalena Andersson för att hon troligen på ett eller annat sätt är tvungen att ta med Vänsterpartiet i regeringen. Och i Sverige, till skillnad från Finland, så är inte Vänsterpartiet regeringsdugligt i väldigt mångas ögon. Och det här har bland annat att göra med att man liksom vecka efter vecka har nya skandaler där det visar sig att sådana här terrorromantiker, som högern kallar dem, finns på partiets listor. Alltså sådana som hyllar Hamas och sånt här. Det handlar nog extremt mycket om blockpolitik, och kanske extra mycket just nu eftersom båda sidorna tycks ha ganska svårt att hålla ihop lederna och erbjuda ett riktigt klart och tydligt alternativ.
2: Men Socialdemokraterna, som sagt, leder ju opinionsmätningarna och har väl ett stöd kring 30%. Skulle Socialdemokraterna ha en realistisk chans att bilda regering själva, alltså att inte ta med någon annan, eller är de beroende av att ta in till exempel Vänsterpartiet eller någon annan?
0: Ja, alltså oavsett vem de tar in i regeringen så är de ju beroende av att få minst 50% stöd i riksdagen, eller hälften av mandaten i riksdagen. Och det betyder ju då att även om de skulle bilda en minoritetsregering, vilket ju är ganska vanligt i Sverige, vi har ju just nu en minoritetsregering, men man behöver ändå liksom halva gänget med sig, och det betyder att Socialdemokraterna är beroende av Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern, och det här är lite så som opinionssiffrorna ser ut just nu, och det här är lite svårt att få ihop därför att Centern och Vänsterpartiet skyr varandra som pesten.
2: Så det låter inte som ingredienser för en svensk Sanna Marin-regering riktigt?
1: Nej, just det.
0: Nej, det ser lite annorlunda ut. Men å andra sidan, också högern då, som har haft deras starka kort hittills i valdebatten, är att Ulf Kristersson har sagt, på vår sida av politiken, mitt gäng, vi håller ihop, ni har ingenting att erbjuda på vänstersidan, det är bara splittring. Men nu under den senaste tiden så har Sverigedemokraterna, som har några vildar i riksdagen, så har det där rösta emot regeringens egna förslag, och det har lett till att man har hamnat in i en situation där man till exempel just får ge avkall på den här stora frågan om att sätta 13-åringar i fängelse, som bara, det är en viktig symbolfråga, man kommer att hålla fast vid hela lagförslaget att sätta 14-åringar i fängelse. Men om man, här finns några andra sådana frågor också som gör att också högersidan ser mera splittrad ut nu, så att man har lite liksom tappat det här vapnet.
3: Här i Finland har vi ju ännu helt på bordet alltså en blå-röd regering. Det vill säga att Samlingspartiet och Socialdemokraterna skulle komma överens om att bilda en regering. Inte alls osannolikt. När har det senast varit på kartan i Sverige? Minns
0: du det? Det är ju inte på kartan i Sverige.
3: Nej.
0: Har inte varit det på väldigt, väldigt länge.
3: Nej.
0: Däremot så har ju nu Magdalena Andersson sträckt ut en hand till de andra partierna. Kanske så illa nödd och tvungen, eftersom hon inte riktigt ser hur hon ska få ihop sin regering. Men för henne är det viktiga att bilda regering med partier som inte är sverigedemokrater. Och hon får ett ganska starkt stöd till exempel av i Dagens Nyheter, som på sin ledarsida allt mer intensivt att tala för en blocköverskridande regering i Sverige. Så det finns nog de som talar för någonting sånt. Och då skulle ju faktiskt Sverige för en gång skulle kunna ta efter Finland eller Danmark för den delen. Men egentligen alla partier på högersidan är väldigt avvisande till det här, förutom lilla Kristdemokraterna, som kanske lite mera har sträckt ut en hand och sagt att de kan gå med på vissa överenskommelser som kan handla om kärnkraft eller annat sånt här med Socialdemokraterna.
3: Mm. Svenskarna går till val i september. Det är inte många månader dit. När du har följt med valrörelsen och valfebern, Magnus, vilket parti tycker du är bäst på att hålla sig i rubrikerna typ hela tiden, på sätt eller annat?
0: Alltså, de är ju bra på olika sätt, och ja, då är ju frågan förstås att hålla de sig i rubrikerna på det sätt man vill hålla sig i rubrikerna. Nu har vi haft väldigt många skandaler tätt på varandra.
3: Ja, några sådana saftiga som har varit där.
0: Alltså, den mest omtalade skandalen är väl nu kanske en rad skandaler som handlar om Ulf Kristersson och hans fru. Och det handlar om hur de har använt skattebetalarnas pengar för att inreda sina hem, som ju då visserligen är liksom tjänstebostäder som självklart ska inredas av staten, men där de då har gett liksom ganska komiska uppdrag. Det har köpts brödspadar för många hundra euro. Det är liksom höga tjänstemän som har fått välja de här brödspadarna som ska pynta hemme. Ulf Kristerssons fru har skaffat höns till Harpsunden här. Sommarbostället där den berömda Harpsunds ägaren finns. Och Harpsund har använts för olika privata fester av dottern, som också har varit ute med sina kompisar med den här Harpsunds ägaren.
3: Jo, det blev ju skandal, ja. Fått dem på ungdomar i Harpsunds ägaren.
2: Nu är den där ekan inte värd någonting längre.
3: Nej, precis det, ja.
0: Och efter det då så har det dessutom kommit fram nu, var det förra veckan, för ett par veckor sen, några veckor före det här sänds, att man har en herrgård som ägs av Ulf Kristerssons fru, där en stiftelse verkar och där man har haft frivilliga arbetare att arbeta mot att de har fått goda kontakter till partier. Vissa av dem har anställts på regeringskansliet. Det behöver inte ha någonting med talkoarbete att göra, men det ser dåligt ut. Dessutom lyckades en journalist wallraffa sig in ända in i statsministerparets sovrum, vilket visar på enormt dålig säkerhet, och det här är någonting som inte är särskilt bra för Ulf Kristersson, eftersom han säkerhet har varit liksom ett av hans stora löften till väljare, och han har klåpat gång på gång, bland annat genom att anställa en barndomsvän som nationell säkerhetsrådgivare, och den här barndomsvännen sen lämnar efter sig hemliga papper på toaletter och kursgårdar och så vidare. Så att,
3: det är så avancerade grejer jämfört med Finland. Här är det alltid bara alkohol, och nu har det varit lite reality-serie deltagande. Men det är så, liksom så uttänkt och avancerat i Sverige på något
2: vis. Som sagt, det är en show hela
3: tiden. Ja, verkligen.
0: Det är ingen som ska komma på tanken att skaffa höns, skattebetalarnas pengar.
2: Var det inte också biodling hon ville hålla på med?
0: Okay. Hon ville ha biodling, men där sa faktiskt nu de här höga tjänstemännen stoppat att hon får skaffa sina bi, men det är inte vårt jobb.
2: Alltså hon har så många järn i elden.
0: Statens fastighetskontor.
3: Det är bra action. Hur har det här påverkat Kristersson eller Moderaterna?
0: Alltså det har väl inte egentligen påverkat väldigt mycket. När man ser på den senaste partimätningen så har fortfarande Moderaterna ett ganska lågt stöd på under 20%, 17% någonstans. Mycket, mycket lägre stöd än Socialdemokraterna och lägre än Sverigedemokraterna.
3: Samma som Samlingspartiet. Samlingspartiet är 17% här också.
0: Ja, precis.
2: Ja,
0: och det är lite samma sak också med Vänsterpartiet då, som hela tiden drabbas av de här skandalerna som har att göra med vad det finns för filurer på deras listor. Sådana som stöder Hamas och så vidare. Men det här är klart att det liksom påverkar på det sättet att man har fortfarande väldigt många osäkra mittenväljare i Sverige som man borde försöka locka över till sitt parti inför valet, och man hela tiden ska stå i medierna och bara försvara sig för att man har gjort bort sig istället för att få tala om sakpolitik, så är det klart att det inte är bra inför ett val.
2: Men någonting som kanske någon i Finland har lite svårt att förstå, att i opinionsmätningarna så är som sagt sossarna största parti, men Sverigedemokraterna är ju större än Moderaterna. Men ändå är det på högersidan så är det Ulf Kristersson som är lagkapten och liksom statsministerkandidat. Varför är inte Sverigedemokraterna det som skulle kunna bli statsministerparti?
0: Alltså, Jimmy Åkesson ville länge framställa sig själv som statsministerkandidat. Jag intervjuade honom om det här senast under Almedalsveckan i fjol somras, och då sa han att det är självklart att den som är störst i blocket har en möjlighet att bli statsminister. Sen svängde någonting här på våren och man gjorde en överenskommelse, och det här hade säkert att göra med att Moderaterna fram till dess hela tiden hade sagt att man inte tar in Sverigedemokraterna i regeringen, utan att man vill hålla dem som ett stödparti, man vill fortsätta det nuvarande tidssamarbete. Och sen gjorde man en deal mellan Åkesson och Kristersson, och senare mellan Åkesson och Liberalernas ordförande Simona Mohamsson, att de får komma in i regeringen, de får ministerposter, men de får inte statsministerposten.
3: Och det var inför den här delen alltså som han drog 6 vitlöksöl. Okej, bra, nu vet jag.
0: Det vet jag inte, men jag tror att Ulf Kristersson ville undvika en sån situation som uppstod till exempel inför det norska valet, där man på höga sidan hade 2 statsministerkandidater, varav den ena var den högerpopulistiska Sylvie Listhaug, och då kunde Socialdemokraterna skrämmas väldigt mycket med det här och säga åt väljarna att röstar ni sen på högern så kan det hända att ni får en populist som statsminister, och det här kan ha varit en orsak till att Socialdemokraterna vann valet i Norge.
2: Okej, så Jimmy Åkesson blir då inte statsminister, men de har nu gjort en deal att Sverigedemokraterna får några ministerposter. Man kan gissa att invandringsminister, migrationsminister, det vill de ha, men finns det något annat de också skulle tänkas vilja ha? Har de sagt någonting?
0: Ja, de har väl sagt ganska mycket, men alltså, det är helt klart att inflytande över invandringspolitiken, det är det absolut viktigaste för Sverigedemokraterna. Sen hade det varit ganska mycket diskussion om till exempel hur man ska göra med finansministerposten, för det är klart att har man ett parti som är störst i riksdagen som sitter i regeringen, så ska ju rimligen det partiet ha ganska många ministerposter, och om Moderaterna tar statsministerposten så ligger det nära till hands att de kan kräva finansministerposten till exempel, och det skulle ju ge dem ett enormt inflytande över svensk politik.
3: Det som hände här i Finland när Sannfinländarna togs in i regeringen var ju att de pama och blev 2 partier, bildades de blå. Sverigedemokraterna har ju i mer eller mindre opposition kunnat svälla och svälla och svälla och svälla. Vad tror man om hur Sverige, det kommer att gå för Sverigedemokraterna om de skulle landa några ministerstolar?
0: Alltså, det enkla svaret är ju att de inte kommer att landa några stolar därför att högern inte kommer att vinna valet.
3: Okej.
0: Så det här är kanske inte en diskussion som förs särskilt mycket i Sverige. Men det är ju en diskussion som fördes ganska mycket inför det här tida samarbetet, och då sneglar man också på Finland och var intresserade i Sverige av hur det har gått för sannfinländarna när man har försökt i flera regeringar så att säga krama ihjäl dem. Men det är klart, tittar man på opinionsmätningarna nu och den tid som finns kvar till valet, så ska det väldigt, väldigt mycket till för att högern ska ha en chans. Och det har inte bara att göra med Moderaterna och Sverigedemokraterna, utan det har också att göra med Liberalerna, det här lilla partiet som påminner lite om SFP som har gått med i den här regeringen, som inte alls var särskilt bra för dem. Deras väljare gillar inte att de gick med i en regering med Sverigedemokraterna, och de har krympt till 2%, vilket gör att de ligger under den svenska riksdagsspärren på 4%, och kommer inte Liberalerna in i riksdagen så är högerblocket ännu mindre. Så att det är nog väldigt, de kämpar nog i tuff motvind nu, men det är klart, samtidigt de sista månaderna fram till valet så kommer ju förstås alla kritiska frågor att ligga på Magdalena Andersson, därför att hon framstår som den kommande statsministern, så att hon måste ju på något sätt hantera den här populariteten ända fram till valet.
2: Ja, du sa ju här att den här Kristerssons regering är inte så populär bland väljare. Det är ju lite samma här, att den här Orpo-regeringen är ju inte heller så populär.
3: Lägst ever.
2: Ja, fast den har lite börjat vända uppåt. Ja, att botten är kanske lite nådd. Men jag tänkte att hur vanligt är det att regeringar får sitta kvar en till period i Sverige? Att är det liksom ett särskilt dåligt resultat av Kristersson att det inte ser ut att bli en andra mandatperiod? Eller är det så här det brukar gå, att man byter efter 4 år?
0: Du nämnde tidigare Fredrik Reinfeldt, som väl nu är någon som många titta tillbaka på med, jag vet inte, en lite mera så här positiv syn nu igen. Man hånar honom lite här i det skedet när den här svenska migrationspolitiken slogs om och alla skulle ha en restriktiv politik, för Fredrik Reinfeldt företrädde ju det motsatta. Men han
3: och det här var för 20 år sedan, 30
0: ja, ungefär,
3: år sedan.
0: Alltså,
2: 10 år sedan.
0: Innan den här,
3: 10 år sedan.
0: Ja, kort historik, innan den här regeringen hade vi en lång period av sossestyret, valperioder med Stefan Löfven och sen Magdalena Andersson, och innan det då ett 2 perioder långt moderatstyre med Fredrik Reinfeldt, som hade lyckats skapa en sån här ganska stabil borgerlig allians där då också Centerpartiet.
2: Och innan det satt väl Göran Persson i 2 perioder också?
3: Ja, just det.
0: Ja, precis.
2: Förlåt, vi behöver inte gå tillbaka så långt.
3: Good times.
0: Just det. Carl Bildt för det.
3: Ja. Torbjörn Fälldin vill jag slänga in. Nej, förlåt Magnus.
0: Olof Palme har vi
3: sitt. Nå, äntligen kom vi dit.
2: Finally. Du sa ju att precis som i Finland så handlar det ju väldigt mycket om vår ekonomi, eller vår brist på tillväxt i vår ekonomi. Och ekonomi är det som har präglat den här valperioden. Och du sa att i Sverige pratar man också väldigt mycket ekonomi. Man har väl kanske en liten annan ekonomisk verklighet, men säkert lite liknande problem. I Finland ska vi få den här skuldbromsen, alltså att nästa regering ska spara massa miljarder. Och här i Finland så tittar vi som sagt alltid på Sverige och säger att hej, det är ingen fara. Sverige har också en sån här mekanism, och de har lyckats både vända sin skuld och vad heter det, hålla välfärdsstaten intakt. Så jag tänkte fråga dig, är den svenska skuldbromsen, har den funkat så bra som vi här i Finland tror, och vad skulle Finland kunna lära sig av den svenska skuldbromsen?
0: Alltså, de här lyckliga svenskarna tror ju att de har enorma problem. Och de har visserligen en del problem med till exempel arbetslöshet, låg tillväxt, precis samma problem som vi har i Finland. Men de är ju den goda situationen då att de har nästan ingen statsskuld i en europeisk jämförelse och jämförelse med Finland. Och det här har ganska långt antagligen att göra med att de införde sin skuldbroms redan efter 90-talet. Det kallas inte för skuldbroms här, man har ett skuldankare som man kallar det, men framförallt så har man ett överskott mål som går ut på att man i normala konjunkturer alltid ska budgetera så att det liksom går på plus. Sen kan man liksom skjuta till lite extra i lågkonjunktur och så vidare, men man har ett överskottsmål och man har dessutom då en låg statsskuld och ett mål att hålla den låg under 35%. Och det här stammar från att man hade extrema problem på 90-talet.
3: Nordkorrespondent Magnus Svanjung alltså om det politiska läget i Sverige, val i september. Politisk journalisten Jenna Emte och jag, programledare Joakim Brunt, tackar dig för att du lyssnar. Nästa vecka ska vi ta oss an en annan jätte i politikens sommarserie. Hoppas du lyssnar.

Har du talkoandan? Du ställer upp i grannskapet, föreningen, på släktgården, då det är dags. På lördag placeras ett finger på talko. Jag vill höra vad du har att berätta. Och min lördagsgäst är en av Sveriges kändaste poddare. Han har sedan 2012 drivit intervjupodcasten Värvet. Och numera är han också författare. Kristoffer Triumf gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta under lördag förmiddag och även under söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman anmäls till justitiekanslern för hur han beslöt att forskning inom socialt arbete ska finansieras. Redan tidigare har ministern anklagats för att ha rangordnat forskningsprojekt på ett sätt som staten inte brukar göra. Anmälan om Rydman görs av den oberoende stiftelsen Huoltaja som främjar socialvården. Stiftelsen anser att ministern har fattat beslut om finansieringen på grunder som inte finns med i lagen. Enligt stiftelsens anmälan bryter ministerns beslut bland annat mot principerna om god förvaltning. I Sverige sitter högerregeringen allt lösare inför höstens riksdagsval. Svårast har högern att vinna kampen om de kvinnliga väljarna. Denise Westerberg, som är ordförande för Sverigedemokratisk ungdom, tror att det handlar om biologi.
1: Det kommer alltid vara så. Det är väl grund och botten för att vi rent biologiskt prioriterar olika saker. Kvinnor har ju en tendens att fokusera mer på omsorgsfrågor. Och där har vänsterpartierna varit bättre på att profilera sig.
2: Under den svenska politikveckan i Almedalen här i Visby anar man en allt större desperation hos de svenska högerpartierna. I de senaste mätningarna leder oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen med omkring 9 procentenheter inför valet i september. Och särskilt svårt har högern att locka kvinnliga väljare. Hela 64 procent av kvinnorna säger sig rösta på de rödgröna partierna och bland unga är polariseringen ännu större. Moderaten, entreprenören och influeraren Isabella Löwengrip anser att det beror på att de borgerliga partierna är dåliga på att paketera sin politik.
3: Jag är ju företagare, när man är entreprenör, det spelar ingen roll hur bra produkt eller tjänst man har om man inte lyckas paketera den till målgruppen.
0: Det sa alltså Isabella Löwengrip och det är Nordenkorrespondent Magnus Svanjung som rapporterar från Almedalsveckan. I fortsättningen ska värnpliktiga ukrainska män inte beviljas tillfälligt skydd inom EU. Det föreslår EU-kommissionen idag. Ukraina har bett om en liknande riktlinje eftersom Ukraina har stor brist på manskap vid fronten. Samtidigt vill kommissionen att det tillfälliga skydd som beviljats ukrainare som har flytt kriget inom EU ska förlängas till år 2028. Det tillfälliga skyddet togs i bruk efter att Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig för 4 år sedan. I västra Europa fortsätter värmeböljan. På många håll har temperaturerna stigit över 40 grader. Värmen belastar sjukhusen och hundratals personer har dött, bland annat i Frankrike och Spanien. Och i Frankrike har åtminstone 55 personer drunknat när de har försökt svalka sig. Och Paris meddelar också att de inhiberar helgens Pride-parad på grund av värmen. Värmeböljan väntas förflytta sig mot norra och östra Europa under helgen. Och nu tar jag en titt på vädret här hemma. I rapporten ingår varningar. I landets östra och norra delar, där förekommer regnskurar och ikväll drar ett regnområde också över landets västra del. I landets södra och mellersta delar blir det ändå uppehåll i natt. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det klart eller halvklart och uppehåll. Mot kvällen ökar molnigheten och det kan regna västerifrån. I natt blir det uppehåll igen och det klarnar småningom upp. Idag är det mellan 18 och 24 grader. Imorgon kan det däremot bli lite varmare. Och i natt är det mellan 8 och 14 grader. Det är måttlig vind mellan syd och väst, men i natt avtar vinden. I landets östra del är det växlande molnighet med lokala regnskurar, men i borr och bitti klarnar det upp. Det är mellan 18 och 23 grader både idag och imorgon. I natt är det mellan 10 och 14 grader. Det är svag eller måttlig västlig vind. I landets norra del är det växlande molnighet, men i områdets södra del kan det förekomma lokala regnskurar. I natt är det mest klart uppehållsväder, men i mellersta och norra Lappland kan det regna och oska lokalt. Det är mellan 15 och 20 grader både idag och imorgon. I natt är det mellan 6 och 12 grader. Det är mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller vid västkusten och i landets mellersta delar. Och i landskapen Nyland och egentliga Tavastland varnas för stark UV-strålning i eftermiddag. Då stiger UV-indexet till 6. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. Västra Finska viken och Södra Bottenviken. Västlig till sydvästlig vind, 12 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig vind, från och med eftermiddagen, 12 meter per sekund. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, vind omkring väst, 5-10 meter per sekund och till och med upp till 12 meter per sekund. Från och med i natt avtar vinden, men mot morgonen tilltar den igen. Under kvällen och natten regnar det lokalt, annars är det mest god sikt. Norra Östersjön och Ålandshav. Småningom avtagande sydvästlig vind, först 2-6 meter per sekund och senare idag 7-11 meter per sekund. Från och med i natt avtar vinden och mot morgonen blåser det vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. På Ålandshav kan det regna och oska, annars är sikten mest god. Skärgårdshavet och Bottenhavet, småningom tilltagande vind omkring väst, först 2-7 och senare idag upp till 12 meter per sekund. Från och med i natt avtar vinden och det kan regna från och med ikväll, annars är det mest god sikt. På Kvarken är det västlig till sydvästlig vind 6-9 meter per sekund. Från och med ikväll avtar vinden och imorgon bitti blåser det 3-6 meter per sekund. Det är god sikt. Bottenviken, tilltagande västlig till sydvästlig vind. Först 3-6 och från och med kvällen 6-10 meter per sekund. Det är god sikt. Och på Saimen, där är det västlig till nordvästlig vind. 3-7 meter per sekund och sikten, den är god. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter per sekund. Det är nästan klart och sikten är 41 kilometer. Kotkaranke 19, väst-sydväst 4, nästan klart. Sikten är 37 kilometer. Orrengrund 20, väst-sydväst 3, klart. Sikten är över 20 kilometer. Emsalö 20, väst-nordväst 4, Kallboda grund 16, väst-sydväst 9. Östertokan 16 grader, sydväst 6 meter per sekund. Gråhara 18, väst 5, klart. Sikten är 20 kilometer. Makilo 20, väst-sydväst 7. Bogaskär 21, väst-nordväst 4. Klart, sikten är 43 kilometer. Hangatullludden 18, väst 7. Russarö 19 grader, väst 9 meter per sekund. Venö 19, väst 4. Utö 19, väst 3. Och det är klart, sikten är 27 kilometer. Notgrund 18, väst-nordväst 5. Fagerholm 19, nordväst 4. Från Vilsandi och Gotska Sandön saknas uppgifter. På Kumlinge är det 17 grader, nordväst 2 meter per sekund och klart. Sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 18, syd-sydväst 4, klart. Sikten är 20 kilometer. Märket 17, syd-sydost 3. Enskär 16 grader, väst-nordväst 4 meter per sekund. Klart, sikten är 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16, västnordväst 4, nästan klart. Sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 16, nordväst 3, klart. Sikten är 40 kilometer. Selgrund 14, syd 1, nästan klart. Sikten är 50 kilometer. Bredkäret 14, väst 5. Strömmingsbodan 14 grader, väst-sydväst 5 meter per sekund. Valsörarna 16, väst-sydväst 5. Kallan 13, väst-sydväst 6. Tankar 15, väst-sydväst 6. Det är nästan klart och sikten den är 47 kilometer. Ulkokalla 12, sydväst 6. Nahkiainen 12 grader, väst 6 meter per sekund. Brahestad 15, väst-sydväst 5, klart. Sikten är 20 kilometer. Uleåborg 15, nordväst 5. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 15, väst-sydväst 5. Klart, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 14, väst-sydväst 5. Och Ajos 16 grader. Det blåser sydvästlig vind 5 meter per sekund och det är klart. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi plus 3 cm, Uleåborg plus 5, Brahestad och Jakobstad plus 2, Vasa 0, Kaskö minus 3, Mäntyluoto minus 4 cm, Raumo minus 3, Åbo, Föglö och Hange minus 2, Helsingfors plus 1, Borgo plus 3 och Fredrikshamn plus 7 cm. Uppgifterna om den signifikanta våghöjden på norra Östersjön saknas. Och till sist några ord om pollenläget i vårt land. Gräs blommar i hela landet och

Om du hör min röst och begriper mina ord, så betyder det att du har officiellt klarat av veckan. Du har överlevt till ännu en fredag. Gratulerar till det. Hör du inte min röst, så vill jag framföra mina kondolenser. Jag heter Joakim Runt och är ditt sällskap under de kommande timmarna. Nicke Aldén tittar in efter klockan 3. Det här som du hörde först efter nyheterna var Brandi Carlile med Life on the Run. Ny låt från nytt album som heter Life on the Run. Om jag har räknat rätt så borde det här bli hennes 9:e album. 2005 debuterar Brandi Carlile med albumet Brandi Carlile. Vill du höra av dig, går det jättebra. Ska jag påminna om vegasnabela.fi är en e-postadress som jag läser här i studion. Vill du använda WhatsApp så gör du det via numret 044 421 48 48. Fire Vision. I can see.

0: Inhemsk duo Fire Eurovision med Stars. Alldeles strax ska du få höra brittiska Supergrass framföra sin populära hit Richard III. Men först så ska du få en sann men galen historia serverad åt dig av Jessica Morney om just Richard den tredje. Det vill säga den brittiska kungen som tappades bort och sen hittades under en parkeringsplats.
1: Vår galna historia.
2: Kingdom for a horse! 500 år efter att den puckelryggige och hatade engelska kungen Richard den tredje dödades på slagfältet vandrar författaren Philippa Langley avan över en parkeringsplats i Leicester i England. Hon söker kvarlevorna av någonting så ovanligt som en borttappad kung. Här någonstans under asfalten borde Richard den tredjes grav finnas. Han dödades 1485 på slagfältet i Bosworth och blev den sista engelska kung att dödas i strid. Hans kropp hittades rånad och naken och begravdes i Gråbrödernas kloster. Ett kloster som ingen nu längre var riktigt säker på var det funnits. Philippa Langley ville hitta hans grav. Hon är en så kallad Richardian som inte tror att kung Richard var den skurk som han framställs som. Inte minst i Shakespeares pjäs Richard den tredje.
3: Long live King Richard, England's worthy king!
2: I ett försök att ändra historiens dom och vår syn på honom än idag, eller nåja, deras syn som hört talas om honom, gick Filippa nu långsamt mellan bilar och över parkeringsplatsen. Plötsligt kände hon, här är Richards grav. Hon tittade ner mot sina fötter och ser ett stort R på asfalten.
4: I got the strangest sensation when I was in that place. Absolutely knew that I was standing on Richard's grave.
2: Även om R:et visar sig stå för att just den här parkeringsplatsen är reserverad, är det ändå ett tecken för Filippa. Kungens ben har kanske ändå inte kastats i floden under skövlingen av klostren på 1500-talet. Någonting som man länge misstänkt. Philippa Langley drar igång en stor apparat med Richard den tredje sällskapet och lyckas med hjälp av Richardianer runt om i världen finansiera en arkeologisk utgrävning som år 2012 först hittar spår av Gråbrödernas kloster och sen också kung Richard den tredjes skelett. Tänk att en 1400-tals kung och hans anseende än idag kan få folk att engagera sig. Skriver någon någonting illa om Richard den tredje i sociala medier är det inte sällan som några Richardianer går in och vänder på perspektivet och ifrågasätter den allmänt kända bilden av honom. Och den allmänna bilden, ja, den är inte vacker. Richard den tredje sägs ju ha varit en puckelryggig krympling, en kropp som passar perfekt in på den dåliga karaktär som han sägs ha haft och de många brott som han ska ha begått. Shakespeares pjäs Richard den tredje skrevs påverkad, åtminstone enligt Richardianerna, av 100 år av Tudor-propaganda. Edmund Tudor, han besegrade Richard och la grunden till den nya kungaätten Tudor. Men den här ättens rätt till tronen var inte övertydlig. Absolut inga rakt nedstigande led här inte. Så det var viktigt att helt få föregångaren, York-ätten, att bli ett avslutat kapitel. Och då råkade Richard vara den sista och fick därför mest skit. Så han har beskyllts för att ha varit ond, en mördare, despot, en hjärtlös tyrann. Han hann bara regera i 2 år och dog som 32-åring. Men ändå kan vi ännu förfasa oss över honom. Om vi is bry oss.
5: Now is the winter of our discontent made glorious summer by this son of York.
2: Före Richard var hans bror Edvard den fjärde kung. Berättelsen säger att han mötte sin blivande drottning Englands vackraste kvinna, Elizabeth Woodville, när hon väntade på kungen vid en vägkorsning. Elizabeth hade blivit änka och hade flera barn att sörja för, och kungen blev förtjust, och så löste han hennes problem genom att gifta sig med henne. Efter broderns död styrde Rickard landet som förmyndare åt sin 12-årige brorson Edvard den femte. När Edvard närmade sig London och sin kröning red farbror Rickard ut och fångade upp honom, och senare också hans 9-åriga lillebror, och förde dem, nu viftade med två fingrar i luften, i säkerhet i Towern. Rickard ansåg nu att det vettigaste för England, ja, det vore nog om han själv blev kung, och så krönte han sig själv istället för den unge Edvard den femte. Unge Edvard och hans lillebror syntes allt mer sällan till i Towern. Ibland hade man sett dem ute lekandes på gräsmattorna, men efter någon månad så försvann de helt. Puts väck. Farbror Rickard misstänktes ha dödat dem, eftersom de nu var ett hot mot kronan han tagit. Ett par hundra år senare hittades två barnskelett under en trappa i Towern. Kanske är det här de försvunna småprinsarna. Men det här räckte inte, utan nu sägs farbror Rickard ha börjat fundera på att gifta sig med en av brödernas systrar för att stärka sitt anspråk på tronen. Rickard, ja, han var förstås redan gift och sägs nu ha börjat fundera på att ta livet av sin drottning. De här anklagelserna är bara några i en rad mord och andra styggelser som Rickard sägs ha gjort i kampen för kronan.
4: So what we're actually seeing here is that this skeleton in fact has a hunchback. No. Yeah. No.
2: Tillbaka till författaren Philippa Langley och hennes vandring över parkeringsplatsen. När utgrävningarna började hittades först resterna av det gamla kloster där Rickard hade begravts, och när marken öppnades under ärret för reserverad på parkeringsplatsen hittades ett skelett. Men när skelettet frilagts så märkte man att förutom de krigsskador som skallen hade så var ryggraden vriden till högra sidan som ett C. Skelettet kom från en småväxt person, närmast kvinnlig i kroppen, och den högra axeln hade varit högre än den vänstra. Den vridna ryggraden fick ordet hunchback, puckelrygg, att komma direkt till Philippa Langley, och hon blev ganska chockad. Det här hade hon inte väntat sig. Hon hade väntat sig att hitta kung Rickard den tredjes skelett och kunna bevisa att talet om puckelrygg var falskt, och på samma gång i förlängningen då också kunna ifrågasätta sanningen i berättelserna om de dåliga karaktärsdragen. Han hade haft skoliosis, och att det verkligen var Rickards skelett bekräftades med DNA-prov. Man gjorde en jämförelse med en släkting som är ättling till Rickards syster. Kungens ansikte rekonstruerades, och han var mycket lik de få porträtt som finns bevarade av honom. När alla undersökningar var klara fick Rickards ben år 2015 en ny högtidlig och respektfull begravning med medeltida inslag. Och närvarande var också den man som idag bär Rickard den tredjes titel. Den titel som han hade medan han var bror till föregående kung. Rickard, hertige av Gloucester. Idag är det drottning Elisabeths kusin, prins Rickard, som är hertig av Gloucester. Han bär alltså både samma namn och titel, men släkt det är de inte. En intressant historia, men fyndet av kung Rickard den tredje ben ändrar ändå inte historieskrivningen. Mm.

0: nyheter. Sexmaalin eti vaakaidella Tjonspodden.
1: Ja hur får man till lite sexytime mitt i familjesommarrymban?
0: Och vad ska man göra om man är ett roligt och äventyrligt par på alla andra sätt utom i sänghalmen?
1: Och går det att hitta den famösa G-punkten?
0: Hör sexualterapeut Malin Wik Norman besvara lyssnarnas frågor på lördag klockan 17.05 här i Vega och när som helst på arenan.

0: Jag har ett helt otroligt läge här i studion för tillfället. Jag har fått besök av framtiden.
1: Oj!
0: Kike Bertell från lördagen.
1: Ja, här
0: har
1: är
0: kommit in i studion fredag eftermiddag.
1: Jag tog mig bakåt i tiden för att hälsa på dig här i studion. För att berätta vad som händer.
0: Hur är det där i framtiden?
1: Det är ganska ljust och varmt på lördag.
0: Ja, det är bra. Och du kör igång i vanlig ordning imorgon, lördag morgon. Talko.
1: Ja, talko.
0: Är fingret på ordet denna vecka.
1: Precis, och det där är ju någonting som de flesta har någon typ av erfarenhet av. Antingen tilltvingat eller frivilligt. Jag vet inte hur det är med dig, Joakim. Har du, när du har ställt upp på talko, har du ställt upp? Eller har du blivit tillsagd?
0: Alltså, jag kan ju... Jag tror jag inte varit på ett enda talko i mitt liv. Jag är den här alltså som lägger mig på vardagsrumsgolvet och gömmer mig om gården ska ha något talko.
1: Mm.
0: Om man ska vara, jag kan säga så här. Jag betalar gärna någon för att gå med i det här talko. För min del, så att säga. Men sen börjar jag fundera. När du frågade mig tidigare om det där med talko. Jag har ju varit... Vi alla finländare har ju varit utsatta för olika sådana mystiska talko. Arrangemang från högsta håll. Alltså vi hade ju Antti Rinne, då han var statsminister,
1: som
0: lanserade det här födslotalko, som ju absolut ingen begrep sig på.
1: Ja, sen före eller det så, deltog egentligen.
0: Eller deltog för den delen. Och sen före det så höll ju Juha Sipilä på, och då han var statsminister, och försökte på något vis, och det begrep ingen heller, att, att nu ska finländarna delta i spartalko.
1: Mm.
0: Men vadå? Det är ju vi finländare som betalar all skatt. Alltså det är ju vi som liksom håller upp det här landet. Ja. Så här. Och sen förstår ingen vad han menar med det spartalko. Det var ju bara vissa som skulle spara, men den andra skulle inte. Men han försökte klä det så här som att nu ska alla vara med i
1: spartalko. Var det kanske fel begrepp i fel sammanhang?
0: Högst antagligen.
1: Ja, det är ju lite sådär, och det finns ju kanske en liten gråzon där. Vad ska vi förstå som talko? Nu är det ju sådär att talar vi med våra riksvenska vänner så förstår du inte alls vad vi menar när vi säger talko.
0: Nej, det vet du vad de säger i Sverige?
1: No.
0: Dugning.
1: Ja, just det. Men jag tror inte säger i hela Sverige det där. Nej. Är inte typ Gotland eller vad?
0: Dugning. Ja, nej, förlåt. Nu talar jag helt fel här. Alltså, jag måste kolla upp det här för dig. Det kommer från norska dugnad.
1: Ja, så var det.
0: Dugnad. Men sen finns det ett gotländskt ord och det är ating.
1: Ja, just det.
0: Har du hört? Alltså, säger någon ating i Sverige?
1: Jag har säkert varit inne på samma sida och läst det där, tänker jag.
0: Det tror jag. Den här sidan börjar på wiki.
1: Just det. Ja, ating och dugnad har jag faktiskt. Och dugnad har jag nog hört talas om tidigare också. Ja, okay. Men jag antar att de som använder det kanske det är värmlänningar möjligen då, om vi uttalar Sverige. Men i Norge då, tydligen en grej.
0: Dugnad, ja.
1: Vi tycker ju om att säga, ja men det här med talko, det är ju unikt för Finland. Alltså ordet kanske är unikt. Jag vet inte, alltså frivilligt arbete förekommer ju i hela världen.
0: Dagligen, ja, precis. Ja.
1: Så här. Men på något vis har vi kanske konceptualiserat det på ett eget sätt på sätt och vis.
0: Vet du varifrån ordet talko kommer?
1: Nu, det får du gärna berätta åt mig.
0: För där är alldeles två olika. Alltså, jag läste en version att det kommer från baltiskan och att lettländskan skulle ha ett motsvarande ord som jag kommer ihåg sagt nu. Sen läser jag också att det skulle komma från ryskt håll.
1: Just det.
0: Så lite oklart där.
1: Lite oklart. Allting går hur som helst tillbaka till urindoeuropeiska.
0: Ja, precis. Det, ja. Men vad är det, alltså, vad är det du vill ha fingret på mer exakt imorgon?
1: Jag vill ju alltid ha berättelser om erfarenheter av talko. Eller kanske kommande projekt. Man kan ju höra av sig och berätta om allting som har med det här att göra. Kanske det är just det veckoslutet som hela släkten samlas för att se till att den där släktstugan äntligen sätts i skick. Man målar och man byter tak och man sätter randan i skick och allt det där. Eller så är det, vet du, idrottsföreningen som man har varit medlem av i 30 år. Det skulle inte hålla stående utan det frivilliga arbete som man får via det här talkoupropet då alla som har någon varit medlem kommer dit och ställer upp så att man kan fixa den årliga tävlingen som alla bara väntar på.
0: Mm.
1: Eller så är det, vet du, byarevyn som ska sättas ihop. Och någon skriver det, någon gör bakgrunderna, någon står på scen, ingen får någonsin betalt.
0: Nej. Utan chefen. Men är du en sån här godhjärtad talkomänniska? Alltså om det är talko, Kike är där.
1: Ja, vet du, jag har ju bott en stor del av mitt liv nu, vuxna liv, i höghus. Mm. Och speciellt det här sista tiden, så när det har varit, och det har varit faktiskt, jag har ju bott i Sverige också, i Schweiz, men inte i höghus där. Men det är bara i Finland jag har upplevt att husbolaget har haft det här uppropet att hej nu fixar vi tillsammans den här grejen. Och när jag bodde i centrala Helsingfors, så där i det husbolaget, så var det där. Och då var det jag och jag var den enda från familjen som gick ner för att hjälpa.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag tänkte det var en sån här grej. Det är ju inte bara det där att vi ser till att någonting sker, utan det är ju ett ypperligt tillfälle att bara vara social och lära känna grannarna på ett annat sätt än kanske i husbolagsmöte eller någonting. Nej, i den stilen.
0: Då ska man ju se vara intresserad av att lära känna grannarna.
1: Det är ju en förutsättning.
0: Du, jag är en social man.
1: jag har nog ett intresse av det, ja, för jag tänker att i långa loppet så har man nytta av det då man vet vem man har att göra med, helt enkelt. Och jag tycker det är alltid bättre det än att, vet du, någon kanske har ett cocktailparty och sen går man dit och sen kanske det känns lite, oh, jag känner ingen här. Men om man har något att göra tillsammans. Det är en helt annan situation, tycker jag.
0: Helt sant.
1: Så jag har nog varit och samlat ihop, vet du, väldigt typiskt är det ju om det är ett husbolag som har kanske ett cykelförråd som inte har tömts på 20 år, så kommer det en lapp där en månad innan att sätta en lapp på din cykel, för annars åker den i det stora, vad heter det, lavan, det här, dit man kastar bort allting, om en månad då vi har talko. Och då får man ju se till att rädda sin cykel ifall man har sin cykel där. Eller så tar man var på en som är övergiven. Det här gjorde jag till exempel en gång. Sådär. Men jo, jag kan uppskatta ett gott talko. Men det kräver ju förstås bra, vet du, arbetsledare på sätt och vis, eller vet du, lite sådana inspirationskällor och folk som kan delegera lite uppgifter också. Så att man kommer dit, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, jag har ingenting att kratta, jag vet inte, jag står här i ett hörn och ingen säger någonting, det funkar ju inte heller. Ja.
0: Talko kräver organisation, med andra ord. Fingret på talko den här veckan med Kike på lördag morgon. Anders Österberg, alltså han är en som uppskattar talko.
1: Precis, inte bara han, hela hans familj. Det är ju alltså 5 stycken, han har fru och 3 barn och de är alla engagerade i talko i Vörå så pass mycket att 2025 så fick de pris för årets talkoarbetare i Vörå kommun. Därför kontaktade vi dem och snackade lite med Anders om det här. Just nu är de ju aktiva i Oravais teater där de ska sätta upp England med Ä, en pjäs skriven av Ann-Louise Bertell. Den har väl premiär den 30 juni. Och där står det på scen och de fixar kulisser och fixar parkering och allt det där. Det är allting på talko förstås. Och Anders, han har ju ett jobb i det civila också. Han är ingenjör, så hur får han liksom det här intensiva talkoarbetet som det ändå innebär? Det är mycket att göra. Att gå ihop med den här vardagen egentligen.
2: Jag sitter mest framför datorn, sitter stilla. Så att jag får komma ut och jobba med sånt här och umgås så är en bra motvikt till det som jag har som jobb. Så det är nog det att få träffa och lära känna andra och aktiv där på allt vad som det här teatertalkot kan ge, alltså också med det här att agera och skådespeleriet ger ju en hel del också, att man lär sig att stå inför publik och man lär sig att lyssna och med rösten och alltihopa, så det ger en väldigt mycket det här, ja.
3: Men du har varit med, alltså du sa att du gick i 5:e klass ungefär när du började, sakta men säkert kom in i rullorna och sen har talkoarbetet också så att säga fortsatt. Så hur många, vad kan man säga, hur länge har du hållit på? 30 år? 40 år?
2: Ja, det är väl kanske 40 år, ja, 30-40 år någonting kanske, ja.
3: Så du har 30-40 år av talkoarbete bakom dig. Hur skulle du, Anders, säga att liksom den här, vad ska vi säga, talkoandan har förändrats under dina år?
2: Det är svårt att säga. Alltså det går väl lite uppåt och neråt som med allt annat, att om man nu ser på vad som sker här i Vörånejden, ser man en Norrvalla kupp där det är fullt av talkojobbare eller en FM-tävling där vi är ett helt auditorium fullt med funktionärer som förbereder för det, eller ja, Oravais teater, Byarevyn. Nu finns ett talkoande här, skulle jag säga, att det här, inte vet jag om det har blivit mindre heller, kanske lite annorlunda. Och förstås att, ja, det är svårt att säga, men nu skulle jag vilja påstå att talkoandan lever kvar här.
3: Så låter det ju i alla fall, ja. när man lyssnar på dig. På vilket sätt tycker du att det kanske har blivit lite annorlunda? Har du något konkret exempel?
2: Förstås att det finns ju mycket annat att sysselsätta sig med också. Ja, kanske lite som du sa, att det är mer självcentrerade idag. Men att, ja, då tycker jag i alla fall finns talkoanda kvar, så att, ja.
1: Det var Nina Sedelöv där som talade med Anders Österberg om talko.
0: Talkomannen.
1: Ja, och det där, jag funderar lite på det där, att om det är någonting som har förändrats just det där. Och det, jag tänker att talko har ju också haft en uppgift med att ge något att göra. Vet du. Men vi har ganska mycket saker att göra idag på ett annat sätt än då. Också på landsbygden där det kanske har varit lite, vet du, man har haft idrott och kanske läsa böcker, men inte så mycket annat.
0: Men nu finns all världens
1: elektronik som kan uppta ens tid och man kan ta sig lättare till olika ställen utanför ens egen hemort.
0: Jo, och det har jag märkt alltså. Varje torsdag, jag kan göra lite reklam, varje torsdag i vega eftermiddag så brukar vi köra kustrundan där kollar saker och ting som har hänt längs med den finlandssvenska kusten under veckan. Där har vi flera gånger haft inslag om just från olika orter och sånt här mindre och större där man försöker göra saker och försöker få folk att ställa upp och göra de sakerna. Och de berättar att det är svårt att få folk.
1: Nej, men se där.
0: Alltså komma och ploga spår eller komma och hjälpa till där eller komma och hjälpa till där. Det är flera som uppger alltså att det är liksom, förr hade man en större gemenskap i byn. Den gemenskapen, den har krympt.
1: Ja, just det.
0: Och det kan hänga ihop med det du säger. Man sitter hellre hemma med sin telefon och scrollar.
1: Och det som Anders Österberg säger också, det mycket beror på förebilder. Nu har det ju, hans barn har ju förebilder i föräldrarna. Både mamma och pappa är mycket engagerade och barnen har varit med sedan början. Mm. Men är det nu sedan en situation där ens egen mamma och pappa kanske inte har sedan varit med? Att det har gått sedan ett generationsskifte på ett par generationer och sån. Orkar inte man längre vara med eller man känner inte folk på samma sätt som man kanske gjorde förr.
0: Sen finns det också den möjligheten att de föräldrarna har tvingat med dig på talko hela din uppväxt, så det första du gör när du blir 18 är att du aldrig mer går på talko.
1: Så kan du vara, men det kan ju komma en comeback efter 10 år, vet du, när man får ett helt annat behov.
0: Det har du helt rätt i. Kike Bertell, fingret på talko alltså imorgon lördag morgon. Hur deltar man?
1: Man kan delta på flera sätt. Man kan söka fram artikeln som där var vi intervjuade Anders Österberg. Det finns ett formulär under artikeln som man kan fylla i förhand och skicka in sin berättelse som jag kan läsa upp imorgon. Eller så ringer man in i direktsändning imorgon. Jag börjar där vid 9.30 att prata om det här. Sändningen börjar 9.03, men varför, beredd med telefonen, för jag hör ju gärna berättelserna via ett telefonsamtal också, så jag har någon att prata med.
0: Absolut, röst till röst.
1: Absolut.
0: 0611 12 13, fingret på talko imorgon.

Talking Heads från 1985 och skivan Little Creatures Road to Nowhere. Midnight Sun med Sara Larsson. Vega fredag är det som du lyssnar på. Trevligt att du gör det. Jag heter Joakim Runt.

0: Det här är nyheterna klockan 14 med Eva Lampo i studion. Republikens president Alexander Stubb har godkänt den nya taxilagen. Målet med reformen är att stärka förtroendet för branschen, bland annat med att kräva taxameter i bilarna och chaufförsutbildning. Taxiförbundets ordförande Tuomo Heino är nöjd med förnyelsen och säger att förbundet har jobbat för den sedan 2018.
1: Hyvät tunnelmat. Pitkä urakka ollut ja sen 18 jälkeen niin ala meni niin säpäleeksi, että meni niin kuin uskottavuus koko toimialalta. Ja tämä on nyt semmoinen korjaussarja, että me voidaan niin kuin alkaa puhua taas toimialasta niin kuin ammattimaisten toimijoiden toimialana. Että.
0: Bra stämningar efter ett så här långt projekt, säger Heino. Efter 2018 rasade förtroendet för branschen helt. Nu kan vi igen börja tala om en bransch med ett yrkeskunnande. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman anmäls till justitiekanslern för hur han beslöt att forskning inom socialt arbete ska finansieras. Redan tidigare har ministern anklagats för att ha rangordnat forskningsprojekt på ett sätt som staten inte brukar göra. Anmälan om Rydman görs av den oberoende stiftelsen Huoltaja som främjar socialvården. Stiftelsen anser att ministern har fattat beslut om finansieringen på grunder som inte finns med i lagen. Samarbete mellan barnskyddet och ungdomspsykiatrin fungerar inte på det sätt som lagen kräver, det säger biträdande justitieombudsmannen Mikko Sarja. Det är Helsingfors stads barnskydd som har fört fram ett klagomål om HUS ungdomspsykiatri. Senast vid årsskiftet ska sammanslutningen HUS och staden meddela hur de tänker förbättra samarbetet. Risken för att insjukna i sorkfeber har ökat eftersom sorkarna har blivit fler i norra Österbotten och i Kajanaland. Det meddelar Naturresursinstitutet Luke. Enligt Luke kan pumalaviruset som orsakar sorkfeber smitta människor via andningen när sorkarna lämnar avföring inomhus. Därför är det viktigt att städa sorkarnas avföring med våt trasa istället för till exempel med en borste. I östra och mellersta Finland och i södra Österbotten har sorkpopulationerna däremot minskat kraftigt från i höstas. Mera nyheter blir det klockan 15.00.

0: ett halvt sekel gammal Thin Lizzy från skivan med samma namn, Jailbreak, som kom 1976. Det vill säga deras sjätte album, om jag räknar rätt nu. De debuterade med Thin Lizzy 1971. Sista skivan som kom ut av dem var Thunder and Lightning 1983. Gammalt och dammigt, men nu ska vi prata om finfärska saker här i Vega Fredag med mig, Joakim Runt. Jag har sällskap av Cornelia Berg från Kulturredaktionen. Finfärskt på det viset att det handlar om helt otroligt nya filmer, eller hur, Cornelia?
1: Ja, jag ska berätta om tre filmer som faktiskt har premiär idag i Finland. Okay. Så det är nog supernytt. Och jag kan börja med att berätta om den här filmen som heter The Little Sister. Jag var så den här på bio i veckan. Och det är en fransk dramafilm som är en adaption av författaren Fatima Das bok vid namn Den sista. Och den här filmen är regisserad av Hafsia Hersi, och hon hade också skrivit manuset tillsammans med den här författaren. Mm-hmm. Och jag måste säga att jag tackar nog filmgudarna för de här europeiska filmerna. Okay. Alltså, det finns en helt alldeles särskild nerv i hur europeisk film vågar dröja kvar i det här drama och det som gör ont helt enkelt. Mm-hmm. För den här filmen så är en coming of age drama där vi får följa då Fatima som kämpar med sin sexuella identitet i en troende muslimsk familj. Och i det här hemmets kök så pågår ett sånt här kärleksfullt gnabb om de här döttrarnas framtida män. Men den här hemligheten som Fatima bär på är ganska tung. Hon är nämligen lesbisk, och i skuggan av den här familjens förväntningar så blir den här internaliserade homofobin ständigt närvarande.
0: Att vara lesbisk muslim kan ju inte vara helt hundra.
1: Nej, det är inte riktigt lätt faktiskt.
0: Och vi är i nutid. Det är inte liksom något tidigare drama, utan det här är nutid. Ja. Mm.
1: Ja, vi är nog helt i nutid. Ja, ja. Den här andliga ledaren då, den här imamen, så i den här filmen så säger du att det här är förstås någonting som inte är okej. Okay. Mm. Så det är det som vi har som utgångspunkt. Och hon är väldigt så här tuff och hård, och för att passa in i skolan så är hon del av ett så här coolt killgäng som är väldigt rappa i käften och så där hårda. Och en dag då så trakasserar den här gruppen en homosexuell man, och den här mannen vänder sig om i affekt och kallar Fatima för lebb. Mm. Och det här orsakar då väldigt en så här inombordspanik hos henne, för det träffar ju hennes absolut djupaste hemlighet. Och där på plats då, så det slår slint för henne och hon misshandlar honom där.
0: Okej. Okay. Bara alltså för att visa sig tuff inför de andra liksom.
1: Ja, det är liksom det värsta man kunde säga till henne.
0: Är det här att vara en så kallad pick me girl?
1: Det här är väl kanske det jag skulle säga är internaliserad homofobi. Okay, snarast.
0: Okay. Vi kan säga så här, din term var mycket mer intellektuell än min. Okay? Ja, ja, ja,
1: men det är bra, vi har en bra balans här.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja, det här våldet är då bara en försvarsmekanism, för kort därefter så flyr hon hem och blir då gråtandes på sängkanten. Mm. Och den här hemligheten genom filmen, så det utvecklas till en sån här ohållbart inre tryck men det är också här som den här vändpunkten sker, för sakta så börjar hon utforska sin attraktion till kvinnor och det blir möten i mörka gränder och delade cigaretter och sex och så hon blir mer och mer öppen själv inför det här också. Och sen när hon flyttar till Paris då för att studera så öppnas en helt ny värld där hon får på riktigt utforska livet och vem hon är.
0: Ja, det brukar ofta vara lättare att dra till storstan.
1: Eller hur?
0: I sådana situationer. Du var inne på det där, alltså förklara lite mer. Jag menar, du har säkert sett en miljon amerikanska filmer.
1: Ja.
0: Men vad är det du gillar just med till exempel fransk film? På vilket vis skiljer det sig, tycker du? Alltså stilen på hur man gör amerikansk film och stilen på hur vi gör film i Europa och Frankrike. Sådär.
1: Ja, alltså det är just det som jag sa, att de vågar stanna upp lite. Att ofta i amerikanska filmer så finns det ganska mycket subtext, just att de säger exakt vad de menar. Mm. Men här får man lite läsa in och man får stanna i den där stunden, och det är inte så brott om helt enkelt. Det är väldigt högt tempo i många amerikanska filmer.
0: Ja, så är det. Och jag har inte sett alltså många franska filmer, men de franska filmer jag har sett så upplever jag att de pratar något helt otroligt.
1: Ja.
0: Det är ett enda pratande hela tiden. Kunde du känna igen det i The Little Sister? Eller kanske du kanske uppskattar ett enda pratande?
1: Alltså jag uppskattar på det sättet. För det ger en sån där realistisk, om man tänker då inom den här familjen, i det här A Little Sister. Så det ger en sån där realistisk bild av sån här banter som man kan ha där hemma med sin familj och syskon och vänner. Och så, där. Så jag måste säga att i det här fallet så uppskattar jag det faktiskt.
0: Ja, okay. Hur många Eiffeltorn av fem ger du åt The Little Sister?
1: Jag ger 3 och sen så kör jag av 1 Eiffeltorn på mitten.
0: Okay.
1: Så det blir som 3,5.
0: 3,5 Eiffeltorn. Cornelia Berg är med här. Det ska bli musik av Thomas Höglund. Sen ska vi prata om 2 andra filmpremiärer den här veckan. Den här heter Bilder av dig.

0: Thomas Höglund, bilder av dig. Cornelia är med här från Kulturredaktionen. Vi pratar om veckans filmpremiärer. Vi har pratat om franska filmen The Little Sister. Hur är det med de andra filmerna, Cornelia? Vilket land kommer de från?
1: No, nu har vi nog faktiskt Amerika här.
0: No, äntligen.
1: Äntligen.
0: Lite ordning och reda.
1: Ja. Till dig, Joakim.
0: Precis det.
1: Vi ska säga Supergirl har idag premiär och det är en film som är regisserad av Craig Gillespie och det här är den andra delen i DC Comics rebootade filmuniversum efter förra årets Superman.
0: Okej, okay, så det är alltså en ungefär 1800 superhjältefilm.
1: Precis, vad tycker du om dem? Är du taggad?
0: Jag är taggad för andra skull, men jag brukar inte titta på dem sådär.
1: Nej, precis. Men här kommer handlingen i alla fall. Kanske du blir intresserad. Mm. Supergirl så är ett mörkt sci-fi-epos om Kara Sol-El. Och hon är då Stålmannens kvinnliga kusin. Och den här berättelsen följer då en traumatiserad och härdad Kara som tvingas växa upp mitt i förstörelsen av hennes hemplanet Krypton. Och tillsammans med en ung utomjordisk flicka så ger hon sig ut på en intergalaktisk hämndmission för att stoppa en hänsynslös mördare. Så där har vi den.
0: Ja.
1: Och sen, om man vill skratta gott så har jag ett tips till det också. Jackass Best and Last filmen har premiär idag. Och nu är det här Johnny Knoxville-gänget då tillbaka på duken med helt nya stunts och dumheter. Och de kommer då att visa också de här största hitsen och största skratten från det förflutna.
0: Ah, okej, okay. Så det blir en sån lite best-off.
1: Best-off, best and last, som den heter. Så.
0: Just det, alltså vadå? De börjar ju för... Alltså det måste ju bli 30 plus år sedan.
1: Ja.
0: Som Jackass... Så, hur orkar de än?
1: Säg det.
0: Slå sig i huvudet eller skada sig på något vis.
1: Säg det, och vi pratar här faktiskt på redaktionen idag också. Att det har ju varit helt sjuka sådana här stunts de har gjort genom åren. Och sen har vi också haft Finlands egna version Dolsonit här som har varit på samma spår och också då samarbeta i tiderna med
0: just Jackass. Det, ja. Alltså, har du sett Jackass någon gång eller liksom den här stilen av vad ska vi kalla det, underhållning?
1: Ja, alltså jag har ju nog sett det här, men sen liksom gör såna galna saker, alltså oftast ganska äckliga saker om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja.
1: Så det är nog varit så att jag har sett någonting, men jag har nog vänt bort blicken att det inte helt varit för mig.
0: Nej.
1: Men
0: för jag har aldrig begripit det där heller, alltså jag minns ju Jackass, alltså när det gick just på MTV och jag begrep aldrig det där, alltså hur vill man kolla in när någon skadar sig?
1: Ja.
0: Alltså, ja, för det är lustigt kanske om man åker en shoppingkärra, jo.
1: Ja.
0: Men liksom det slutar i att någon ska... Alltså liksom den biten fattar jag aldrig.
1: Nej,
0: så precis som du säger, jag måste alltid vända bort huvudet.

0: jobbet sen.
1: Ja, jag försöker förstå mig på det här också, som du säger, det här att njuta av någon som skadar sig. Då vänder jag mig här på redaktionen till Magnus Hansén.
0: Ja.
1: För att han har ju ett svar på det här, men jag vet inte om det gick riktigt hem, men det här är någonting som han mindes med glädje, så
0: ja,
1: att okay. säga.
0: Ja, just det.
1: Men det här är alltså så här glädjefylld och en hög ljudd hyllning till den här galenskapen och det här, de här idioterna som har fått oss att skratta under de här senaste 25 åren. Mm. Så det här är för dem som kanske vill släppa ribban lite och bara garva på bio.
0: Ja, man kan se gamla gubbar skada sig ännu en gång. Dodson gav väl ut en film, tror jag, också nu faktiskt här.
1: Ja.
0: För några månader sedan eller någonting. Så de håller på också ännu i samma anda.
1: Ja, så är det.
0: Cornelia Berg där med tre tips om filmen som har premiär denna vecka. Här är Ella Langley. Som väljer delstaten Texas.

0: Lou Bega. Trevlig fredag eftermiddag, du lyssnar på Yle Vega fredag. Vi ska prata om grannsämja. Grannsämja är ju väldigt bra så där i teorin. Det kan vara svårt sen i praktiken när verkligheten kommer emot. Det här förstår man i färska Naturväktarna. Då Hanna i Pärnu berättar om hur hon följer med hur hennes gamla stuggrannar rycker ihop med de nya stuggrannarna. Hanna vittnar oroligt om hur det i år är ett enda slagsmål hela tiden när hon ringer in till Naturväktarstudion. Vi ska lyssna.
1: Jag funderar på svanar. Det där, vi har i många år haft knölsvanar som har häckat här vid vår stuga. Och sen för något år sedan så fick jag krossångsvanar hit. Men i år så är det ett enda slagsmål hela tiden. Och det började när de byggde sina bon, och då tänkte jag att det är när de söker sina revir och så här, men nu bara fortsätter de att slåss. Båda paren har fått ungar. Och sen hände också en intressant grej här tidigare när de ruva. Så mitt i allt så simmar den här sångsvanen lite i knölsvanarnas bo. Jagar bort båda knölsvanarna. Och det ser ut som den ska ha huggit med näbben ner mot boet. Och då funderar vi att var det ungar eller var det ägg eller någonting. Nu har knölsvanarna fått en unge. Så nu funderar vi att var det då att det var ägg som den sen då söndra. Så nu funderar jag att är det här nu så här som det alltid är och bara fortsätter och fortsätter, eller det här på något sätt någon revirfight som kommer att ta slut, för att man hoppas att det skulle lugna ner sig i något skede.
2: Ja. Ja, vad säger Johan?
3: Vad spännande. Jag hade inte hört om den, en sån här liksom äggmarodör tidigare, men att de rycker ihop, så det är väl känt och dokumenterat. Framförallt efter att sångsvanen då blev vanlig i södra Finland och kom att bli en skärgårdsfågel, innerskärgårdsfågel som den numera är. Och väldigt ofta har jag liksom just hört att det går åt det hållet, att sångsvanen kan vara liksom starkare, men det är ju ingenting som är hugget i sten. Jag vet inte om du, Mimma, har liksom en bred överblick över detta.
4: Jo.
3: men den här ägggrejen, hade du hört om?
4: Jag har inte hört om den här ägggrejen, men sångsvanorna de höll ju på att dö ut på 60-talet, och sen så började de komma tillbaka, och så började de sprida sig, och sen började de sprida sig mot skärgården, och det är det som håller på att hända nu. Och hos oss så är det här liksom just på gång. Vi har ännu knölsvanorna som är aktivare och starkare, så vi har också haft några sångsvanor som har försökt ta över revir av knölsvanorna. De har inte ännu lyckats, men i Kyrkslet så börjar det ersättas med sångsvanor. Så senast igår var jag och paddlade i Kyrkslet, och då var där, då såg jag tre sångsvanspar med ungar, och inte en enda knölsvan med ungar. Men hos oss är knölsvanarna ännu starkare. Men det verkar gå lite på det sättet att sångsvanarna sakta tar över från knölsvanarna. Mm. Det här är ganska ovanligt att de häckar så där nära varandra. Jag har en gång sett på en klippa i Österbotten, när jag egentligen i Bottenviken, på samma klippa, lilla klippa, så var det ett sångsvanspar och ett knölsvanspar, och det var en liten klippa, och det var åtminstone då så var de helt nöjda. Men jag tror att den här, det där, det är ett bra tecken att de båda två vågar. Det är liksom som syskon som är riktigt riktigt arga på varandra, så det kan gå illa, men jag misstänker att sångsvanen kommer att vinna. Om allt går bra så kanske de lyckas leva sådär semi-sams, men jag misstänker att den här knölsvanen blir tvungen att flytta utåt, för det har man sett på andra ställen i skärgården, att knölsvanarna helt enkelt flyttar utåt för sångsvanarna håller på att ta över.
2: Det på något vis ändå så här som Hanna från Pärnu, det låter så väldigt utstuderat att krossa varandras ägg.
3: Ja.
2: Så, ja. Men en unge, det är ju färre än vad det brukar vara.
3: Ja, alltså, ja, eller ja, men ja, det är ju definitivt färre än de planerar i vilket fall. Ja.
2: Men de lyckas ju också ta koll på varandra när de riktigt slåss.
4: De gör det.
2: De här vuxna.
3: Ja.
2: Mm.
4: Hur många unga har sångsvanen?
1: Fyra hade de, nu är det tre kvar.
3: Okej. Okay.
1: Men det har vi inte sett något vad det har hänt åt den där ena. Så.
2: Ja.
4: Vi var och räknade fåglar i Sibbo här för någon vecka sedan, och vi hittade jättemånga knölsvanspar som var utan ungar. Jag undrar om det har något samband där, men där var bara ett sångsvanspar än så länge.
2: Jaha.
4: Men det blir spännande att följa med. Vi måste nästan lite...
1: Slutsatsen är då att vänner blir de då inte med största sannolikhet utan att, att någon hamnar och flyttar bort.
4: Det här är som om du skulle ha två det där jämnåriga syskon som fortsätter att slåss.
0: Säger naturväktarexperterna Mimma Ekblad, Johan Ekrus och naturväktarnas programledare Mikael Crawford. Och hela nya naturväktarna finns förstås på arenan.yle.fi. Här är Louis Fonzi tillsammans med Eros Ramazzotti.

0: investerar du i saker med de pengar som du eventuellt har över? Det kom en färsk undersökning från Nordea här i år som visar att 80% av oss investerar eller sparar våra överloppspengar. Man kan ju investera i aktier och fonder och sådana saker. Eller så investerar man i samlarobjekt. Du vet, samla kort, sportmemorabilia och så vidare och så vidare. Som Borgobon Jakob Latvala gör. Nu skulle du få träffa honom. För flera år sedan så började han samla på kort från ett spel som heter Magic the Gathering. Och det här samlandet, det började ganska oskyldigt, så där med en liten samling. Och den här samlingen har ganska snabbt blivit en väldigt värdefull investering.
1: Jag kollade upp här nyligen mina 11 dyraste kort. 11 av kanske, jag vet inte hur många tusen kort jag äger, men 11 dyraste korten hade ett sammanlagt värde på cirka 35 000 euro. Och om jag skulle våga uppskatta så här vad hela min samling skulle vara värd, så skulle jag nog nästan våga säga att det är kring 50 till 60 000 euro just nu.
2: Och visst låter det här galet. En samling kort med värde på långt över en årslön för de flesta. Och vi ska återkomma till Jakob Latvala och hans samling kort från Magic the Gathering, eller MTG som det också kallas. Men för att få en lite bättre inblick i hur den här samlarobjektsmarknaden ser ut, kontaktade jag Joakim Borgström, vd vid auktionshuset Hagastammet Company. Även om de sällan vid sitt auktionshus får in värdefulla samlarobjekt, har Borgström en bra överblick över hur marknaden ser ut. Vad är det egentligen som styr priset på till exempel baseballkort, Pokémonkort eller andra samlarobjekt? Egentligen handlar det om grundläggande ekonomisk teori, det vill säga utbud och efterfrågan. Vissa objekt dyker sällan upp på andrahandsmarknaden och är mer eftertraktade, vilket gör att priset kan skjuta i höjden. Men det handlar också till stor del om ett nostalgivärde.
3: Jag skulle säga att det är så många aspekter som påverkar de här priserna. Och egentligen är det fråga om liksom, vi går tillbaka in på nostalgihemslångt när det gäller liksom sportkort och sådär, och Pokémonkort. Det finns många barn som samlar på Pokémonkort och jag tror Pokémon-korten kom någon början 90-talet, något sånt. Och när det där, de människorna som då samlas som barn har blivit äldre, så har de plötsligt blivit förmögnare också, och då har de råd att köpa liksom, de här korten. Det får de fortsätta på en samlartrend. Och det gäller många sådana samlargrejer, att när du växer upp med det så ser du inte ett problem med att betala sen 10 000 eller 20 000 för ett kort, för du har alltid samlat på de här korten, och det här är något som du har alltid vill ha. Och det har att göra mycket med att du är hemskt insatt i den här världen. Och det är samma sak med sportkorten och MTG-korten, att du liksom lever inne i den här världen och du ser inte liksom ett problem med att värde pressas upp och du kan betala stora summor för de här korten. Det finns en marknad som styr det i någon form. Och idag när den största delen av de här korten finns på nätet så finns det olika nätsajter, forum och auktioner som så att säga påverkar den här prisnivån och sen stimulerar till att höja priserna.
2: Och de mest värdefulla korten eller samlarobjekten dyker som sagt väldigt sällan upp på marknaden, vilket förstås gör att de är mycket eftertraktade. Till exempel såldes Pokémon-kortet First Edition Charizard Holographic för över 300 000 euro i december 2020. I augusti i år såldes Hannes Wagners baseballkort från tidigt 1900-tal för 6,6 miljoner dollar. Många av de mest sällsynta Magic the Gathering-korten går för tusentals euro på auktionssidor på nätet. Och för en som inte är insatt i samlar- eller spelvärlden kan det här låta helt galet. Och så räcker det ju inte heller med att du nu plötsligt kommer ihåg att du har gamla Pokémon-kort uppe på vinden eller köper ett Magic the Gathering-kort på loppis och tror att du ska kunna sälja det för stora summor. Priset handlar också om i vilket skick kortet är.
3: De här samlarkorten, alltså, där spelar ju den här skicken en jättestor roll också. Att de graderas, de här korten, på basen av vilken skick de är. Och det går ju tillbaka till när man samlar på mynt, så har de en så att säga mint condition, så att säga ocirkulerad, oanvänt. Och när de här MTG-korten, man spelar ju med de här korten, så de används. Och då är den här eviga frågan, att köper du ett kort för att du vill spela med det, eller vill du ha det bara så, för att samla på det? För det sliter i spelets gång, så att säga.
2: Men tillbaka till investeringsaspekten. Kan man investera i samlarobjekt eller till exempel Magic the Gathering-kort?
3: Den här investeringen är alltid en intressant fråga. Jag får den hemskt ofta, att vad ska man investera i? Och utgångsläget är det att om du gör en investering, så betyder det att du köper det för priset X, och så vill du sälja det för X gånger någonting. Och då är man bara efter en värdeökning. Men som vi tidigare talade om, så de här människorna inne i den här världen, så de förhåller sig inte neutralt till det där, till de här föremålen. Utan de har liksom, det är alltid en känslomässigt laddad sak att köpa de här sakerna, för de just vill ha det, eller det är speciellt intressant och värdefullt. Det är det att ingen köper egentligen heller det där, ska jag säga, Kones aktier på börsen, för de älskar att åka hiss. Utan de köper det bara för att de vill bara ha liksom den här värdeökningen. Att jag tror definitivt att man kan göra pengar på att köpa de här sådana samlarkort och se det som en investering. Det är inget problem. Det är bara frågan, då ska du vara väldigt insatt i den här marknaden. Du ska veta hur du kan realisera din investering. Och då är det frågan vad du ska köpa och vilket är det priset du köper för. Det är ju alltid frågan om den här investeringen ska du egentligen göra när du ska köpa den så billigt som möjligt och sälja så dyrt som möjligt.
0: Joakim Borgström är vd vid auktionshuset Hagelstam & Company. Emil Friman pratar med honom. Och nu så ska vi snöa in oss helt i Jakob Latvalas Magic the Gathering-kort. Charlotta Kärps.

0: The Strays tillsammans med Charlotta Kerbs Bloom in Love. Vi håller på att tala om alternativa investeringar utöver alltså de här vanliga aktier, fonder och dittan och nöttan. Samlar objekt som investering. Och uppenbarligen som vi håller på att lära oss så går det att göra pengar på till exempel Magic the Gathering spelkort. Jakob Latvala samlar på sådana. Han uppskattar att hans samling för tillfället är värd någonting där mellan 50 och 60 000 är. Och om inte du har den blekaste aning om vad Magic the Gathering är så ska du nu få en kort förklaring.
1: Jag skulle nästan våga beskriva det på följande sätt. Det är en kombination av poker och schack. Det vill säga man har en kortlek som man själv har byggt ihop av alla 10 000 olika kort som det finns. Och det där så har det här schackspelets strategi men pokerspelets tur och den här slumpfaktorn.
2: Det är alltså en väldigt förenklad förklaring på vad spelet Magic the Gathering är. Ett kortspel, kort och gott. De officiella korten säljs på samma sätt som till exempel ishockeykort i så kallade booster packs, där du så att säga köper grisen i säcken. Du vet inte vilka kort du får. Vill du ha ett specifikt kort så är det andrahandsmarknaden som gäller. Latvala introducerades till spelet runt år 2008 och började spela på allvar några år senare. Och till en början var det faktiskt tänkt att han skulle köpa kort endast för att spela Magic the Gathering. Att det till slut blev värdefulla investeringar var rent av en slump.
1: Och det är mer en sån här sak som liksom har, ska vi säga, mer av slumpen eller som har råkat sig att det har blivit en grej för mig också, det här att det har blivit så här stora investeringar. Framförallt så har det här Magic-spelet då kanske själva spelande var det här huvudgrejen för mig. Jag är väldigt det där fascinerad av spel och gillar det mycket också. Det där. Och sen så har det liksom råkat sig bli så att det där jag har försökt få tag och till och med då kanske lite investera i de här äldre och med dyrbara korten. Jag tror att det fick sin början där att hade här i hemstaden ett sånt här antikvariat där ägaren ägde ett helt sånt här fullständigt set från en av de här Magics äldsta serier, hette Legends, som utkom 1994. Där fanns alltså ett av varje kort som hade kommit ut i det setet. Och där, bland de här korten så var det egentligen två stycken som intresserade mig, som var väldigt sällsynta. Och det där den här ägaren ville inte sälja dem enskilt utan ville bli av med det här hela fullständiga sättet, så beslöt jag mig att jag får väl köpa hela det.
3: Vågar du berätta vad det kostar att köpa ett sånt sätt?
1: Grejen här var det att då när jag köpte det är ett antal år sedan redan, så betalade jag 1500 euro för hela det här sättet. Men det visade sig, jag kollade upp det här faktiskt igår, och då det här dyrbaraste kortet i det här sättet, alltså ett av dem som jag var intresserad av då när jag köpte det, så är uppe i cirka 4000 euro. Endast det här ena kortet nu. Så att det var en ganska bra investering.
2: Minst sagt en bra investering. Och till en början spelade Latvala också med de dyrbara korten. Men numera ligger de i säkra kortskydd nerpackade i pärmar eftersom de blivit så dyrbara.
1: Det var kanske startskott, och efter det har jag försökt få tag på sån här kort som kallas för Power 9 inom Magic. Det vill säga det nio starkaste korten inom spelet. Då. Och just nu så äger jag 8 av de här 9. Den enda som saknas är den här kända Black Lotus som kanske är då Magics den här symbolen också för hela spelet.
2: Det som började som en oskyldig liten samling har i dagens läge för Latvala blivit en investering med ett värde på över en normal årslön.
1: Jag kollade upp här nyligen mina 11 dyraste kort. 11 av kanske, jag vet inte hur många tusen kort jag äger, men 11 dyraste korten hade ett sammanlagt värde på cirka 35 000 euro. Och om jag skulle våga uppskatta så här vad hela min samling skulle vara värd, så skulle jag nog nästan våga säga att det är kring 50 till 60 000 euro just nu.
3: Men inser du själv alltså hur galet det här låter för någon som inte alls är insatt i det här? Alltså att du sitter på, för mig alltså spelkort, vet du, ruta är knäckt och det är värt mera än vad jag tjänar på ett år.
1: Det låter ju galet, jag medger det, och jag har liksom många gånger när det där jag har haft besök av någon som inte insatt eller känner till det här kortspelet, så har de frågat att varför har du så här mycket och vad det här, så jag, så det kom då till tals att jag äger de här korten och de är värda så mycket, så ser man nog en sån här ett hepet ansikte där. Och så har jag hört frågor som att varför säljer du inte dem och köper en bil eller och så vidare och så vidare. Och det där, mitt svar till det har nog alltid varit att det där, jag vet inte, men det är någonting som får mig att jag vill hålla kvar de här, för att jag tror att de nog inte kommer att sjunka i sitt värde, utan snarare då motsatsen, att de bara går upp och upp.
2: Latvala talade tidigare om att han bara saknar ett kort från det sällsynta Power 9-setet, och det råkar också vara det dyrbaraste kortet i spelet som saknas. Och huruvida han lyckas få tag i det, eller kanske främst kommer ha råd med det, återstår att se.
1: No, det är nog liksom har varit målet för mig länge, målet för min samling, att få en det där Black Lotus. Just nu så, jag vet inte hur mycket jag är redo att våga spendera på en sån, för att det börjar närma sig femsiffriga tal som man måste spendera för att få en sån just nu, så vi får se.
0: Gör det, Jakob Latvala samlar på Magic the Gathering kort alltså. Emil Friman hade pratat med honom. Du lyssnar på Vega Fredag, jag heter Joakim Runt. Det ska bli Grymlingspodden.

0: räkna med mig.
1: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
2: Jag trodde just det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
3: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på mig.
4: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
5: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
6: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.
7: Summer Holiday med Chris Isaac. Sen ska du få en nyhetsuppdatering.

Nu är klockan 15 och det ska bli nyheter. Ett regionalt nödläge har utlysts på den rysk-ockuperade Krimhalvön, uppger Krims ryska guvernör. Under den senaste tiden har Krim varit särskilt utsatt för intensiva ukrainska luftangrepp. Flera viktiga farleder, broar, transporter och oljeanläggningar har träffats och orsakat både strömavbrott och bränslebrist. De ukrainska attackerna har också minskat på den ryska turismen som är viktig för ekonomin på Krim och för den ryska propagandan. Ungern vill ansluta sig till euroområdet senast 2030. Det säger landets premiärminister Peter Magyar. Han medger ändå att processen blir svår, bland annat för att Ungern inte i dagsläget uppfyller något av de kriterier som ett medlemskap förutsätter. Till de här hör balans i den offentliga ekonomin och stabilitet i prisnivån och valutakursen. Och mera från Ungern. Där har inställningen till sexuella minoriteter blivit mer positiv under de senaste, alltså mer positiv än under de senaste 16 åren. Och det här är på grund av att Viktor Orbáns styre nu är över. Det bedömer människorättsorganisationen Amnesty International. Juridiskt sett har utvecklingen inte varit så stor, men det har skett en positiv utveckling i hur den nya regeringen talar om sexuella minoriteter. Det bedömer Aron Demeter från Amnesty Ungern. Den första Pride-paraden i Budapest efter Orbáns regering, den arrangeras nu på lördag. Och så till Finland. Risken för att insjukna i sorkfeber har ökat. Det här eftersom sorkarna har blivit allt fler i norra Österbotten och i Kajanaland. Det meddelar Naturresursinstitutet Luke. Enligt Luke kan pomalaviruset som orsakar sorkfeber, det kan smitta människor via andningen när sorkarna lämnar avföring inomhus. Därför är det viktigt att städa sorkarnas avföring med en våt trasa istället för till exempel med en borste. I östra och mellersta Finland och i södra Österbotten, där har sorkpopulationen däremot minskat kraftigt från i höstas. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren.

0: De dystra svenskarna i Kent med musik nonstop. Trevlig fredag eftermiddag. Jag heter Joakim Runt, har med mig Nicke Aldén. Nu måste jag säga att du lyssnar otroligt passligt eftersom det här är precis stunden när vi ska inviga en, ska vi kalla det, ny fredagstradition för sommaren, eller hur, Nicke?
1: Ja, vi kommer att inleda en fredagstradition som kommer att äga rum mycket riktigt alltid så här efter treans nyheter i ett segment som vi kallar för Vad sa du att du sjöng, sa du?
0: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Mm.
0: Och det handlar uppenbarligen någonting om sång.
1: Uppenbarligen.
0: Ja.
1: Vi har till och med en signatur.
0: Nå nu.
1: Tänka sig, ska vi ta och lyssna på signaturen?
0: Nå att vi ska.
1: När det nu är nytt för både dig och mig och just för dig som lyssnar. Så här låter vår lilla signatur.

0: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Med den signaturen äter vi, alltså alla äter ur vår hand just nu.
2: Mm, jag tror det också.
1: Men det handlar alltså om felhörningar av låtar. Jag hörde ett jättebra exempel på det här. Det var faktiskt, jag måste sno det från Radio Helsinki, och det var en programledare som berättade. Jag lyssnade och lyssnade en måndag morgon. Det här var några år sedan. Och hon berättade att de hade varit ute på banan på fredag kväll med hennes väninnor, berättade hon. Och de hade haft jättekul och så här. Så hade de på småtimmarna, så hade de dansat på någon nattklubb någonstans. Och så hade det kommit på en ny låt som de inte hade hört. Men det var liksom en bra sån här, ganska långsamt, skönt sug i den. Och den här sångaren, så när alltid när det kom till refrängen, så började han sjunga om att han är en ödla.
2: Okay.
1: Och då hade de tillsammans med väninnorna liksom gjort en sån där liten ödledans som de hade hittat på där på dansgolvet klockan 12:15. Och man kan tänka sig just hur eländiga de såg ut. Och så
2: alltså, det var liskodisco ordagrant.
1: Det var exakt liskodisco. No. Sen hade hon kommit hem på småtimmarna, och sen hade hon liksom följande lördag vaknat dit mot eftermiddagen. Sen hade hon börjat lite gå igenom kvällen, och så hade hon blivit att fundera just på den där låten där han sjunger om att han är en ödla. Och deras ödledans. Och hon hade börjat liksom leta upp den. Och till sist hade hon hittat den. Och sen hade hon lyssnat på den här låten och lyssnat på den refrängen. Och sen hade hon legat där i sin krapula och fått världens ångest. När hon såg framför sig hur de dansar ödledans till det här som han sjunger här. För då gick det upp för henne att när de tror att han sjunger I'm a lizard baby, och så dansar de sin ödledans, så sjunger ju Beck alltså I'm a loser.
2: Det är ganska stor skillnad på en lizard och en loser.
1: Och hon ångrar så sin ödledans i fyllan dagen efter.
2: Alltså hon måste ju ha känt det sig som en loser då.
1: Ja, exakt. Mm. Och det är sån här låtfelsägningar. Vi skulle vilja höra av dig.
2: 044 421 48 48 WhatsApp-nummer till studion. Berätta om en sånglyrik där du hörde helt åt skogen. Berätta för oss.
1: 044 421 48 48. Här är Luponero. Så ska vi ta flera exempel.

0: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Det är någonting vi kommer att fråga er hela den här sommaren på fredagar strax efter klockan 3. Och du får jättegärna bidra med dina egna funderingar och mockan där du helt enkelt har hört en sångtext helt åt fanders. Du kan alltså skicka in bidrag hit till studion på WhatsAppen 044 421 48 48. Och vi har fått in ett mess. Vi ska ta se vad som står här ett ögonblick. Så där, det är Anders i Ekenäs som skriver så här: halloj! När jag var cirka 12-13 och inte så slängde på engelska, tyckte jag att Stevie Wonder sjöng Stockholm News när han egentligen sjöng Stuck on You.
2: Ja, okej. Okay. Kan jag förstå.
1: Klassiker. Tack ska du ha, Anders, för ditt bidrag. Och är det så att du känner att ja, hej, vänta nu, det var ju den där ena sångtexten jag hörde lite fel, så kan du alltså bidra på WhatsAppen 044 421 48 48. Men det finns alltså en helt fantastisk webbsida som heter så pass mycket som felsjunget.se. Där vem som helst har kunnat skicka in sina bidrag på då de har hört en sångtext fel. Mm. Och det finns alltså hundratals, om inte till och med tusentals felhörningar på den här sidan.
2: Folk är döva alltså.
1: Folk är döva. Och det är ju inte så lätt det här med jag menar engelska framförallt. Om det inte är ditt första språk. Och ibland när man lyssnar på en låt så nu mumlas det ju något fruktansvärt. Yep. Alltså, som den här Beck's Loser Baby. Markoolio gjorde en egen version och åker pendeltåg.
2: Sant,
1: alltså,
2: ja, just det.
1: Det kanske fick hela sin början just från att han hade hört Beck's Loser fel och så gjorde han liksom en egen version på själva låten. Mm-hmm. Nå, här kommer nu ett exempel från felsjunget.se som hoppeligen inspirerar just dig att skicka in dina egna bidrag åt oss hit i studion, som sagt på WhatsAppen 044 421 48 48. På felsjunget.se så har vi signaturen Hjalmar som har lyssnat på NSYNC och låten Bye Bye Bye. Här är textraden som den ska vara. Så här låter den. Don't wanna be a fool for you, just another player in your game for two. Men Hjalmar, han sjöng så här: don't wanna be a fool for you, bitches always whining ain't nothing new. Och sen kan man också skriva in där på sajten att vilken ålder man var i när fel upptäcktes. Ja. Och Hjalmar har varit 42 år.
2: 42 år fick in bitches, okej? Okay? Ja.
1: Mm, ja. Mm, men visst, don't wanna be a fool for you, bitches always whining ain't nothing new.
2: Nej, just det. Jag tror att han läste in lite egna bekymmer i den där låttexten kanske. Men ja.
1: Jag anar en viss hat mot boyband, för att man kan också på den här sajten lämna in övriga kommentarer.
2: Ah, okay.
1: Och då skriver signaturen Hjalmar: otrevliga flickidoler.
2: Oj då.
1: Mm, så han är lätt upprörd.
2: Ja, just det.
1: Sen har vi felhörning nummer 2 från felsjunget.se. Det är signaturen Herman som har lyssnat på Ava Max låt Sweet But Psycho. Och egentligen så låter texten alltså i en snutt av låten så här: oh, she's sweet but a psycho. Oh, she's sweet but a psycho. Men Herman, han sjöng oh, she sleeps with a psycho. Oh, she's sweet but
2: a psycho. Mm. Ja, alltså jag kan höra det nu.
1: Eller
2: oh,
1: hur?
2: She sleeps with a psycho. Ja. Oh, she sweeps with a psycho. Ja.
1: Felet upptäcktes när Herman var 11 år. Så han kom på det ändå ganska tidigt.
2: Ja, det skulle vara en mer spännande låt egentligen. Oh, she sleeps with a psycho. Då blir man ännu mer spännande. Ja. Mm-hmm.
1: Det kommer in jättemånga bra bidrag alltså här på WhatsApp. Men vi ska ta och kolla lite. 044 421 48 48. Det är Katarina som skriver så här: du sa miau när du dansar med Kent, alltså den som ni spelar för en stund sen.
2: Musik non-stop.
1: Ja, du sa miau när du dansar.
2: Vad han sjunger, är du som jag eller vad? Ja, okej, just det. Ja, precis.
1: Det funkar. Mm. Sen har vi flera här. Vi har Freddy som skickar in det här. I Mattliden hade vi på 80-talet elevcafé med ordentligt med musik och hårt.

0: Alice Cooper sången Poison lät som Your boyfriend is running through my brain.
1: Your boyfriend.
0: Ja, då ska det vara Your poison runs through my brain.
1: Ja,
0: det var bra. Your boyfriend.
1: Ja, bra. Mm.
0: En annan som Freddie minns, Cutting Crew med I just died in your arms tonight blev I just want to be David Lee Roth tonight.
1: Okej. Ja. Allt
0: är spännande.
1: Möjligt. 044-421-4848. Skicka in via WhatsApp alltså om du har såna här felhörningar.
0: Sen har vi signaturen Morsan som har närmat oss via Riksvägas WhatsApp. Se till att ni förresten har rätt nummer inprogrammerad i er Juppinalle. 044-421-4848 är numret till Vegas eftermiddagsshow. Och Morsan skriver alltså så här. I Magnus Ugglas låt Gör det sjunger han Pastorn var en riktig pudding. Men vår yngsta dotter trodde att han sjöng Pastorn laga riktig pudding.
1: Ja, vad fint, vad fint.
0: Vitsi var fint. Så det är oskyldigt från dottern.
1: Ja, det är bra, det är bra.
0: För att Magnus Ugglas text var ju inte riktigt kosher. Att man säger att pastorn var en pudding.
1: Nope.
0: Men hon hörde då att pastorn laga riktig pudding.
1: Precis.
0: Mycket fina bidrag. Tusen tack ska ni ha för det som har kommit in hit nu. Och vi kan ju säga redan i det här skedet att nästa veckas fredag så kommer vi också att ha klippt ut ljudklipp i anslutning till era historier. Så kan vi liksom bidra med dem så att säga ordentligt. Vi hinner inte så här i förbifarten när ni skickar in till direkt sen ni riktigt börjar klippa ut de här snuttarna. Tyvärr!
1: Men skicka in så samlar vi på dem helt enkelt. Och så återkommer vi till dem sen.
0: Vi kommer att samla på oss ett riktigt eget finlandssvenskt bibliotek där vi har de här felhörningarna. Och så kan vi kanske till och med skriva ut på webben en lista på era bästa felhörningar av låtar. Så det är bara att fortsätta skicka in på 044-421-4848. Jag tänkte ju att vi måste också ta en låt på svenska här.
1: Mm-hmm.
0: För att det är en sak att höra fel på engelska. Det är liksom fullt förståeligt. Mm. Om inte det är ditt första språk så kan man höra fel hur bra som helst. Fortfarande från webbplatsen felsjunget.se. Det är signaturen Agnes som har lyssnat på Lasse Berghagens klassiker. Den här textraden har hon lite missuppfattat.
2: Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var av garn.
0: Men Agnes hörde Teddybjörnen Fredriksson, hans moster var afghan.
2: Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var av garn.
0: Man hör ju nog det.
1: Jo, hans moster var lite sådär mera just sådär internationell, kanske lite utrikespolitiskt ställningstagande om den svåra situationen i Afghanistan. Ja.
0: Så Agnes var 10 år när hon upptäckte det här felet. Och som övrig kommentar på den här sajten har hon skrivit så här. Min bror satt och scrollade detta i bilen en gång när han var 10 och tyckte vi var korkade som inte hade hört rätt.
1: Okay.
0: Vi måste ta den en gång till, alltså, det är så fantastiskt. Teddybjörnen Fredriksson, hans moster var afghan.
2: Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den var afghan.
1: Det funkar. Underbart. Det funkar. 044-421-4848. Skicka in felhörningar du kommer ihåg, så kommer vi att samla ihop dem och sen återkommer vi till dem nästa vecka och så har vi klippt ihop dem med lite musiksnutt så att man kan få de här pedagogiska ljudexemplen också.
0: Ja, och det kommer in hur mycket som helst. Så vi tackar. Ska vi ta och läsa nu de som har kommit eftersom ni har läst alla hittills?
1: Ta nu den nu, ja.
0: Två stycken kommit till.
1: Ta nu, två.
0: Magnus från Åbo skriver så här. Hej, i låten Hundar, ungar och hembrukt äppelvin sjunger sångaren att hundar gillar en, men någonstans har jag hört hundar gillar män.
1: Okay.
0: Och han undrar hur det låter och det där ska vi reda upp till nästa vecka.
1: Ja.
0: Sen har vi Nina från Helsingfors. Hej, trodde länge att i sången Sweet Papa Joe så sjunger han kuken upp när det på riktigt är coconut.
1: Ja, det brittiska glamrockbandet Sweet sjöng kuken upp.
0: Ja, och det här trodde alltså Nina ända upp till 50 års åldern.

En minut 53 väldigt effektiva sekunder med Hurriganes. Keep on knocking. Nu ska vi prata comebacks.

0: Ashes to Ashes med Faith No More från 1997, en skiva som heter Album of the Year. Jag ser dig där hemma, du sätter dig upp rätt och undrar varför håller ni på och spelar Faith No More? Jo, det ska du få veta nu. Jag har sällskap av Kulturens Sebastian Bergholm. Faith No More gjorde här om dagen eller här om veckan det som band lite gör dessa dagar, det vill säga man publicerar någonting kryptiskt på sina sociala medier, kanske gärna med ett datum eller ett årtal. Vad är det, Sebastian, som Faith No More har publicerat nu?
1: Just ett årtal, 2027, och sen bandets logo, en sån här liksom, ja, kärna helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det där, det väckte en massa genklang i olika fans för att det dök upp först någonstans, och sen började de här olika bandmedlemmarna posta samma post, och då tänkte man okej, att det verkar som att Faith No More faktiskt kommer att spela 2027.
0: Ja.
1: Och bakgrunden till det här var ju att det har varit lite så frostiga eller märkliga relationer mellan de här bandmedlemmarna. Solisten Mike Patton, han har uttalat sig ganska så negativt om det de har gjort. De varit mer intresserade av sina många andra sidoprojekt och så här. Så att känslan var väl nog att Faith No More kommer aldrig att spela på nytt. Då just där kring pandemin så minns jag att de ska komma till Finland och ställa sig in sin turné.
0: Ja.
1: Och sådana grejer. Så att många hade väl givit upp tanken om att få se dem spela igen. Och så plötsligt dyker det här upp i sociala medier, och då glöder det ju till sådana gamla vänner av freak metal.
0: Ja, okej. Vi ska gå in på bandet närmare. Vad är det Patton har sagt alltså? Alltså har han liksom dissat hela Faith No More's historia, eller vad är det han har sagt?
1: Ja, på något vis signalerat ett ganska djupt ointresse för den musik som de hade gjort, att det kanske inte liksom var så speciellt och så här, och kanske mer de bosta andra grejer han har gjort. Han har spelat i band som Mr. Bungle, och han har gjort Italo Disco, och han har spelat någon slags country rock här på sistone, så att det där, ja. Och de andra bandmedlemmarna har sen intervjuer som jag har läst på något vis ändå hoppats på att det skulle bli någonting av det, och de har varit måna om sin legacy och sådana grejer. Så det där, ja, det verkar inte vara så goda relationer, och Patton har också lidit av mentala problem.
0: Ja, han har ju varit väldigt öppen med det sådär. Vilka kanske alltså artister, åtminstone sådana old school artister, inte alltid brukar vara.
1: Ja, nej. Och det där, det är intressant när man lyssnar på deras gamla skivor och hör till exempel den ångest och den på något vis känsla av paranoia och en massa sådana mentala tillstånd som han beskriver där på ett konstigt sätt, och att det har liksom någon slags grund som sen kanske då har visat sig i att han sen senare under karriären har börjat tala om sitt mående och så här ganska öppet. Så att, ja, helt intressant.
0: Yeah.
1: Men det fattar man ju då. Liksom, han var ung och tuff liksom, i början på 90-talet.
0: Som man ska bara. De började alltså 1979, så jag, Faith No More. Och sen, det var ju på 90-talet som de breakade stort i och med LP:n Angel Dust som kom ut 1992. Jag tycker att Faith No More är på något vis, jag brukar jämföra dem med Red Hot Chili Peppers, bara lite mörkare eller lite tuffare.
1: Ja, det är ju liksom en
0: samma stuk på något vis, i mina öron åtminstone. Vad tänker du?
1: Ja, bägge banden har ju de här ingredienserna, någon slags funky metal och rap sång ibland, eller en slags sån här pratsång. Faith No More slog så där innan Angel Dust, så kom den här albumet, det där The Real Thing med singlar som Epic till exempel.
0: Ja, det var ju det då de blev stora, det har du rätt i.
1: Ja, sen Angel Dust blev liksom den här stora milstolpen på något vis, mästerverket tänker man väl säga ofta. Men ja, det var mycket funk och metal och så här, men det där Faith No More har själv tagit ganska mycket avstånd från att kategorisera dem bara som ett sånt typs metalband, för att de jobbar väldigt mycket med till exempel samples. De samplar in något, vad heter det, sång från en afrikansk stam till exempel.
0: Okay.
1: Och så dundrar de på
0: mig. Det är väl lite stingvarning. Inte?
1: Ja, men verkligen så där dark side sting.
0: ja, precis. Ja. Sting på natten. Ja, just det, ja.
1: Och så sjunger de kanske liksom låtar ur en pedofils perspektiv eller om oralsex. Mm. Alltså väldigt mycket sådana provokationer som Red Hot Chili Peppers till exempel. Och ingen annan riktigt sysslar med heller, i alla fall inte sådana band som tog sig upp till mainstreamen. Så att de provocerar sin publik väldigt mycket, men blev också väldigt omtyckta. För jag tänker väl att 80- och 90-talet var en sån här tid där man kanske inte tänkte så där jättemycket på om det var okej eller inte, utan man köpte liksom provokation på provokation och brutala uttryck och ångest och liksom någon slags sån här häröjly som man säger på finska. Och det där, det var väl sånt som ungdomen instinktivt gilla på den tiden. Alltså, jag själv var sådär helt supersåld på Faith No More, kommer ihåg, via Epic, okay. Men sen också in sen i den här Angel Dust. Jag minns att jag köpte albumet den dagen det kom. Och, ja. och så var det liksom lite...
0: Och vad var det som träffade rätt i dig då?
1: Först så tyckte jag att det var liksom för konstigt för mig. Mm. Men sen lyssnade jag och sen insåg jag att det här var mästerligt. Där är alltså allting. Där finns hårda, riktigt hårda, brutala gitarriff. Där finns en massa skrik. Där finns sanslöst vackra melodier. Mm. Just olika slags samples. Och de här låtarna har inte det här, ska jag säga, typiska låtstrukturerna, utan där händer lite vad som helst. Själva albumets konvolut, så det är en sån här jättevacker vit fågel mot blå bakgrund. Mm. Och sen på baksidan någon slags slaktad kossa. Mm. Och Angel Dust är också namnet på en drog. Så att de leker liksom med det här otroligt vackra, sköna, men sen när man vet vad titeln står för, att Angel Dust är en jätteförödande drog. Mm. Så skapar man...
0: Idag skulle skivan heta Peokko. Eller Alfa PVP.
1: Alfa PVP.
0: Eller hur?
1: Ja, ungefär så är det ju. Och det där, men jag tycker om den här, och det beskriver jättebra den musik de gjorde, att de gjorde jätte vackra saker, och från den här skivan kom sen den här låten Easy, en gammal Commodores cover, ja. Som det där, som har spelats också i Ylevega i
0: tid och otid.

0: Jag kommer ihåg då den snurrar på MTV. Och jag visste ju bandet, jag tyckte det var väldigt lustigt att de har gjort den där. Jag tänkte att de gör det säkert ironiskt. Mm. Men ju mer oftare den kom så tänkte jag att det kanske inte är så ironiskt heller. Men vad tyckte du som ändå stor fan av Faith No More att de plockade upp en Commodores med Lionel Richie-låt?
1: Mm. Nej, jag visste ju ingenting om Commodores, men jag tyckte låten var mesig. Men,
0: ja, okay. Ja, just det.
1: Men sen började jag ju tycka helt bra om den och jag förstår att de leker ofta med det här. På något vis att man, jag kommer ihåg, det var kanske 96 när de spelade i Kulturhuset, så var jag där och tittade och då hade de så här kostymer på sig och klädde sig väldigt fint och Mike Patton, så han leker ganska mycket med en sån här liksom salongsstilighet på något sätt, att han kan vara uppklädd, ha bakåt slickat hår, en välrakad mustasch och se jätteanständig anständig ut och sen bara för att utbryta i någon sån här liksom avgrundsvrål. Så att det är hela tiden de här kontrasterna som man jobbar med. Och det tycker jag också att gör det intressant. Så att jag gillar ju nog att de gör den här easy också på ett jättefint sätt. Och kanske hoppas att den inte är ironisk. För att det känns som att bandet alltid också har gillat ett ordentligt hantverk.
0: Ja.
1: en bra låt och det där... Och det är inte i kontrast med det där liksom metalstuket. Och det är väl det som är intressant. Och därför tycker jag väl om dem fortfarande och har lyssnat på dem varje år. Att de är inte det typiska metalbandet som det var då. Att snacka om tjejer eller skrev liksom idiotiska texter på många sätt. Okej, nu kanske nu målar jag med för bred pensel.
0: Nej, men ibland behöver man bred pensel.
1: Ja, men om vi målar så där lite brett så tänker jag att det fanns en sån här norm metal med fest och tjejer och så vidare. Och sen, de banden känns inte så, de känns fortfarande bara som ett festband. Men Faith No More är på något vis spännande för att de går ganska, som du sa, djupt in i någon slags sådär mörker, paranoia, illamående tillstånd där man inte riktigt vet vad som är vad. Alltså. Mm. och musiken skapar just ett sådant här konstigt rum, alltså lite sådant Twin Peaks-aktigt, tänker jag. Liksom, kusligt på något sätt där man inte riktigt vet hur man ska förstå saker eller vad man själv än säger den där ekvationen, för att inte vet jag heller varför det här funkar så bra på mig när jag var typ 15, 16, 17 år. Det är så svårt att säga. Ja, jag var ett skadat barn.
0: Det är mycket möjligt, men du verkar må bra idag. Sebastian Bergholm från Kulturredaktionen är med här. Vi pratar om Faith No More. Och det att de har hintat en återkomst nästa år, 2027. Men alltså, vad ska man tänka då om ett band som är med att spela funkmetall och sjunga väldigt mörka saker år 2027, när hjärna ska ha saker, det är mycket fokus på att må bra just nu och sånt här. Jag vet inte hur många som saknar funkmetall just nu. Vad tror du om en comeback för Faith No More i dessa tider, Sebastian?
1: Nej, de har ju under årens lopp som sagt ändå samlat åt sig en massa fans, så det finns väl en förväntan på det här, och då är man kanske rädd att blir det bara någon slags sån här nostalgi.
0: Ja, just det.
1: Och det där,
0: att det är du och andra gubbar som går och tittar.
1: Ja, ibland känns det ju så när man går och ser på den här typens band.
0: Ja.
1: Men det som jag tänker att det ändå kan vara spännande och kan vara bra för gamla fans också att uppleva är den här... Jag kommer ihåg när jag var Faith No More när jag var 17 år i ishallen. 1992 måste det ha varit. Just när Angel Dust hade kommit. Så då kommer jag ihåg när den här solisten Mike Patton, han mer eller mindre liksom kastade sig ner i någon slags högt knästående ställning och vråla och skrek ut de här låttexterna nästan så här gång på gång, och sen varierade med lite så vackert, men det var så otroligt intensivt och brutalt, och jag tänker nog mig att det finns en sån där renande poäng att bara vistas i den här typens ljudutrymme. Alltså om man går och ser på Faith No More så kommer man att få en brutal fysisk upplevelse, känna musiken verkligen skaka om ens kropp, så det är liksom inte bara det där att få dit och dricka ett par öl och ha det kul och må bra, utan man utsätts, tänker jag, för den här brutaliteten i den här musiken och alla de där känslorna. De själv säger att de vill turnera nu eftersom deras musik skapades när de var unga och den är så fysisk att den är liksom tuff att spela och tung, så att de vill göra den när de är kan det. Och,
0: jag menar, Mike Patton har fyllt 60 om några år. Ja. Men du tänker dig att de fixar det här än?
1: De är inte
0: för gamla än.
1: Nej, jag tror inte att de är för gamla, för att det där Patton är en otroligt bra solist, jättemångsidig, och jag har sett honom några gånger i olika konstellationer, och han är alltid jättebra på att skapa just det här brutala uttrycket, alltså verkligen utmana sin publik. Mm. Och det är det där som jag kanske tänker att bandet gör, att man fortsätter utmana, ha det här liksom gamla uttrycket och inte släppa folk allt för enkelt. Och då tänker jag att de kanske också inte ska spela sina största hits förhoppningsvis, utan kanske välja in låtar som Gisslobber eller Crack Hitler. Eller något
0: gamla Crack Hitler, den där man ju alltid som allsång på slutet.
1: Ja, men på något sätt att när det kommer, så då vet man att man är där av en anledning, för att man har tyckt om de här sakerna. Man är inte där för att höra Easy eller något av de här gamla hitsen bara, utan poängen med att gilla Faith No More är att också gilla när de tar ut svängarna i mörker riktigt ordentligt. Och det där hoppas jag att de gör med sin låtlista. Jag vet ju inte, de har ju inte spelat på jättelänge, men det där.
0: Jag läser alltså, om jag förstått saker rätt, de har inte gett ut någonting sedan 2015 och skivan Sol Invictus. Hur mycket skulle du önska att nästa års comeback med Faith No More också skulle innehålla en platta?
1: Tja.
0: Eller är det onödigt?
1: No, på sätt och vis är det kanske onödigt, men jag skulle gärna kanske se att de skulle släppa ett par bra låtar.
0: Ja.
1: Jag tycker att Sol Invictus, vad jag nu minns av den, så var det väl några bra låtar, och kanske också Album of the Year till och med som vi
0: började med.
1: Så där, jag tyckte kanske inte att det som helhet var lika spännande som de där tidiga, men det är förstås smaksaker. De funkar ju bra, de där skivorna, också för folk, men det där. Men jag tror att ett helt album kanske kan vara lite mastigt, vem vet, men ett par låtar som visar som
0: en EP också,
1: ja, och väver ihop det där bandet på något sätt på nytt, att de är kreativa tillsammans och hittar någonting någonting gemensamt som de äldre män de är nu, att inte allt bara vila på de där unga meriterna, men förstås det är väl det som alla ändå är ut efter och hoppas att se nu en gång i livet. Så att, yep.
0: Sen vet vi ju inte om de kommer hit när de då återförenas Faith No More nästa år. Men du sa före vi pratade här, alltså, de har en stor fanbas i Finland. Alltså, Finland har tyckt om Faith No More.
1: Finland har tyckt om Faith No More, och de har spelat här lite nu och då tidigt 90-tal, och sen den där ishalskonserten som jag beskrev 92, Kulturhus 96. Sen var de väl på Ruisrock och i Kaisaniemi-parken någon gång där kring 2009 eller något sånt. Och sen det här inställda, jag kommer inte ihåg allt, men det här brukar vara bra uppslutning och det där. Och jag tror nog att det fortfarande är så, eftersom Finland är ett så pass förlovat metalland fortfarande, och det här är kanske den typens metal som ändå inte har synnats på några festivaler så här på länge, så det där, det borde gå bra. De har inte släppt något turnédatum, men det har talat om Europa, så att säkert någonstans i närheten av Finland i alla fall.
0: Ja. Sebastian Bergholm avslutar detta med att välja en representativ Faith No More-låt och motivera ditt val.
1: Ja, Kaffein heter låten, och här finns tycker jag det mesta. Här finns en otroligt tung sågande gitarr av Jim Martin. Så finns här Mike Pattons väsande, skrikande sång och en bra melodi i botten. Och kanske det som intresserar mig som har så där konstanta sömnproblem är att Mike Patton skrev texten, han experimenterar med att hålla sig vaken så länge som möjligt, och sen när han befann sig i något slags konstigt delirium så skrev han ner olika saker som han kom att tänka på. Och det där, sen
0: lida för konsten.
1: Ja, drack svart kaffe och försatt sig i ett sådant märkligt psykiskt tillstånd, och jag tycker att det här på något vis hörs i den här väldigt desperata och sköna låten.
0: Här är Faith No More med Kaffe.

0: Hej, det här är Nordenkorrespondent Magnus Svaning och jag är den här veckans gäst i politikens sommarserie där vi ska tala om varför svensk politik är så tossig men ändå alltid färgar av sig på finsk politik.
1: Politikens sommarserie hittar du under Politiken på arenan och så hör du oss i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Taxibranschen välkomnar den nya taxilagen och hoppas på att vinna tillbaka konsumenternas förtroende. Sparkrav har lett till att algrapporterna ges ut mera sällan och istället för havsområden är fokus nu på insjöarna. Vädret blir ganska varmt och mest frisk vind till havs. Det här är nyheterna klockan 16 med Eva Lampo i studion. God fredags eftermiddag. Vi börjar med taxilagen. Villkoren för taxiföretagare förändras igen. Presidenten har idag stadfäst den nya taxilagen. Förändringarna är många. Carmela Valder fortsätter.

Tyvärr har vi på grund av ett tekniskt problem inte tillgång till Carmelas inslag. Men du får höra det i nyhetssändningen klockan 17. Och vi fortsätter med andra trafikämnen idag. Det är nämligen så att Helsingforsregionens trafik testar taxiresor med bolaget Uber som en del av kollektivtrafiken i Helsingfors och Vanda. Under 3 månader kan passagerare för ett fast pris på 5 euro åka taxi mellan ett bostadsområde och en hållplats eller en tågstation. Passageraren ska vara minst 18 år och ha ett Uber-konto och försöket börjar idag. Justitiekanslern begär en utredning av social- och hälsovårdsminister Ville Rydman om hur han som minister har tagit fram kriterierna för finansieringen av STEA-stöden som används inom social- och hälsovården. Rydman krävs på en utredning efter klagomål om hur han har gått till väga. Samma fråga orsakade en kris i regeringen tidigare den här veckan. Separat anmäls Rydman dessutom till JK för hur han beslöt att forskning inom socialt arbete ska finansieras. Enligt den anmälan har ministern fattat beslut på grunder som inte står i lagen. I Europa har över 150 miljoner människor utstått temperaturer över 35 grader idag. Den flera dagar långa värmeböljan har orsakat flera dödsfall. I Storbritannien har hjärtattackerna ökat med en tredjedel jämfört med juni i fjol, det rapporterar BBC. Och i Frankrike har tiotals personer drunknat då de har försökt svalka sig. Väderkartorna lyser också röda för Tyskland, Polen och Sverige för de kommande dagarna. Temperaturerna befaras stiga uppemot 40 grader där inom kort. På grund av besparingar inom staten så informeras det nu mera sällan och mindre noggrant på nationell nivå om hur mycket cyanobakterier det finns i vattnet nu och inom den närmaste tiden. Det kan leda till att folk överlag får sämre koll på läget.

0: Och sätta ursäkta det här. Fortsättningsvis har vi det här samma tekniska problemet. Och det här inslaget får du också höra senare, om en timme senast. Jag beklagar. Och sen är vi inne i sporten. Sami Pajari har fått en jobbig start på det grekiska VM-rallyt. Först drabbades han av problem med säkerhetsbälte på den fjärde specialsträckan och på den femte körde han på en sten och fick punktering. Pajari tappade 1,5 minut till täten och ligger i nuläget på 11:e plats. Thierry Neuville leder före Sebastian Ogier. Och Petri Koivisto har valts till ny vallachef för Finlands landslag i längdskidåkning. Han ersätter Heikki Tonteri som lämnade jobbet efter den gångna säsongen. Koivisto har jobbat som serviceman för landslaget, men från och med vinter kommer han alltså att ha det övergripande ansvaret. Och i fotbolls-VM gör Norge och Frankrike upp om segern i grupp 1 ikväll. Matchen startar klockan 22 och sänds direkt i TV2 och på arenan. Samtidigt sänds också matchen med Senegal mot Irak på arenan. Och så är vi framme vid vädret. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag, det blir växlande molnighet och ganska varmt. Det kan förekomma lätta regnskurar i söder, öster och norr. Imorgon klarnar det småningom upp västerifrån. I natt är det mest mellan 5 och 14 grader och imorgon mellan 20 och 25 grader. Det är svalast i norr. Varning för terrängbrand råder i landets södra mellersta delar och imorgon varnas det för kraftig UV-strålning, speciellt i väst. På alla havsdistrikt är det frisk vind idag.
1: Vi beklagar de tekniska problemen där med nyheterna, men ingen fara. Nyheterna är ju tillbaka förstås klockan 17.00. Nicke Aldén är mitt namn. Jag håller dig sällskap den här fredagskvällen fram till klockan 18.00. Hjärtligt välkommen med. Bland annat så kommer vi att bjuda på en tidsmaskinsresa till år 2008 om en stund. Och efter det, intervju med irländska hiphop-trion Kneecap.

0: Visst är han en grym hitmaskin. Abel Makkonen Tesfaye, eller The Weeknd som han kallar sig, från Kanada kommer han. Take My Breath heter låten du hör här i Yle Vega.
1: Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och dela glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega. Eller när du kan, vill och hinner på arenan.

en artist att hålla både ögon och öron på. Från Finland kommer hon, Goldilocks. Låten heter Rush. Made Off heter ju den här låten som var hennes stora genombrottshit. Så hon blev tvåa i UMK med. Det var ju Erika Wikman som vann. Men Goldilocks blev då tvåa. Så vi kan spå en bra framtid för henne. Kommer ut nytt stuff hela tiden och låter väldigt lovande.

0: Yle Vega.
1: Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas fredags eftermiddag. Mitt namn är Nicke Aldén och jag finns här och håller dig i handen om jag får fram till klockan 18.00. Jag kan också gå så där snett bakom dig så att du inte behöver se mig, men att det liksom lite finns där i bakgrunden för dig. Till exempel om du har på radion i bakgrunden just precis nu. Oberoende så hoppas jag att du hålls kvar, för det finns massvis med bra tavara, som man säger på ren och kär finlandssvenska, jag har att bjuda åt just dig den här fredagen, som faktiskt råkar vara den sista fredagen i juni. Det är helt otroligt hur snabbt de här sommarmånaderna alltid går, men nu ska vi inte kasta yxan i kön. Den kanske får dit redan över midsommar på grund av frustration, på grund av en eller annan orsak. Men nu har vi fiskat upp yxan, vi håller den i vår hand och vi är redo att kriga. Det där lät kanske lite mer dramatiskt än vad det egentligen är. Men precis som vi ska göra så här på fredags eftermiddagarna, så ska vi hoppa i en tidsmaskin. Så det är dags att spänna det där välbekanta och berömda säkerhetsbälte och kolla vad som har hänt förr i världen. Och förr i världen i det här fallet gäller då framförallt i populärkulturens underbara värld.

17 år sedan. Nej, till och med mer, 18 år. 18 år sedan. Så det känns ju lite absurt att 2008 är nästan 20 år sedan. Men så är det nu bara, det att inse faktum. Andas lugnt och fortsätta leva så som man alltid har gjort. Men vi hoppar i den här tidsmaskinen och åker till år 2008. Som sagt, 18 år sedan. Vad hände på pophimlen det året? Och så där är det väl lag i världen. Det ska vi också för övrigt ta och kolla upp. Nå, 2008 var ju det här året då sociala medier tog fart på allvar. Det som präglade den här tiden var förstås Facebook som växte explosionsartat. YouTube hade blivit en väldigt självklar musikplattform redan 2008. Och de här sociala mediekanalerna, så var det inte bara Facebook som började ta över mer och mer mark. Också Twitter började få mer genomslag. Nu för tiden heter ju Twitter X, men det gick ju ut på att man skulle skriva korta meddelanden, var det nu 140 tecken om inte jag minns helt fel, och så ska man meddela världen att man, vad man riktigt tänker på just i detta nu. Och Twitter var ju på det sättet ett väldigt framgångsrikt social medieplattform på det sättet att många kändisar anslöt sig till det här och du kunde läsa deras korta meddelanden via Twitter och kolla vad de riktigt funderar på. Och så fick man så en liten blå plupp framför sitt namn som verifierat det faktiskt var en kändis eller någon framstående politisk person. Men X har kanske lite förstört den här filisen som rådde på Twitter då i tiden, där det är inte riktigt samma sak sen Elon Musk tog över. Och förutom Facebook och Twitter så var också bloggare och nätforum sånt som påverkar popkulturen mer och mer år 2008. Reality-tv var fortfarande stort, det är stort också idag. Kanske tyvärr, enligt många av oss, inklusive mig själv med reality-tv, det var stort 2008. Och internet började så där på allvar styra och ställa, kan man säga, sätta om dagordningen. Förenkla våra liv, bredda våra perspektiv och krympte världen helt enkelt. Och det känns ju nästan underligt att tänka bakåt 18 år i tiden, så där i dagsläget. Ja, just det, internet. För det är en så självklar del av vår vardag i dagsläget. Vi har ju liksom internet i fickan hela tiden. Mm. Då, vad hände i världen då 2008? Om vi lite kollar liksom det här politiska läget. Nå, juni 2008, om vi liksom går specifikt ut exakt då 18 år i tiden, vi går bakåt. Så George W. Bush, han var inne på sitt sista år som USAs president. Och den globala finansoron ökade efter problemen på bostadsmarknaden i USA. Och bara några månader senare så skulle finanskrisen slå till med full kraft efter Lehman Brothers kollaps. Det här kanske ni minns. Det påverkar också andra än hankeiter. Så ska vi kolla vad som har hänt i musikvärlden 2008. Och då snackar vi fortfarande juni. Celine Dion, hon var aktuell. Du börjar kanske skrapa dig i huvudet. Väntas nu, Celine Dion 2008. Vad sysslar hon egentligen med? Hon är ju kanske mest känd för den här My Heart Will Go On-sången, soundtracket till Titanic-filmen från 1997. Men grejen är den att den 6 juni år 2008 så publicerade den brittiska tidningen Total Guitar en omröstning över musikvärldens bästa och sämsta coverversioner. Och den här coverversionen på en väldigt känd rocklåt vann med hästlängder omröstningen över den sämsta coverlåten i världshistorien. Ifall ni inte har hört den förr så får ni höra den nu, åtminstone delvis, tyvärr.

on girlfriend. Oh yeah, sa de. Ni hörde helt rätt. Jag börjar må lite illa här i studion. Celine Dion tillsammans med Anastasia, som ni hör, tolkar AC/DC's You Shook Me All Night Long, som alltså brittiska tidningen Total Guitars läsare röstar fram till världens sämsta coverlåt. Jag vet inget annat sätt för oss nu att återhämta oss från det vi just hörde och rädda både din och min fredagkväll, förutom att lyssna på originalet. Och sen fortsätter vi med tidsmaskinen här i Ylevega.

Oh, så skönt. Så var fredagskvällen räddad. Man måste få höra på original efter det där hemska vi hörde. Den sämsta covern någonsin. Celine Dion med You Shook Me All Night Long tillsammans med Anastasia. Jo, nej.

0: Yle Vega.
1: Ah, underbart. Känns verkligen som att man kan andas igen. Det var tungt det där, men vi klarar oss igenom det tillsammans. Bra jobbat du, och lite också jag, men mest du. Vi ska ta och fortsätta kolla lite vad som har hänt i musikvärlden år 2008 här i vår tidsmaskin, dit vi har hoppat för att kolla vad som har hänt ett visst datum och ett visst årtal i historien. Och vi rör oss fortfarande i juni. Juniknutarna, det vill säga för exakt 18 år sedan, år 2008. Vilka låtar var det som dominerade på topplistorna i USA och Storbritannien? Vi ska ta och lyssna.

Ja, ja, visst var det Leona Lewis, Bleeding Love. Vi hörde också Duffy med Mercy och Coldplay med Viva La Vida. Det här var några av de låtarna som var absolut högst upp på listan i juni 2008. Storbritannien och USA var alltså de listorna som gällde här i det här fallet. Men hur lät det på listorna hos oss i Finland 2008?

Mm. Anna Abreu med Vinegar, Metallica, Day That Never Comes, Coldplay, Viva La Vida, också hos oss här i Finland, och Nightwish med Amaranth var de låtarna som dominerar på listorna år 2008 hos oss. Och vi ska ta och lyssna på Nightwish, vi drar lite hejmåt. Amaranth, som sagt, en av de låtarna som var de absolut mest spelade på radiostationerna och på listorna i Finland i juni 2008.

Inhemska Nightwish här med Amaranth. Har faktiskt haft glädjen att se Nightwish med alla tre solister. Tarja Turunen, Floor Jansen och Annette Olsson från Sverige som vi hör just i den här låten, som dominerar på topplistan i Finland år 2008.

0: Yle Vega.
1: Ja, vi har gått igenom hur det såg ut på musiklistor i världen år 2008. Lite Finland, lite England, lite USA. Men så där annars så börjar musikmarknaden år 2008 för exakt 16 år sedan vara i lite av ett brytningsskede. För Spotify hade nyligen lanserats i Sverige. Det här sker alltså hösten 2008. Eller den hade alltså öppnat tidigare, men hösten 2008 så öppnas alltså tjänsten Spotify för allmänheten. Och man kan ju lätt säga att Spotify har totalt förändrat sättet vi konsumerar musik på. Att vi nu för tiden kan ha miljoner och miljoner låtar i vår ficka. Det är ganska galet om man riktigt börjar fundera efter. För man blir så van med sådana grejer, de liksom bara finns. Men tänk på det, att du kan ha liksom miljoner och miljoner och åter miljoner låtar i din ficka. Helt fantastisk uppfinning tycker många. Kanske inte däremot så där jättemånga artister som får allt för lite pengar från svenska Spotify. iTunes år 2008, de dominerar ganska så hårt på den här digitala musikförsäljningsfronten. Och det här var alltså 2008 var det sista stora året innan streamingen sen så där överlag helt förändra hur världen lyssnar på musik. Mycket har hänt sen 2008 kan vi ju lätt konstatera. Nå, så ska vi gå över från musik och strömning till filmvärlden. Vad hände där då? Vad snurrar på bio år 2008? Du kan ju lite själv börja fundera bakåt i ditt huvud. Att vad gjorde du riktigt? Sommaren 2008, vad du sa på någon bra film? Var det kanske så att det var någon film som drog folkmassorna till biograferna? Jag minns åtminstone en sån film, men vi ska återkomma till just den filmen om en liten stund. Bland annat, den här filmen var en av de största biosuccéerna i världen och också hos oss här i Finland.
2: Give me a kiss goodnight. It's the last single girl kiss.
3: The ultimate single gal, Carrie Bradshaw, will be married to John James Preston come fall.
4: Should we get you a diamond?
2: No, just get me a really big closet.
3: After years of living in the city, I assumed that if my friends and I ever got our fairy tale endings, that would be the end of the story.
2: Hello.
4: Welcome home, baby.
1: Carrie Bradshaw et company gjorde entré på den vita duken. Det handlar givetvis om succé-tv-serien Sex and the Citys första filmversion. Den kom ut sommaren 2008. Och jag minns att kritikerna tog nog inte sådär jättebra emot den här filmen. Men fansen älskade och struntade i vad kritikerna skrev och tyckte. Och gick och kollade på den här filmen i mängd och massor. En massiv succé. År 2008 var inte heller något undantag då det kommer till det som vi fortfarande upplever på bioduken, att det är mycket uppföljare, det är prequels och det är requels och det är allt möjligt. För en filmseries fjärde film i ordningen hade sin premiär år 2008 på sommaren.
5: Legend says that a crystal skull was stolen from a mythical lost city in the Amazon. Supposedly built out of solid gold, guarded by the living dead. Whoever returns the skull to the city temple will be given control over its power.
6: You will help us find it.
1: Ja, det lät säkert bekant, den där musiken, fast vi inte hört kanske den där mest bekanta delen av signaturmelodin till den här hjälten som har funnits på biodukarna ända sedan 80-talet, början av 80-talet faktiskt. Vi snackar givetvis om Indiana Jones. Harrison Ford i en av sina absolut mest kända roller genom tiderna och en roll som sen kom att definiera hans hela karriär, förutom då förstås rollen som Han Solo i Star Wars-filmerna. Den här fjärde filmen, Indiana Jones-serien, som numera har fem filmer, heter Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Steven Spielberg tillbaks i regissörstolen och också i den här filmen, precis som i den här Disclosure Day som snurrar på biograferna så här 16 år senare, så är det rymdvarelser som ligger i fokus som den gode Indiana Jones får utreda mysterier kring. Visst får man filis att ta fram piskan direkt. Utan att nu börja piska någon familjemedlemmar. Så ska vi inte göra. Det är ändå fredag kväll. Vi ska mysa och ha det skönt och gå igenom historien här och nu. En annan film som sen kommer att bli den största succén på bioduken år 2008. Massiv succé också hos oss här i Finland. Jag var själv väldigt taggad på den här filmen. Jag minns att jag gick på bio i Vasa. Och den största salen som fortfarande finns kvar här 16 år senare. Jag skulle säga att den rymmer kanske 300-350 pers den där salen. Och jag och min kompis Jussi, vi kommer till biografen. Och man måste gå upp för några trappor till tredje våningen för att komma till biografkassan före man går till de här olika salarna då. Och jag minns att det var kö ända ner i trapphuset för den här filmen som hade premiär sommaren 2008. Vi börjar bli lite nervösa där jag och Jussi att ska vi ens komma in här ikväll? Det ser ganska dåligt ut. Massiv kö som sagt. Och vi kommer till kassan och det är så fullt i den där största salongen på premiärdagen för den här filmen att vi får inte sitta bredvid varandra utan vi sitter liksom bakom varandra. Att Jussi sitter framför längst ut i en bänkrad och jag sitter liksom bakom honom, rakt bakom, lite uppåt. Vad är det för film som var så här otroligt populär så att folk bara flockades på biograferna sommaren 2008.
0: Where do we begin? A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened?
7: So what are you proposing?
0: It's simple. Kill the Batman.
1: Ja, många hävdar att The Dark Knight är den bästa Batman-filmen genom tiderna. Jag är benägen att hålla med. Christopher Nolans mästerverk, han gjorde ju en egen trilogi i Batman-världen. The Dark Knight och The Dark Knight Rises kom ju efter det. Och före de här två filmerna så inleddes ju trilogin med Batman Begins. Christian Bale som Batman, men den som stal showen framför näsan på allt och alla sommaren 2008 var förstås Heath Ledger i rollen som Jokern i The Dark Knight. En roll som han sen också vann postumt en Oscar för bästa manliga biroll. En karaktär och en rollprestation som har gått ner i historien som en av de mest minnesvärda. Heath Ledger dog ju alltså strax innan den här filmen ens hade premiär. Och det bidrog sen också förstås till att det fanns ett ännu större intresse för The Dark Knight. Han är tyvärr inte längre bland oss, men den här filmen och den där rollprestationen kommer att leva vidare i all oändlighet. Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas fredags eftermiddags show. Mitt namn är Nicke Aldén och jag finns här i ditt sällskap fram till klockan 18.00. En intervju med irländska hiphop-trion Kneecap på kommande snart. Suede här med Trash.

med har vi hemma låten Trash. Känner du säkert igen från det glada 90-talet. Eller jag hoppas åtminstone att du hade ett glatt 90-tal. Annars var det ju inte så där jättemuntert då. Hej, här till följande. Vi ska hålla oss lite i på de engelska öarna. Great Britain och allt det där. Men vi ska inte fokusera på England i det här fallet. Utan vi ska fokusera på Irland. Nämligen en av Irlands mest kända och också mest kontroversiella grupper gästa Finland för andra gången någonsin här tidigare i veckan. På onsdagen i Helsingfors hade de en spelning och Svenska Yle har fått en intervju med de här killarna. Första gången de uppträdde i Finland var på Flow-festivalen i fjol somras. Jag snackar givetvis om Kneecap. Det här är alltså en rap-trio från Belfast och de uppträder på både iriska och engelska. Och sen är de också kända för sina politiskt provokativa texter och sitt bildspråk. Och i fjol så åtalades medlemmen Liam Og O'Anadid enligt Storbritanniens terrorlagstiftning. Och det här åtalet hävdades att han hade visat en Hezbollah-flagga under en konsert i London på ett sätt som kanske skulle kunna väcka en misstanke om stöd för en förbjuden organisation. Och den här utredningen den inleddes sedan flera månader efter den här konserten i november 2024. Efter att videoklipp från den här konserten hade spridits på nätet och överlämnats till Metropolitan Police. Och sen flera videoklipp ledde också till att polisens granskning kom igång. Och ett påstods visa en bandmedlem ropa heja Hamas, heja Hezbollah. Med en annat verkar då innehålla uttalanden om brittiska parlamentsledamöter. Nå, de här videorna utreddes separat från anklagelsen för den här Hezbollah-flaggan. Och Kneecap svarar att de har aldrig stött vare sig Hamas eller Hezbollah och hävdar att redigerade videoklipp har tagits ur sitt sammanhang. Nå, den här kontroversen ledde till att flera festivaler och konserter ställdes in för deras del och så gav det upphov till en debatt om konstnärlig frihet, politiska yttranden och allmän säkerhet. Och vissa politiker i Storbritannien krävde att den här gruppen ska förbjudas att uppträda vid större evenemang, medan många musiker sen i sin tur underteckna öppna brev till försvar för deras yttrandefrihet. Och det här terroråtalet, det gick till slut inte vidare till rättegång och brittiska domstolar de avvisade det här åtalet på grunder som verkar vara ganska så klara och slå fast att åklagaren inte hade inhämtat det här nödvändiga tillståndet inom den här lagstadgade tidsfristen och domstolen tog sen heller inte ställning till om det här påstådda agerandet faktiskt hade ägt rum eller om det var lagligt. Så att det blev sen på det sättet att Kneecap fick gå fria från de här terroristanklagelserna. Och vår redaktör Stella Strömberg, hon har träffat Kneecap. Vi ska få höra den här intervjun, men först ska vi ta och lyssna på en låt från den här gruppen som heter Hood, eller H-O-O-D.

0: irländska Kneecap och låten H-O-O-D eller Hood. Så här låter alltså den här kontroversiella rap-trion, hip-hop-trion som anklagades för terrorism men sen ansågs vara oskyldiga till det här enligt Storbritanniens domstol. Och vår redaktör Stella Strömberg, hon fanns på plats i Helsingfors på onsdag då det här bandet hade en spelning där, och kolla lite med finlandssvenska Kneecap-fans som fanns på plats att vad de egentligen gör där och hur pass insatta är de i Kneecap och är de där för musikens skull eller är det någon slags politiskt ställningstagande från deras sida? Och så här svarar Minna.
1: Det är fantastiskt. Jag tänker att det är en jätterikedom att få höra irländsk liksom rap på irländska. Så jag tycker, och det har ju fått ett jätteintresse. Människor har börjat lära sig det mera än tidigare. Så jag tycker att de gör ett fantastiskt språk, fantastiskt jobb också för det irländska språket och kulturen.
0: Mm, det sa alltså Minna som närvarar på den här konserten. Stella träffar också Kira Silén. Hon säger så här.
2: Mera för musiken. Jag stöder nog politiken också långt nog, speciellt gällande Palestina-frågan förstås, men musiken är ikväll nog nummer ett för mig.
0: Så sa Kira. Och som sagt fick vi också en intervju med den här hiphop-trion Kneecap i sig, och ställa fråga först Mo Chara från bandet om de vill vara provokativa eller händer det bara automatiskt för deras del att de anses vara provokativa.
3: I think especially in our line of work and where we're from, we should be provoking the right people. I think being provocative is also subjective. Do you know what I mean? Like a lot of people, a lot of people in our areas wouldn't think we're not like necessarily being provocative by talking about Palestine or wearing keffiyehs or having Palestinian flags and, you know, talking about these things on stage. Like to us, that's not controversial or provocative. To us, that's just what's right. So I think when you talk about, like, I think that's something that the UK government and stuff like to call us, like provocateurs. Like obviously with hip hop, you're supposed to be provocative. I think you're supposed to. I think people on stage should be questioning the status quo, which in itself obviously is provocative to people. But I think it's very subjective. I think we're doing what we believe to be right, and of course it upsets and provokes the right people, the people who are supposed to be provoked, or else nothing's gonna fucking change.
0: Så det är alltså Mo Chara från Kneecap, och han svarar ungefär så här. Som artister och som nordinländare borde vi provocera rätt människor. Vad som är provokativt är subjektivt. Där vi är hemma ifrån är det inte kontroversiellt eller provokativt att stödja Palestina. Det är bara vad som är rätt. Folk som har tillgång till en plattform borde provocera, annars kommer ingenting att förändras. Och vi ska fortsätta snacka med Mo Chara från Kneecap, och vi undrar om de tror att deras personliga historia och Irlands historia är kopplade till att de är så politiskt passionerade.
3: Us being alive and speaking our language and having our own culture in the north is in itself inherently political, because the Brits tried to obviously get rid of that entirely. So our existence is political, and therefore our small talk is political. Like, it's not like when you go to America, it's almost like a shift in conversation where it's like, let's talk politics now. In Ireland, that's just our day-to-day, especially up north. So I think it's just ingrained in us to be political.
0: Att vi lever och har vår kultur och vårt språk är politiskt, och därför är allt vi gör politiskt, konstaterar Mo Chara. Och till slut så ska vi ändå få Mogli Bapp från bandet svara på frågan, varför spelar minoritetsspråk någon roll?
4: They're fun. Because they're cool. Make you stand out of the crowd. What does it matter? I mean, I suppose in the world where, like, we're losing all these languages, each language gives you a different perspective on life, or understanding of your surroundings, understanding of the world. The more we lose that there, the more, like, we're all turning into, like, Apple stores and everything's grey, and like, or like IKEA or something, so everything turns the same. So I think languages, oh, they usually love IKEA. Yeah, sorry about that. But it's true. You know, diversity is what makes the world interesting, I think.
0: Så minoritetsspråk, de är viktiga att spela roll för att de är roliga och för att de får en att stå ut. Varje språk ger ett nytt perspektiv. Diversitet är vad som gör världen intressant, konstaterar Mogli Bapp från Kneecap, som Stella Strömberg alltså hade träffat i samband med deras spelning i Helsingfors i förrgår. Vi ska ta och lyssna på en till låt från den här irländska hiphop-trion. Den heter Finian.

Fenien av irländska hiphop-trio Kneecap kan varmt rekommendera filmen med samma titel, där de här killarna spelar sig själva och berättar hur de riktigt blev en sån här hiphop-trio. Efter att jag såg den här filmen för ett par år sedan så blev jag själv ett väldigt stort fan. Intressant och ganska cool och random backstory de här japparna har. Lönar sig att kolla in den här filmen, och efter det så kanske du också sålt på musiken. Var själv också på deras spelning här nu. Du alltså som ägde rum i Helsingfors i onsdags, och det var nog keikkor det. Helt bra start på keikkasommaren 2026. Det ska bli nyheter här i Yle Vega då klockan blir 17. Sen fortsätter Yle Vegas eftermiddag och kväll på fredag med skivråde. Salem Al-Fakir och Josefin Bornebusch med Solsidans signaturmelodi fram till nyheterna.

0: Taxibranschen välkomnar den nya taxilagen och hoppas på att vinna tillbaka konsumenternas förtroende. Sparkrav har lett till att allirapporterna ges ut mer sällan och istället för havsområden är fokus nu på insjöarna. Vädret blir ganska varmt och mest frisk vind till havs. Det här är nyheterna klockan 17 med Eva Lampo i studion. God fredags eftermiddag. Vi börjar ändå utrikes och med mig i studion har jag reporter Annina Barbosa som fortsätter.
1: Efter de förödande jordbävningarna i Venezuela för knappt 2 dagar sedan fördubblas nästan den tidigare dödssiffran nu till närmare 600 personer. Ungefär 3000 har skadats och dessutom saknas fortfarande 50 000 personer. Ett stort antal människor befaras vänta på hjälp under rasmassorna. Civila gräver nu själva i bråtet för att få fram överlevande samtidigt som internationell hjälp anländer till Venezuela för att bistå räddningsarbetet. Skalven på onsdagskvällen var de kraftigaste i landet på över ett århundrade. Ett regionalt nödläge har utlysts på den ryskockuperade halvön Krim. Nödläget är ett sätt för myndigheterna att handskas med det allt svårare läget på halvön, uppger Krims guvernör. Under den senaste tiden har Krim varit särskilt utsatt för intensiva ukrainska luftangrepp. Flera viktiga farleder, broar, transporter och oljeanläggningar har träffats och orsakat både strömavbrott och bränslebrist. De ukrainska attackerna har också minskat på den ryska turismen, som är viktig för ekonomin på Krim och för den ryska propagandan. I fortsättningen ska värnpliktiga ukrainska män inte beviljas tillfälligt skydd inom EU. Det föreslår EU-kommissionen idag. Det är Ukraina som har bett om en sådan här riktlinje eftersom Ukraina har stor brist på manskap vid fronten. Samtidigt vill kommissionen att det tillfälliga skydd som beviljats ukrainare som flytt kriget inom EU ska förlängas till år 2028. Det tillfälliga skyddet togs i bruk efter att Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig för 4 år sedan. Och i Europa har över 150 miljoner människor fått utstå temperaturer över 35 grader idag. Den flera dagar långa värmeböljan har orsakat flera dödsfall. I Storbritannien har hjärtattackerna ökat med en tredjedel jämfört med juni i fjol, rapporterar BBC. Och i Frankrike har människor drunknat då de har försökt svalka sig. För de kommande dagarna lyser väderkartorna också röda för bland annat Tyskland, Polen och Sverige.
0: Och här säger jag tack för dagens utrikesrapport, Annina. Och så går vi över till inrikes. Villkoren för taxiföretagare förändras igen. Presidenten har idag stadfäst den nya taxilagen och förändringarna är många. Politikreporter Carmela Valder fortsätter.
2: Alla taxibilar ska snart ha taxameter och taxibilarna får egna registerskyltar. De som vill bli taxiföretagare måste göra ett företagarprov och chaufförer måste också delta i obligatorisk utbildning. Det blir svårare för personer som har blivit dömda för brott att få tillstånd att köra taxi. Finlands taxiförbund anser att förnyelsen förbättrar taxibranschens professionalitet och kredibilitet. Förbundets ordförande Tuomo Heino har jobbat för en förnyelse av taxilagen under hela sin ordförandeperiod. Han säger att det har tagit länge att korrigera de fel som gjordes år 2018 då Anne Berner var minister.
3: Hyvät tunnelmat. Pitkä prosessi oli tämä, niin kuin koko mun puheenjohtajakauden tätä on ikään kuin työstetty ja ministeriö on tehnyt ja hallitus ja nyt eduskunta lähes yksimielisesti oli lopulta sitten takana.
2: Heino är speciellt nöjd med att Traficom ska arrangera ett företagarprov för alla som vill bli taxiföretagare.
4: Ehkä isoin asia on se yrittäjä koe. Toinen on niin, kyllä tuo kilvet on sitten, että se tekee poliisille helpoksi valvonnan.
2: Han tackar också för att taxibilarna ska ha registerskyltar med en egen färg. Det gör det enklare för polisen att övervaka taxibranschen, säger han. Det har kommit kritik mot att det kommer att bli dyrt att införa taxametrar i alla bilar, men Heino avfärdar kritiken. Han säger att en taxameter inte kostar så mycket om man jämför med andra kostnader en taxiföretagare har, såsom bil och försäkring. Nu är alla lika inför lagen, säger han.
4: Osalla on ollut niin kuin velvollisuus käyttää sitä mittaria ja osalla ei. Niin se on asettaa meidät erilaiseen asemaan.
2: En viktig poäng är också att de som planerar att fortsätta som taxiföretagare nu får arbetsro, säger Heino. Det här efter många år av osäkerhet.
4: Men saa nyt sitten ikään kuin työrauhan ja me ollaan niin kuin kaikki toimialalla kärsitty tästä toimialan huonosta maineesta.
0: Alla har lidit av branschens dåliga rykte, säger taxiförbundets ordförande Tuomo Heino. På grund av besparingar inom staten så informeras det nu mera sällan och mindre noggrant på nationell nivå om hur mycket cyanobakterier det finns i vattnet nu och inom den närmaste tiden. Det kan leda till att folk överlag får sämre koll på läget.
5: I sjöar har det hittills observerats mer cyanobakterier än normalt för den här tiden på sommaren, medan det är en bättre situation än normalt i havet. Det berättade Tillstånds- och tillsynsverket förra veckan. Från och med i år är det den här nya myndigheten som varannan vecka informerar om cyanobakterieläget i Finland, alltså om det som i folkmun ofta kallas för blågröna alger. Tidigare låg ansvaret på Finlands miljöcentral. Rapporterna, som var mer detaljerade, kom varje vecka, men myndigheten har slutat med dem. Det handlar om att spara ett halvt årsverke, berättar generaldirektören Leif Schulman.
6: Vi hamnar förstås att se genom vår verksamhet på grund av att det är höga krav på effektivering.
5: Schulman påpekar att myndighetens kärnuppdrag istället är att förse beslutsfattarna med information så att de på lång sikt kan se till att minska på utsläppen i Östersjön. Finlands miljöcentrals rapporter innehöll också information om läget på havsområdena med prognoser om hur algläget skulle utvecklas, och man inkluderade också satellitbilder. Dessutom drog man nytta av mätningar som fartyg gjorde i Östersjön. Mycket av det här saknas i den senaste rapporten.
7: Suurin muutos nyt ehkä kuitenkin siinä, että tässä havaintoverkossa suurin osa on näitä niin kuin sisävesien havaintopaikkoja.
5: Betoningen har istället skiftat till sjöarna, berättar Vilma Eronen på Tillstånds- och tillsynsverket. Hon är praktikant med ansvar för koordineringen av cyanobakterieövervakningen. Samtidigt informerar kommuner och städer som förr om läget lokalt på olika badstränder. Men många finländare har ändå förlitat sig på de veckovisa algrapporterna, och de har också haft en viktig roll i medierapporteringen. Nu är det istället mer upp till var och en att aktivt söka fram aktuell information. Du hittar lätt uppdaterad information på webbadressen vatten.fi. Där finns en karta över var det finns mycket cyanobakterier.
0: Vår reporter här var Niklas Fagerström. Och så är vi framme vid vädret. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det blir växlande molnighet och ganska varmt. Det kan förekomma lätta regnskurar i söder, öster och norr. Imorgon klarnar det småningom upp västerifrån. I natt är det mest mellan 5 och 14 grader och imorgon mellan 20 och 25 grader, svalast i norr. Varning för terrängbrand råder i landets södra och mellersta delar, och imorgon varnas för kraftig UV-strålning, speciellt i väst. På alla havsdistrikt är det frisk vind idag.

0: blir ju riktigt nostalgiskt här när man hör på Maskinen och låten Segertåget. Maskinen har uppträtt av alla ställen i Kolby. Mm. Det här hände år 2010 på grund av att David Hänninen hade anmält Kolby till extremstävling Gör det själv. Och de gjorde det själv, ordnade en snöfotisturnering som ansågs vara den bästa Gör det själv evenemanget. Och så fick man som pris Maskinen att spela på Kolby UF. Det var tider det. Jag blev bland annat pessad i direktsändning utan att jag visste om att det var på kommande. Man kan se bilder från det här om man googlar Maskinen och Kolby och extrem, så hittas det.
1: Yle Vega.
0: Känns ju lite avlägset att prata om snö och att bli pessad. Fast det nu är den sista fredagen juni 2026, så har vi ju ännu två väldigt sköna och varma sommarmånader framför oss. Och vad är nu bättre än att avsluta junifredagarna än att delta i Yle Vegas episka, legendariska skivråd? Yes, det har blivit dags för skivrådet. Mitt namn är Nicke Aldén och jag kommer att hålla i trådarna för skivrådet den här fredagen. Som kort och gott går ut på det att jag har grävt fram 5 stycken låtar. De här låtarna är ganska nya till sin karaktär och de har släppts inom en vecka. Så de är rykande färska. Vissa av de här låtarna har till och med släppts så pass tidigt som idag. Och din uppgift som lyssnar är att betygsätta de här låtarna. Berätta vad du tycker. Blir det tummen upp? Blir det tummen ner? Eller blir det någonting där mittemellan? Och så får du jättegärna också brodera ut din åsikt. Varför du tycker som du gör kring en viss låt. Hur ska jag delta, funderar du? Jo, WhatsApp-kanalen. Den är öppen. 044 421 48 48. Det är WhatsApp-numret hit i studion. Och ljudmeddelanden, de är alltid trevliga. Så vill du banda in din åsikt istället för att knäppa iväg med finkorna, så är det bara att banda in och så får jag höra din åsikt. Så här är det direkt sen och också resten av alla som lyssnar. Det vill säga, WhatsApp-numret till studion för att uttrycka din åsikt kring skivrådslåtarna den här fredagen är 044 421 48 48. Har du inte WhatsApp så kan man också använda Vegas inbox vega@yle.fi eller vega@yle.fi, helt hur du vill. Men WhatsApp är också alltså 044 421 48 48. Och här kommer skivrådslåt nummer 1 för den här fredagens del.

Första låten ut i skivraden den här fredagen hörde vi där. Och helt medvetet sa jag inte på förhand vem artisten var. Så att det inte bara ska påverka din åsikt om den här låten. För det är just det som jag vill höra. Vad tyckte du om den här låten? WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Du kan också skicka in ett ljudmeddelande ifall du inte orkar skriva. Vet du, du är på semester och det är tungt för fingrarna och du har haft fullt upp att göra andra saker med dina fingrar. Då kan det vara helt bra att banda in ett ljudmeddelande, för det går väldigt enkelt. Du håller bara ner tummen på mikrofonsymbolen. 044 421 48 48 är alltså WhatsApp-numret till studion. Du kan också skicka in e-mail på vega@yle.fi ifall du inte äger WhatsApp eller har den där appen på din telefon. Vad var det då för låt? Kanske jag ska avslöja både artist och låt. Låten heter Hands Up. Föga överraskande, det sades några gånger där. Artisten heter egentligen Jason Bradley DeFord. Och hans artistnamn är Jelly Roll. Det här namnet kommer från att han som barn älskar donitsar. Och sen började han kallas för Jelly Roll och han har kallats det ända sedan dess. Han har blivit en countrystjärna, så här så att säga, på äldre dagar. Men innan det så var han känd som en sån underground-rappare i Nashville. Och han har haft en ganska så här jobbig ungdom. Han har suttit mycket i fängelse. Men nu har han kommit ut och han har tatueringar överallt. Face är fullt med tatueringar. Så ser han ut. Men rösten, den är ju magiskt bra. Eller är den? Vi ska se vad skivrådsmedlemmarna tycker den här fredags eftermiddagen, som sakta men säkert börjar lida mot kväll. Mio öppnar spel och skriver så här. Helt okej låt, men kanske ändå inte så speciell. Bra att du har valt alla. Ja, vi får ju se, Mio, om det är så att det är bra att jag har valt. Det kan ju hända att ni tycker helt annorlunda än vad jag har gjort. Jag tänkte att det här skulle kunna vara en bra låt för skivrådet. No, vi har fyra låtar kvar ännu. Det här var bara första. Jelly Roll var alltså artisten. Vi har Magnus som skriver så här. Men, vad hörde jag? Chris Christofferson and the AI Machine har skapat nytt kvalster för musikidkare. Tummen upp, mer specifikt från Magnus. 7,36 poäng för alltså Jelly Roll med Hands Up. Sen är det Robban som skickar in följande. God eftermiddag, Nicke. Måste börja med att applådera

lungkapaciteten. Snubben kör ju orimligt långa verser utan att andas in överhuvudtaget. Låten är också helt okej, uppskattar ett lättsmält country, så det blir tummen upp från Robban. Mm. Bra bångat där Robban faktiskt, han andades inte mycket den här karen. Ändå klarar han att sjunga så där pass bra som han gjorde. Vi ska kunna ta och kolla Vegas mailbox här emellan, se vad det kommer in för åsikter där. Kalle skickar in följande: bra, små raspig röst, helt schysst låt, harmlöst grunddunk. Kalle ger den här låten 6,33 poäng. Ja. Johanna skriver in följande: nåja, nu gick det att höra på. Så ni var ganska nöjda med den här första låten. Fint. Om ni är nöjda så är också jag nöjd. Och fortsätt skicka in också vad ni tycker om följande låt. Vi ska också kolla här. Kommer nu in ett meddelande. Är det från Krisse, misstänker jag? Ja, det står så här. Bra början på veckoslutet och tummen upp, ger Krisse. 044 421 48 48. Alltså WhatsApp-numret i studion. Jag vill höra vad du tycker om den här veckans skivrådslåt. Vi har alltså låtar. Vi har 5 låtar på Silverbrickan den här fredagen. Och här kommer låt nummer 2.

0: batteria.
1: All Dailies. Jag tror nog inte att någon inte tog vem den där artisten var, vilken grupp det handlar om, och låtens titta kanske inte heller blev sådär jätteoklar. Grym sommarplågspotential har den där Gelateria från humorgruppen Kai. Big Kev, Mr. International och Jakob. Från Vörå, musik, pinfärsk, släpptes idag. Och jag kan säga att WhatsAppen, den smällde upp i luften. Jag får plocka upp spillrorna här från studiogolvet då ni skriver in vad ni tycker om humorgruppen Kais senaste alster Gelateria här i skivrådet. Mio skriver så här: jättebra låt, det här är Kai. Det går nästan inte att missa. Du har helt rätt i det. Sen har vi Tina som skriver in så här: 10 plus, Kai är allt lika bra, hälsa Tina E. Sen har vi Katarina som skriver så här: trodde först att det var en zumbalåt, men sen hörde jag ju vem det var. Helt bra Kai-låt, en sommarlåt att höra på i bilen på väg till stranden. Ja men visst Katarina, det där har du ju helt rätt i. Sen skriver Robban, skriver så här: måste erkänna att Kairuset lagt sig för min del. De facto börjar jag lite irritera mig på deras nya produktion. Jag svär i kyrkan, men nä, ork inte. Och Kais Gelateria får tummen ner av Robban. Sen har vi en Lovisa-bo som skriver in så här: mina älsklingspojkar som bara får en på gott humör, oberoende vad de gör. Och sen kommer det 1000 tummar upp från världens snappa i Lovisa. Hälsningar diat bara. Sen har vi Anders i Ekenäs som skriver in så här: morgens, jag har aldrig tidigare kommenterat låtar i skivrådet, men när Kai ej går in, jag kan inte längre låta bli. Alltså deras humor och textsnickeri samt produktivitet är helt fenomenal. 10 plus och 3 tummar upp från Anders i Ekenäs. Vad roligt Anders att du äntligen orkar kommentera i skivrådet. Vi får väl kalla det för en Kai-effekt. Jag har förstått att sånt kan förekomma ibland. Sen har vi Vera som skickar in det här: jag är en stor Kai-vän, men tyvärr är den här sången en upprepning av mycket annat i deras repertoar. Men nu blir det tummen upp ändå från Vera. Magnus från Åbo skickar in följande: först tänkte jag någon VM-låt för fotbolls-VM, men sen hör jag en kännspak vöroklang i Trennegossar, numera män av humorgruppen Kai. Tummar upp, och Magnus ger fina 10,1 poäng, så det vill säga liksom 0,1 över toppen. Så ska vi se vad Chrisse skriver. Chrisse skriver så här: mina tankar flög till Frankrike när låten började. Sedan kom jag hem till Finland. Och så gav hon 3 tummar upp. Så det är lite delade åsikter här. Vissa är trötta på Kai, tycker kanske inte att det var deras bästa alls. Men största delen ändå rörande enade om att det här var en bra grej. Kalle skriver så här: nåja, Kai med nya låten Gelateria väntades komma och tada, du spelade den. Visst är låten rätt cool. Somri dance-låt, och Kalle ger 7 poäng. Sånt alltså här i skivrådet för humorgruppen Kais del Gelateria. Senaste låten ut från dem, och vi får väl se om det blir någon slags sommarplåga från Vörå sommaren 2026. Skivrådet fortsätter, jag vill jättegärna höra vad du tycker om låtarna som spelas här. Vi har spelat upp två låtar hittills och 3 låtar återstår, och du deltar via att skicka in meddelanden på WhatsAppen 044 421 48 48. Du kan också skicka in ljudmeddelanden. Håll bara tummen på den där mikrofonsymbolen så brukar det gå ganska bra. Det vill säga 044 421 48 48. Du kan också mejla hit till studion vega@yle.fi. Fick feedback här förra veckan av en kompis som var ute och körde med bilen och sina barn. Och de här barnen hade bara garva åt uttrycket snabela och konstatera: vad är det för någonting? Och så fick pappa förklara. Nå, det finns säkert värre saker som pappa måste förklara för sina barn, kan jag tänka mig. Men jag säger snabela. Ni vet nog vad det betyder. WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Skivrådslåt nummer 3 har vi här.

Ja, det var Skivrådets låt nummer 3 av 5 här ikväll. Lite lugnare tempo än de här två första. Helt medvetet. Vi ska låta alla blommor blomma. Och så ska vi också spela olika slags musikalster här, så får vi se helt enkelt vad ni tycker. Det blir spännande det här ifall filisen lite dog ut efter Kais fartfyllda gelateria. Johanna, hon skriver så här: nej, nu somnar man nästan och ger tummen ner. Så det här föll inte Johanna i smaken. Så ska vi se. Vera skriver så här: alltså denna låt gillar jag. Tror vad hon sjunger, skriver Vera. Och visst gör man det. Trovärdigt, det var ett bra ord för den här artisten. Som jag vid det här skedet nu när ni börjar skicka in era åsikter kring låten kan avslöja att kallas för LP. Så heter artisten, som egentligen heter Laura Pergolizzi, och hon uppträdde i Finland för första gången någonsin den här veckans tisdag i Helsingfors. Bejublad konsert, var själv på plats. Jag har lyssnat på den här artisten i över 12 år och älskar allt hon har gett ut. Hennes mest kända låt har över 1 miljard streams på Spotify, 1,2 om vi ska vara specifika, och den här låten kanske du känner igen. Lost on You är hennes största hit, men hon är långt ifrån en one hit wonder Laura Pergolizzi, eller LP som hon heter. Så där låter alltså hennes mest kända låt, men jag rekommenderar varmt att kolla in hennes övriga alster. Hon har föga överraskande italienska rötter, hon är från Brooklyn och hon börjar sin karriär med att skriva låtar åt artister som Rihanna, Christina Aguilera, Backstreet Boys, Leona Lewis och Celine Dion med flera. Men sen dess så har hon själv börjat stiga upp på scenen och göra sin egen jotto. Mio skriver så här på WhatsApp: bra låt det här också, låter som något gammalt franskt. Ja, Love is all I have heter den här låten som kom ut för typ ett dygn sen av LP släpptes den här. Så den här är riktigt, riktigt färskt. Sen konstaterar Mio att det låter nog engelskt också. Chrisse skriver så här: den här låten verkar tveksam, nästan lite som solen i Lovisa idag. Tummen tvekar, men blir nog tummen upp. Magnus från Åbo skriver så här: den här artisten gillar jag utan att veta dess namn. Påminner mig om Bauers troll i skogen. Brusten röst på ett poröst sätt. Här noggrant tummar upp och Magnus ger 10,2 poäng. Det vill säga till och med 0,1 poäng mera än åt Kais senaste låt. Bra Magnus, jag tycker om din musiksmak. Sen har vi Robban som skickar in: ah, det här är ju en hen. Det är hen. Det är en hen som kommer från Kanada. Eller inte Kanada, vad säger jag? Brooklyn kommer hon ifrån. Konstaterar jag ju redan. Robban fortsätter med att skriva så här: kommer baske mig inte på namnet. Ni pratade om henne igår. Mycket riktigt. Vi pratade om hen i Vega här. Faktiskt, vänta nu, vad blir det för dag? I förrgår, i onsdags. Nej, torsdags blir det, ja, ser du. De här dagarna de flyter ihop. Oberoende, skriver Robban, den vackra unika sångrösten, är det fel tempo då semestern börjar nyss? Så lite sådär tveksamt från Robban tydligen här. Sen har vi Majvor som skickar in så här: nu måste jag bara kommentera, för LP:s låt var otroligt fin. Älskar hennes musik. Eller hur Majvor? Hon är nog grym den här LP. Jag minns inte när jag senast skulle haft så mycket gåshud under den spelning som jag hade. Hon uppträdde i Helsingfors här i tisdags var det. Okej, och sen har vi flera som kommer in här. Anna S skriver: tummen upp, intressant röst. Och Kalle skriver så här: nå, vem var denna damröst med en jäkligt säregen röst i positiva tecken? Lät lite som LP, men yrar väl. Nej, det gjorde du inte Kalle. Du hade helt rätt, du prickade LP. Doftade kvalitet för mig, så tamme tusan podium och 8 pojon från Kalle åt LP:s nya singel Love is all I have. Och ett nytt album från LP är på kommande till hösten. Under tiden kan man mycket väl lyssna på hennes låtar från vilket årtionde och vilket årtal som helst. De är alla jättebra. Jag är fullständigt frälst på den här artisten och jag rekommenderar varmt att alla där ute att kolla in LP.
ett namn som borde få mera uppmärksamhet, helt klart och tydligt. All right hörni, vi har kommit fram till den näst sista låten i skivrådet. Och det här är en spännande låt. Jag kan säga så pass mycket att den här låten kan jag tänka mig att tilltalar både familjens minstingar men också mammor. Och ni kommer snart att förstå varför.

Nåja, nu blir det intressant att se vad ni tycker, för jag kan tänka mig att det lät lite bekant det där för er. Ja, men lyckas du pricka vad det var för artist? Inte för att det är viktigt, men det är alltid intressant att se ifall du lyckas, för att det är ibland lätt och ibland svårt. Alltså jag menar Kai, det är en no-brainer. Alla fattar att ja, det där var ju Kai, men vad var det här egentligen? Det fick en liten ledtråd där att familjens minstingar och kanske deras mammor är extra förtjusta. En liten ledtråd. Nå, jag kan kanske börja med att säga att den här låten finns på soundtracket till WoW-patrullen, det vill säga Paw Patrol, Rymmehau-filmens soundtrack. Den här filmen heter The Dino Movie. Så det är liksom familjens favoriter alltid ett. Det är Paw Patrol och så är det dinosaurier. Kan det bli bättre än så? Och vem är det som sjunger på det här soundtracken? Låten heter Bottle Up. Ska vi kolla ifall skivrådsmedlemmarna har koll på vad det handlar om för grupp? Mia skriver så här: bra låt, lite gytaaktig. Nu var det lite gyta i den där. Johanna skriver in så här: det var bra, härlig röst, rytmen bra. Johanna ger 3 tummar upp. Magnus från Åbo skriver så här: nu blev jag förvirrad. Ska bara mammor kommentera? Så okommenterar jag med tummen upp och 7 poäng från Magnus. Nej Magnus, det var nog inte så jag menar. Alla får kommentera. Jag menar bara att kanske mammor är extra förtjusta. Ja, vi avslöjar vem det är. Stor skillnad. AJ, Howie, Nick, Kevin och Brian. Vi snackar givetvis om en av världshistoriens mest framgångsrika pojkband någonsin. Backstreet Boys. De har sålt långt över 100 miljoner skivor. Och det här är nu senaste singeln som heter alltså Bottle Up, hittas på WoW-patrullens långfilms soundtrack. Katarina skriver in följande på WhatsApp 044 421 48 48. Dussin Pop, det kom först upp. Inget som med detsamma är hippt, men blir bättre ju längre låten blir. Men ingen aning vem det är, fast jag är mamma. Det är helt okej, Katarina, det var inget krav. Kanske jag är för gammal mamma. Nej, det tror jag inte att du är. En mamma kan inte vara för gammal, så är det bara. Christer skriver så här: het dog är nog till höra upa, men inte bästa som du kan spela. Så Christer var lite tveksam där. Ska vi kolla vad som annat har kommit in här. WhatsApp-numret till studion som sagt 044 421 48 48. Och Kalle skriver in så här: nämen du är ju riktigt fenomenal idag. Vad du har fixat fram till hör på. Också det här duger riktigt bra. Nästan var som helst och när som helst. Så en ny 8 från Kalle till Backstreet Boys nya låt Bottle Up. Anna S skriver en svag tumme upp. En låt bland andra. Och sen har vi Mio som skriver: det skulle man inte ha trott att det var dem. Nej, eller hur? Jag tänkte just också, det är kanske inte så enkelt att pricka att det där var Backstreet Boys. Men det var det. Så lät deras senaste singel och de orkar nog ännu de här gubbarna. Och jag vet att det finns många mammor, åtminstone i min ålder, som älskar att springa på spelningar och titta på pojkarna. Här är också Janis som skriver in så här: mä, bra försök av dem. Okej, så helt okej betyg där från honom. Fint, hej, tusen tack för alla åsikter hittills. Vi har en låt kvar i skivrådet den sista fredagen i juni månad 2026. WhatsApp-kanalen är öppen 044 421 48 40.

Vad skulle en fredagkväll vara utan lite dragspel och säckpipor? Ja, nu ska vi se. Vad tycker Skivrådet om sista låten ut den här fredagen? Ja, det verkar nog som att det ska ha gått hem i stugorna det här. Mio skriver så här. Låter irländskt och som en grupp som jag inte kommer på, men bra är den. Johanna skriver så här. Den fick man lust att dansa till. Trevligt veckoslut. Trevligt veckoslut på dig också, Johanna. Sen har vi Mika som skriver så här. Prima låt, tummarna upp. Jajamensan. Sen är det någon som skriver så här. Det är visst, vi ska se. Det är Madde. Mm. Skriver så här. När hör du? Det här var riktigt dåligt. Det tror liksom att man ska ge hu och klappa med. Nä. Skriver Vera alltså, inte Madde. Jag läste fel där, som ni märker. Christer skriver så här. Nu gick tankarna till Tyrolen. Tänk killar i ledarbyxor som dansar på torget. Tack för idag, ha ett skönt veckoslut. Hör du, tack detsamma, Christer. Ha det riktigt fint dit till Lovisa Knutarna. Ska vi se, Magnus skriver så här. Se du bara, nu har han besökt en engelsk pub och fått sig en ranson accordionmusik. Oj vad det vimlar av brittiska och irländska pubbar i Åbo. Two thumbs up, 10 points down, hälsar Magnus från Åbo. Tack och hej. Tack och hej på dig. Nu kan vi också avslöja vem det här var. Det här var Dropkick Murphys och Shane McGovern. Låten heter The Body of an American. En ny singa från den här gruppen från Boston. De har hållit på i 30 år. Shaping Up to Boston är kanske deras mest kända låt. Och den fick en sån här uppsving då den var med i den här The Departed-filmen från Martin Scorsese. Som också vann en hel del Oscars. Bland annat en första Oscar för Mr. Scorsese själv för bästa regi. Så ska vi se, vad står här? Sista irländska tjolåten får godkänt. Men seriöst, hur tillåter ditt skatepunkhjärta dig att spela Backstreet Boys? Måste ju ärligt tala ha smärtat något oerhört. Hör du, nej. Backstreet Boys, det går hem hos mig också, tror det eller inte. Jag har en lite sån här svag punkt för den gruppen. Varför inte? Så ska vi se. Mm. Janis skriver så här. Jag blev lite salongsberusad av sista låten. Tack för det. Vad härligt att Yle Vega kan bjuda på fylla så här på fredag kväll. Det är ändå dina skattebetalare som betalar för det här. Skattepengar som betalar för det här. Så varför inte? Zara och Nina på Brottabacka, Carita och Einar i Torrgården får sommarhälsningar från Pargas. Jag tror att det här meddelandet säkert var medat till tongåvan. Men inte gör det något. Jag tror att Milla Andelin läser upp den där säkert igen sen lite senare ikväll. Vad har vi annat här då som har kommit in? Anna S skriver så här, tummen upp, gillar det irländska soundet. Och Kalle skriver så här, man fick lust med en Irish coffee nästan av den här coola låten med dessa irländska vibbar. Fartfyllt och positivt. Kalle ger 7 poäng. Tack och hej och lever på steg. Fin helg. Tack detsamma, Kalle. Och hoppas du också får ett riktigt fint veckoslut. Hej, vet ni vad? Det var Skivrådet för den här fredagen. Tusen tack för alla åsikter, alla tankar kring kvällens alster. Och Skivrådet är tillbaka här i Yle Vega igen nästa veckas fredag. OBS! Sommartidtabellen vi kör igång redan klockan 17.00.

Visst är det Kanadas stolthet och Finlands favoriten Bryan Adams. Run to you heter låten. Mitt namn är Nick Aldén. Det har blivit dags för mig att önska dig ett riktigt skönt veckoslut. Jag har den stora äran att vara ditt lördags eftermiddagssällskap också imorgon. Så då hörs vi på kanalen mellan klockan 14 och 17. Se fram emot det, så får vi igen hänga lite tillsammans. Vad är nu bättre än det? Hej, det ska bli nyheter här på kanalen klockan 18.00. Och missa nu inte sen senare ikväll klockan 19.22 Tongåvan i helt vanlig ordning tillsammans med Milla Andelin. Sånt på kommande, bland annat här på kanalen. Nyheter på kommande. Rancid med Timebomb. Vi hörs imorgon. Ha det riktigt bra. Morgon.

Nu är klockan 18 och här är nyheterna. En grupp unga män reste från bland annat Irland för att utföra en kidnappning. Enligt instruktioner de fått från en anonym källa. Det konstaterar Östra Nylands tingsrätt i sin dom. Enligt polisen är fallet kopplat till gatugäng och organiserad brottslighet. Det var tänkt att männen skulle kidnappa en ung man som ska ha stulit droger. Men då de inte fick tag på honom så trängde de sig in i hans brors lägenhet istället. Det här skedde i Vanda i mars. Bland annat dömdes två män i 20-årsåldern till villkorliga fängelsestraff på 1,5 år. Och så utrikes. Efter de förödande jordbävningarna i Venezuela för knappt 2 dagar sedan fördubblas nästan den tidigare dödssiffran till närmare 600 personer. Ungefär 3000 har skadats och dessutom saknas fortfarande 50 000 personer. Civila gräver nu själva i bråten för att få fram överlevande samtidigt som internationell hjälp anländer till Venezuela för att bistå i räddningsarbetet. Skalven på onsdag kväll var de kraftigaste i landet på över 100 år. I Europa har över 150 miljoner människor fått utstå temperaturer på över 35 grader idag. Den flera dagar långa värmeböljan har orsakat flera dödsfall. I Storbritannien har hjärtattackerna ökat med en tredjedel jämfört med juni i fjol, det rapporterar BBC. Och i Frankrike har människor drunknat då de har försökt svalka sig. För de kommande dagarna lyser väderkartorna också röda, bland annat i Tyskland, Polen och Sverige. Och Finland. 2 unga gråselar som vårdats på Högholmens djursjukhus har släppts tillbaka ut i naturen. Det meddelar Högholmens djurpark. Den ena selen räddades i mitten av mars från ett isflak vid farleden i Porkkala skärgård. Den då 2 veckor gamla ungen hade 2 djupa sår. Den andra selen hittades utsvulten i Karleby i april. Ungarna vårdades med vätsketillförsel och sondmatning och var sen redo att komma tillbaka ut på havet. Det här var nyheterna med mig, Robert Heringren. Vi hörs igen om en timme.

Har du talkoandan? Du ställer upp i grannskapet, föreningen, på släktgården, då det är dags. På lördag placeras ett finger på talko. Jag vill höra vad du har att berätta. Och min lördagsgäst är en av Sveriges kändaste poddare. Han har sedan 2012 drivit intervjupodcasten Värvet. Och numera är han också författare. Kristoffer Triumf gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta under lördag förmiddag och även under söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu och delar glädjebudet om Spelpanelens sommarsnack där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Ylevega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Nu är klockan 19 och här är nyheterna. Justitiekanslern begär en utredning av social- och hälsovårdsminister Ville Rydman om hur han som minister tagit fram kriterierna för finansieringen av STEA-stöden som används inom social- och hälsovården. Rydman krävs på en utredning efter klagomål om hur han gått till väga. Separat anmäls Rydman dessutom till JK för hur han beslöt att forskning inom socialt arbete ska finansieras. Enligt den anmälan har ministern fattat beslut på grunder som inte står i lagen. Lähitapiolas fastighetsförvaltning meddelar att de förbjuder användningen av glasräckesbalkongerna i alla sina bostäder. Det här till följd av att en man dog i Vanda på midsommarafton efter att ha fallit genom glaset i balkongräcket. Det här var i ett av bolagets bostadshus. Lähitapiola låter nu genomföra en säkerhetskontroll av alla glasräckesbalkonger och användningsförbudet gäller tills kontrollen är klar. Lähitapiola fastighetsförvaltning har 70 bostadsfastigheter med sådana här glasräckesbalkonger. Villkoren för taxiföretagare förändras igen och presidenten har idag stadfäst den nya taxilagen. Förändringarna är många. Carmela Walder som är vår politikreporter reder ut det hela.
1: Alla taxibilar ska snart ha taxameter och taxibilarna får egna registerskyltar. De som vill bli taxiföretagare måste göra ett företagarprov och chaufförer måste också delta i obligatorisk utbildning. Det blir svårare för personer som har blivit dömda för brott att få tillstånd att köra taxi. Finlands taxiförbund anser att förnyelsen förbättrar taxibranschens professionalitet och kredibilitet.
0: Sa politikreporter Carmela Walder. Och nu väder. I rapporten ingår varningar. I landets östra och norra delar förekommer det regnskurar. Ett regnområde rör sig österut över landets västra del. I natt blir det uppehåll i landets södra och mellersta delar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del. Ökad molnighet och regn. I natt uppklarnande. På dagen växlande molnighet. Natt. Dens lägsta temperatur är mellan 8 och 14 grader. Dagens högsta är mellan 20 och 25 grader. Måttlig vind mellan syd och väst. I natt avtar vinden. I landets östra del. Växlande molnighet och lokalt regnskurar. På morgonen delvis uppklarnande och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 14 grader. Dagens högsta är mellan 19 och 24 grader. Svag vind. I landets norra del. Växlande molnighet och närmast i områdets östra del lokalt regnskurar. I natt mest uppehåll och delvis klart. Från morgonen i mellersta och norra Lappland på många håll regn eller regnskurar. Möjligen också åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader. Dagens högsta är mellan 15 och 20 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. UV-strålningen är på lördag eftermiddag stark i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland. UV-index är 6, så kom ihåg solkrämen. Femdygnsprognosen för imorgon lördag till nästa veckas onsdag. Från sydväst strömmar gradvis varmare och fuktigare luft in. Molnigheten varierar under perioden och lokalt förekommer regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Men det blir också uppehållsväder och soliga dagar. I slutet av perioden drar den varma luften österut. Dagens högsta temperaturer är mellan 20 och 30 grader i landets södra och mellersta delar, i norr mellan 15 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 18 grader, i norr är det tidvis svalare. Nederbördsmängden för perioden är 5-20 mm i söder och väster, 10-50 mm i öster och norr. Och då har vi väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Varningar för havsområden. Västra Finska viken, västlig till sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind, 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Ett högtryck över Östersjön rör sig österut. Ett lågtryck drar sig in västerifrån till Bottenhavet. Ett annat lågtryck över Lappland rör sig sakta österut. Finska viken. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med efter natten vind som avtar. På förmiddagen vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring sydväst. I kväll och i natt lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön. Sydvästlig vind som avtar, först 7-11 meter per sekund. Från och med efter natten vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring ost, god sikt. Ålands hav. Sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 7-11 meter per sekund, från och med efter natten nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen ostlig vind som tilltar, på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regnskurar, möjligen oska, men mest god sikt. Skärgårdshavet. Sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, upp till 12 meter per sekund. På efternatten vind omkring nord som avtar 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenhavet. Vind omkring syd som småningom avtar. Först 5-9 meter per sekund. Från och med efternatten vind omkring nordväst. Från och med morgonen vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring sydost. Först lokalt regnskurar. På dagen lokalt regn, lokalt oska, men mest god sikt. Kvarken. Sydvästlig vind som småningom avtar, först 6-10 meter per sekund, från och med morgonen 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Västlig till sydvästlig vind, 6-11 meter per sekund. God sikt. Och slutligen Saimen. Västlig till nordvästlig vind, 2-6 meter per sekund. God sikt även här. Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken. Mest sannolikt svag vind. På natten tilltar vinden, från och med morgonen vind mest omkring syd, under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring ost, under 10 meter per sekund. På natten brider vinden till mellan syd och väst. På dagen avtar vinden något. Kvarken och Bottenviken. Vind omkring sydväst, under 10 meter per sekund. På dagen mest svag vind. Och då när klockan är 7:09 så är vi framme vid kuststationerna, alltså vädret på kuststationerna, idag klockan 18. På Aspö var det plus 17 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter per sekund, klart och sikten 39 kilometer. Kotkaranke plus 17, väst-sydväst 6, mulet, sikten 50 kilometer. Orrengrund 17, väst-sydväst 5, Mulet, sikten över 20 km. Emsalö 18, väst 4, Kallboda grund 16, väst-sydväst 11, Östertokan 17, väst-sydväst 9, Gråhara 17, väst-sydväst 7, Makilo 17, väst-sydväst 12, Bogaskär 18, 9, ursäkta, väst 9, Mulet och sikten 45 km. Hangetulludden 17, väst-sydväst 5. Russarö 17, väst-sydväst 7. Benö 17, syd-sydväst 4. Utö 18, syd-sydväst 6. Regnskurar och sikten 35 km. Notgrund 18, sydväst 5. Fagerholm 17, syd 4. Vilsandi 20, sydväst 3, sikten 50 km. Och uppgifter från Gotska Sandön saknas. Kumlinge 17, syd 4, Mulet och sikten över 20 km. Nyhamn 17, syd 12, Mulet och sikten 20 km. Uppgifter från märket saknas. Enskär 16, syd 9, svagt regn, sikten 20 km. Kylmäpihlaja 16, syd-sydost 8, regnskurar och sikten 20. Tahkoluoto 14, syd 6, Mulet och sikten 50 km. Selgrund 13, sydväst 1, duggregn och sikten 13 km. Bredskäret 13, syd-sydväst 9. Strömmingsbådan 12, sydväst 8. Valsörarna 13, sydväst 9. Kallan 14, sydväst 8. Tankar 15, sydväst 9. Mulet och sikten 50 km. Ulkokalla 13, syd-sydväst 8. Nahkiainen 13, sydväst 9. Brahestad 16, syd-sydväst 9. Halvklart och sikten 20 km. Uleåborg 16, väst-sydväst 9, sikten över 20 km. Marjaniemi 15, syd-sydväst, halvklart, ursäkta, syd-sydväst 8, halvklart och sikten över 20 km. Kemi 1, 14, syd-sydväst 8 och slutligen Ajos 16, sydväst 8, halvklart och sikten 20 km. Då ska vi se om vi får fram uppgifterna för havsvattenståndet idag klockan 18. Så här lyder det. Kemi, plus 6 cm. Uleåborg, plus 6. Brahestad, 2. Jakobstad, 0. Vasa, 2. Kaskö, minus 1. Mäntyluoto, minus 3. Raumo, minus 4. Åbo, 0. Föglö minus 1, Hangö 0, Helsingfors 0, Borgo plus 1 och Fredrikshamn plus 4 cm. Uppgifter om dagens signifikanta våghöjd saknas. Och sist tar vi och kollar in pollenläget i landet. Gräs blommar i hela landet. Små mängder björkpollen kan spridas från norra Norge till norra Lappland. Och i norra Lappland blommar också tallen. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på ytor, men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. I landets södra och mellersta delar förväntas gråbon blomma inom ett par veckor. Och det här var allt jag hade för er ikväll. Här är det slut på rapporten. Vi hörs igen om en timme.

Där hör vi de första tonerna i den välkända melodin Vem kan segla förutan vind? Jag är Marika Kivinen från Åbo och tänkte tala idag om hur sånger och byggnader kan hämta tröst. Jag har vuxit upp i en familj där sången har funnits som en del av vardagen. Och även mina föräldrar har vuxit upp med sången närvarande på väldigt alldagliga sätt. Det kunde handla om att gnola medan man städar eller tvättar fönster. Om att sjunga tillsammans då andan faller på. Om vaggvisor och andra sånger som hämtar ro då man är upprörd. Jag har kommit att se att det här är en av de största gåvorna i mitt liv. Yrkesstudierna i sång fick mig länge att fokusera på fel, på tekniska färdigheter, på kontroll. Men alla de starka minnen jag har av sången som en del av livet, som någonting som bara finns, har gett mig en solid grund att stå på. Det kan ju vara glädje och inspiration som får mig att brista ut i sång, men allra mest tacksam är jag över de sånger som

Sånger kan ge tröst, men så kan även platser. I naturen, vid havet, kan man få ro. Men ett av de mest trösterika ställen jag vet är uppståndelsekapellet i Åbo. Arkitekten Erik Bryggman ville rita ett gravkapell som kunde väcka förtröstan. Kapellet blev klart år 1941, efter vinterkriget. Jag har många gånger tänkt på hur just upplevelsen av kriget präglat planeringen och byggandet av kapellet. Väldigt många familjer drabbades av död och sorg. Och trots att vinterkriget var förbi var det klart att freden kanske inte skulle vara bestående, utan nya förluster och sorger väntade runt hörnet. Samtidigt som sorgen var något privat fanns det också en kollektiv delad upplevelse av oro och död. Arkitekten ville att den ljusa byggnaden skulle sitta bra i sin omgivning. De vackra dekorationerna skulle stödja tanken om ljus och tröst. Men det kanske mest slående med byggnaden är att Bryggman valde att låta sätta in stora fönster längs den ena gaveln. Och han ville att bänkarna i kapellet skulle placeras lite snett, så att de sörjande inte bara såg altaret och kistan, utan att de kunde se ut mot den vackra naturen. Jag har sagt ett sista farväl till många anhöriga och vänner i just det kapellet. Och i de stunderna tänker jag med tacksamhet på Bryggmans fina insikt. Just då sorgen känns som tyngst kan man lyfta blicken, låta blicken vila på gräset, stenarna, tallarna utanför fönstret. Låta sig påminnas om livets närvaro mitt i sorgen. Det är 40 år sedan jag första gången var på begravning i kapellet. Det var då jag var 9 år gammal på min mammas begravning. Och i många år var jag rädd för det stället. Just för att det varit vittne till ett av de allra tyngsta stunderna i mitt liv. Men under årens lopp har jag låtit kapellet bli min vän. För mig har kapellet med sin arkitektur blivit en påminnelse om hur förlust och sorg så småningom kan omvandlas. För mig har kapellet också blivit till en påminnelse om att livet kanske handlar om att lära sig hålla både livet och döden i sin hand. Inte leva som om varje stund kunde vara den sista, men heller inte leva i tron att allt varar för evigt. Medan jag blickar ut från fönstren tänker jag att det kanske går att uppleva såna stunder då det är möjligt att både se med tillförsikt på det liv som flödar och spirar och på den död som avslutar livet. På samma sätt som Bryggmans arkitektur hjälper oss att styra blicken från sorgen mot livet, tänker jag att den följande salmen kan hjälpa oss att vända blicken från sorgen till tacksamhet. Vi avslutar den här andakten genom att lyssna på Tone Pedersen och Oskar Jensen framföra en vers ur salmen Jag kan icke räkna dem alla, till text av Lina Sandellberg.

Det är så roligt med sådana här gamla inspelningar. Ray Charles, han hördes i båda mina öron när jag har lurarna på, men de här körtjejerna, de hördes bara i högra örat. Trevlig fredagskväll i Slott och Koja. Här är det Tongåvan som spelar i din radio de närmaste timmarna och i studion med typerna som är här alla fredagskvällar, nämligen Bengt Bergqvist och Camilla Andelin. Och arbetsfördelningen är ju den att Bengt Bergqvist, han tar hand om alla er som ringer hit och jag tar hand om alla hälsningar och läser upp dem och letar fram musik. Den första låten hade önskats i den här hälsningen. Fredagshälsningar till Trollmor, inspektorn och konstnären hälsar Loppan och Skalman som hade önskat Hit the Road Jack med Ray Charles. Och Ray Charles, han sjöng här tillsammans med Margie Hendrix och The, hur sägs det, Raelets skrivs det. Skicka hälsningar ikväll via Tongåvan till något födelsedagsbarn, till grannar, till moster, till kollegor eller vänner. Du kan ringa till oss. Numret är det gamla bekanta 0600 11 12 13. Som sagt, Bengt är det som svarar där när du ringer. Du kan också mejla oss. Adressen är tongavan@yle.fi. Och vill du skicka sms så är numret 16261. Börja med att skriva toner, sen slår du ett mellanslag och sedan hälsningen. Och WhatsAppen har vi igång också ikväll och numret är 044 421 48 48. Och det är sista fredagen som vi nu samlar in för sjöräddningssällskapet, de som kommer och räddar oss när vi hamnar i sjönöd eller kör på en sten eller vad det nu kan hända där ute till havs. Eller på insjöarna för den delen också. Det är massa frivilliga som jobbar där. De får inte en cent för att de jobbar där, utan de jobbar där för att hjälpa oss alla som rör oss med båt. Och du kan stödja den här insamlingen på flera olika sätt. Du som har mejla eller smsa till oss så du får ett automatsvar härifrån oss där det står hur du kan stödja den här insamlingen. Och du som ringer hit så kom ihåg att begära de här olika donationssätten av Bengt. Han har koll på dem. Det handlar om kontonummer eller mobile pay. Eller sen kan man också betala in eller med ett sånt här donations-sms. När man skickar ett sms dit så syns det sen på din följande telefonräkning. Och WhatsAppar du hit till oss så begär de här olika donationssätten så ger jag dem i ett svar till dig. Vill du veta vem som har namnsdag idag och de närmaste dagarna så ska jag berätta för dig nu. Idag är det Jeremias och Viveka eller Viveka som har namnsdag. Imorgon är det Elvi och Elvira och på söndag är det Leo och Leopold. Ett varmt grattis till alla som har namnsdag. Hoppas vi får en kiva fredagskväll tillsammans. Åtminstone har jag en massa bra musik här på lut. Så lyssna och kanske du får en hälsning idag. Sen vidare med hälsningarna. Vill gratulera Ulla-Britt på hennes födelsedag den 4/7 och de hälsningarna är från Dan. Och vi vill gratta Perre i Raseborg på hans dag den 30/6. Hälsar vi två på Näslingsgatan 2. Spela gärna Henrik Åberg och Mannen vid havet. Och spela gärna Jag tror på sommaren för Maj Strömberg i Karis som har födelsedag imorgon. Och så här ett rött hjärta. Många hälsningar från Kira, Kevin och Camilla. Och vi vill gratulera Ingela och Roy Åberg som idag firar sin bröllopsdag. 30 år fullt. Hipp hipp hurra för er. Med hopp om minst lika många år till. Hälsningar från Ronja, Hessu, Hugo och Janina. Och de skriver att vi vill gärna att ni spelar Helen Sjöholm och En svala gör ingen sommar.

Benny Anderssons orkester med Helene Sjöholm som solist. Hej på dig, Maja Härler. Många somriga midsommarhälsningar till dig från dina släktingar och vänner i Vasa. Hoppas vi ses snart. Vi önskar dig allt gott. Varma gratulationer till Elvi på Fribacka som fyller år den 28 juni. Kai på Nygård är det som hälsar. Hipp hej Gita där på Lappersvägen i Sjunde och skogstrollet här från Chimio sätter in en hälsning åt dig igen. Du fyllde år på tisdagen, så ett stort grattis och grattis också för den nya familjemedlemmen. Hoppas du sitter på terrassen vid paljon och njuter av solen. Här kommer blommorna som önskelåt. Spela gärna vikingarnas 10 000 röda rosor. Grattis Gitta på 75-årsdagen den 29 juni önskar Bo med familj. Och de har också önskat vikingarna, men en låt som heter Ljus och värme.

0: en gammal goding med vikingarna.
1: Yle Vega.
0: Resegänget gratulerar Elina på Jonnas i Norvekoski på 70-årsdagen på lördag och önskar att vi spelar Kai och Economy Plus. Och grattis till världens bästa muffa som fyller jämna år den 27.6. Hälsningarna är från barnbarnen Ilse, Signe, Nelly och Vilma som har önskat bara bada bastu med Kai. Och många grattisar till Kenneth Rex i Tuckor på födelsedagen den 27.6 från mamma och pappa. Spela för honom Karari Arbeit med Kai. Och hela gänget vid Solsidan i Kronoby tillönskas en riktigt trevlig sommar. Njuta av semestern, hälsar Mia L. Och mysiga fredagshälsningar till hela familjen Sjöström Eriksson. Nu vill vi allt höra Kai och gelateria, eller hur sägs det, när vi njuter av båtlivet. Hälsningarna kommer från Luna.

0: batteria.
1: Ganska snygg koreografi har de här kajpojkarna till den här låten Gelateria. En alldeles splitterny låt med dem. Varma gratulationer till Anders som fyller år den 29.6. Hipp hipp hurra önskar alla vännerna på Solsidan. I Seiplax i Oravais bor en nybliven 60-åring. Hipp hipp hurra och ett varmt grattis till Jan. Vi som hurrar och gratulerar Edison sitter i uterummet och skålar som bäst. Och så är här champagneflaskor och skumpaglas och allt möjligt i den här hälsningen. Vi vill gratulera Henrik i Langansböle samt Janina i Kudiby. De har snart födelsedag. Gratulationerna är från Tommen och Kissorna. Och vi önskar gratulera Karita på Åland på hennes födelsedag som är på lördagen och sommarhälsningar till Lisbeth och Tor Erik i Töjby. Och de har önskat här antingen älska en gubbe med Kai eller någonting med Queen. Och jag tycker den här låten passar bra till hälsningen.

0: Det var från medel av 80-talet här, Friends Will Be Friends med Queen.
1: Yle Vega.
0: Klockan är 7:15. Det är tongåvan som du har i din radio. I det här programmet kan du skicka hälsningar till någon via etern. Ring till oss på numret 0600 11 12 13 och läs upp din hälsning för Bengt Bergqvist, eller så kan du skicka direkt hit till mig via mail. Adressen är tongavan@yle.fi, eller också kan du skicka via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Varma gratulationer till Anders som fyller år den 29.6. Hipp hipp hurra, eller önskar alla vännerna på Solsidan. Och hipp hipp hurra, stort grattis till vår kära syster och moster Benita på din 80-årsdag. Vi önskar dig en underbar födelsedag och många fina år framöver. Varma hälsningar från Sanne med familj. Och grattis kära gumman Anne på födlarin, önskar Gulle. Med stort G. Och Elvi i box gratuleras på namnsdagen av Saga. De vill gärna höra någonting med Guns rosor. Och nu är det dags för den årliga namnsdagen och födelsedagen för syster Elvi på Säffertjärvägen i box. Vi firar det med solsken och fågelsång samt som tongåvehälsning en visa skriven av Dan Andersson som heter Till min syster. Det finns ett flertal inspelningar och vi som hälsar och grattar är Benita och Ole. Och vi ska ta en av de där flertalet inspelningar. Jag tycker Hootenanny Singers version är fin.

Sverre skickar ett stort tack för grattishälsningarna som kom från er två på Nässlingsgatan, och så skriver han att spela någonting vackert. Många kryar på dig kramarna till Hasse Basse som ligger på sjukhuset i Mariehamn. Kramarna är från mamma och pappa. Vill sända många kramar och tankar till Lennart som har varit på sjukhus och kommit hem igår. Önskar genom tongåvan en riktigt fin och skön sommar. Vill också sända sommarhälsningar till släkt och vänner. Ni är så viktiga för mig. Önskar att ni spelar Nordisk sommarnatt med Thomas Enroth. Och de här hälsningarna är från Stig och Sofia Wikman.

Sommarnattsstämningar i Norden, à la Tomas Enrot. Grattis Tita på födelsedagen den 1/7 och barnbarnet Linus den 30/6. Samtidigt hälsar vi till släkt och vänner och speciellt till alla Pellingebor med nya Pellinge Blues-biten. Det är vi Veka och Hebbe som hälsar. Den låten har jag hört, men den har vi inte fått hit i radion. Vi måste lite prata med upphovsmakarna att de skulle skicka den hit till oss. Så kan vi spela den här i tonkovan. Grattis på namnsdagen Jorma i Riihimäki önskar dina nära och kära i Sjundeå med Ludvig, Felix, Viktor och Viola i spetsen. De önskar en kort åktur med din bil, farfar, morfar. Önskesången är i min skeva med Donnes.

Donnes har vi här. Det blir strax nyheter här på kanalen, men före det hinner vi med två hälsningar och en önskelåt. Ett riktigt varmt grattis till kusin Britten som fyller år idag, hälsar semesterfiraren från villan i Larsmo. Och födelsedagsgratulationer till Erik Sandberg som fyller år den 29 juni från Kurt och Gretel och Gunnel. De vill höra The Platters med The Magic Touch.

0: Nu är klockan 20 och här är nyheterna. I Venezuela saknas över 50 000 människor efter jordbävningarna som drabbade landet i förrgår. Det meddelar FNs biståndschef Tom Fletcher. Enligt Fletcher kan antalet offer komma att stiga mycket kraftigt. Tidigare idag meddelade Venezuela om nästan 600 bekräftade dödsfall. Dessutom har nästan 3000 människor skadats i skalven. Venezuela drabbades på onsdagen lokaltid av två jordbävningar i följd. I Kinas huvudstad Peking har ett mindre flygplan krockat med en skyskrapa, rapporterar ögonvittnen och nyhetskanalen CNN. Planet träffade det 109 våningar höga China Sun-tornet, som är nästan 530 meter högt. En reporter från nyhetskanalen CNN såg hur människor evakuerades från byggnaden och delar av planet låg på gatorna intill byggnaden. I videor publicerade i sociala medier verkar byggnaden inte ha lidit allvarliga skador. Och så till Finland. Lähitapiolas fastighetsförvaltning meddelar att de förbjuder användningen av glasräckesbalkongerna i alla sina bostäder. Det här till följd av att en man i Vanda på midsommaraftonen dog efter att ha fallit genom glaset i balkongräcket. Det här är ett av bolagets bostadshus. Lähitapiola låter nu genomföra en säkerhetskontroll av alla glasräckesbalkonger och användningsförbudet gäller tills kontrollerna är klara. Lähitapiola har 70 bostadsfastigheter med glasräckesbalkonger. Två unga gråselar som vårdats på Högholmens djursjukhus har nu släppts tillbaka ut i naturen, meddelar Högholmens djurpark. Den ena selen räddades i mitten av mars från ett isflak vid farleden i Porkkala skärgård. Den då 2 veckor gamla ungen hade 2 djupa sår. Den andra selen hittades utsvulten i Karleby i april. Ungarna vårdades med vätsketillförsel och sondmatning. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren.
1: Tack för nyheterna, Robert, och han håller oss uppdaterad hela kvällen. Han har nyheter alltid jämna klockslag, alltså klockan 9:10. Här rullar tongåvan nu vidare med Umberto Marcato.

Umberto Marcato, som ju också sjöng mycket i Sverige, om inte riktigt fel kommer ihåg, så sjöng han bland annat med Siw Malmkvist någonting. Han fick leva ett långt liv. Han dog för 2 år sedan och då blev han 94 år gammal. Det är alltså tongåvan som du hör på. Vega heter kanalen, Yle Vega. Jag heter Camilla Andelin som sitter här vid mikrofonen och med mig här i tongåvan studion har jag Bengt Bergqvist som sköter om telefontrafiken. Och du kan ringa in din hälsning på numret 0600 11 12 13 eller skicka in det via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och så har vi också mail. Adressen är tongavan@yle.fi och du kan skicka in via sms och numret är 16261. Kommer Prima hade det önskats i den här hälsningen. En trevlig fredagskväll i det fina vädret till inspektorn Loppan Skalman, konstnären Else med kompani och alla andra släkt och vänner. Hälsningarna är från Trollmor. Och så är här en ros och ett hjärta. Rita vid Vitsjön fyller år imorgon, lördagen den 27.6 och gratuleras av livskamraten Pocken, gärna med till tonen av så Solen färgar juninatten med Sven Ingvars. Och mamma Elvi i Tappo gratuleras på namnsdagen som är imorgon av vi som är på väg till Alviken, gärna med Jag tror på sommaren. Grattis Rose på födelsedagen den 27.6. Grattar gör Åboborna som önskar Sven Ingvars och en låt som heter Till dans med Karlstadtöserna. Och till Kristinestad en massa somriga hälsningar till alla vi känner och Johan på Holmin naturligtvis. Nu börjar semestern och man blir alldeles yr av alla planer och allt man vill och måste göra. Dag ett blir färjan från Kapellskär till Nådendal, sen blir det som det blir. Från Upplands Väsby hälsar Maria, Henrik och Kain. Och ha en fin sommar även ni i studion. Tack så mycket. Och Ellen och Viktor hälsar till Mumi och Mufi. Om några dagar kommer vi till er och det väntar vi på. Spela gärna Sommar och sol med Sven Ingvars. Och så i följande hälsning hade önskat samma sång. Eivor och Kekke på Åland skickar födelsedagshälsningar till Vera som fyller 10 år på söndag. Grattisar också till Kika i Kroksnäs och Lotta i Hindhår som båda fyller år nästa vecka. Soliga kramar till Marita Grönqvist i Vålax på samma gång. Spela Sven Ingvars Sommar och sol för den passar dem alla.

sommar och sol, det kommer vi att få det här veckoslutet, och värme också. Hör hit ni som bor på Staffas. Felicia Liljeström grattas varmt på sin stora dag när hon fyller ett år den 29.6. Grattisarna är av en stolt mommo som älskar Gullungen. Lycka till med livet. Detta första år har gått snabbt. Och jag vill gratulera på födelsedagen min bror Anders, hälsar åt Mio Sundman och Kickan Sandström, Anna-Lena Röblom, Gia Rittinghaus och till Nina Sjögren, Nicke Wikström och alla medlemmar i Synförbundet samt till Heidi och Tommy Väckman och Arto och Tuula Alaspää. Önskar höra att Kalle Theodor ur Pippi Långstrump på hälsningarna är från Anna Siironen. Hälsningar till härliga gänget i HAN, N-et och H-et. Stor kram, tacksam för er. Skål för semester, hälsar A. Med låten Miss Liv, lev nu, dö sen. Det var en kryptisk hälsning, men jag hoppas de berörda vet vem det handlar om.

klassen. Miss Li hade vi där. Uffe från Bobäck fyller år den 29 juni och han grattas av Saloborna. Gratulationer till Elvi Lindfors på namnsdagen på lördag och födelsedagen på söndag. Grattisarna sänder Sylva. Och grattis Elvi på din födelsedag på söndagen och de gratulationerna är från Otti och Tina. Många grattisar till Sune på Nybackastigen på födelsedagen den 30 juni. Hälsningarna är från Rådmansgatan 5, gärna med Eddie Medusa och Vildmarkens sång. Och grattis, du är inte gammal, du har bara varit ung väldigt länge. Grattis Rose på födelsedagen som är den 27/6. Ha en bra dag. Kram, och så är här ett hjärta och en ros. Gratta gör Doris och Jan. De vill höra en sång med Östen Warnerbring som heter Det blåser en vind.

0: Klockan börjar närma sig 8:20 och det är dags för oss att ta in kvällens första samtal. Hallå, vem har vi med oss nu?
1: Ja, det är Johannes på tråden.
0: Nå hej, god kväll. Varifrån ringer du, Johannes?
1: Det här, ikväll så ringer jag från Sonen, Jocke.
0: Aha, okej. Okay. Men du, är inte, ja, du bor inte där eftersom du sa att ikväll ringer.
1: Nej. Jag ringer kanske en gång per år och det här att ringer när det passar och jag är med lastbilen igen.
0: Ja, ja. Och today is the day när du ringer till Tongåvan. Du är så välkommen med. Hör du, vem vill du hälsa till den här dagen?
1: Nå, det är som vanligt. Jag vill hälsa åt mor och far och tacksam för att jag får ha dem kvar ännu i livet. Så vill jag förstås hälsa åt familjen, min syskon och släkt och vänner och ovänner.
0: Mm.
1: Men framförallt så vill jag, jag sitter här i lastbilen och har min veckoslutsvila, så saknar jag min hund. Så att det här, jag vill också hälsa till min hund Lola som bor hos min exflickvän och det här. Men som det är ändå min hund, så att vi brukar vara tillsammans direkt, jag får lite längre ledigt.
0: Just det, vad är det för en hund som du har?
1: Jag har världens sötast Bichon Frisé.
0: Ja. Jo, en sån här liten vit sak.
1: De är ja, Lola är vit och där är världens snällaste. Hon älskar att vara i bilen, speciellt i lastbilen. Men att, jag kan ju inte ha Lola i lastbilen, det är omöjligt. Men jag planerar nästa resa rent till Lappland i höst i september. Så då ska vi få till Kilpisjärvi och upp på Sana.
0: Just det, då får hon komma med.
1: Absolut, hon håller koll på all renar hon.
0: Ja, just det, ja.
1: I fjol, jag ringde förra sommaren och då var vi i, jag hörde var vi, Somosalmi var vi.
0: Mm.
1: Och då där, det var den bästa resan jag någonsin gjort i mitt liv. Lola, jag har 2 veckor ensam i Lappland.
0: Oj, det låter skönt. Oj, vad fint. Man kan ha så mycket roligt med en hund. Det håller jag med om.
1: Ja, det är nog, jag skulle säga att livet har lärt att en hund är nog ens bästa vän.
0: Så är det nog. En pålitligaste.
1: Jo.
0: Hör du har önskat musik här och jag har hittat den här vanhasta OT:n med Isaac Elliot. Vad är det för speciellt med den sången?
1: Jag hade ju först önskat förstås Mussukka, men ni hittar kanske inte.
0: Nej, den hittar jag tyvärr inte.
1: Ah ja, no, det, jag har tänkt Mussukka för det är just att det är som Lola som min favoritlåt. Men
0: okay.
1: All right, om inte den finns då så tar vi Isaac Elliot. Jag tycker att Isaac Elliot är faktiskt undervärderad. Är inte han från Grankulla?
0: Ja, någonstans här från huvudstadsregionen, ja.
1: Jo, är inte han finlandssvensk?
0: Ja, det är
1: han. Jo, och jag tycker faktiskt att han spelas, tycker jag, för lite och är helt undervärderad. Han är ju, jag tycker att mamma och pappa kanske inte tycker om hans musik, men jag diggar faktiskt Isaac Elliot och då må folk tycka vad de vill. Men, men varför var nästa OT:n? Det är ju inte direkt det här nyaste han lagar. Men för mig så det jag hör på texten så kanske inte direkt

0: direkt till mig inte, men rubriken var nästa ut är att du går från något gammalt till något nytt. Mm. Det betyder för mig mycket.
1: Just det. Okej. Okay.
0: Ja, och det speciellt, att då, speciellt då det här om han just att han säger, eller som i låten beskriver att det här han, no, han är ung förstås, men han har sjunkit ner, men han har alltjämt uppåt, att det reser sig upp på nytt, vannas det ute. Och det ger så mycket hopp, så jag själv tycker att jag är jättelycklig att jag får göra det jag tycker om, och det, här, det ger hopp, den låten tycker jag om. Jag tycker om soundet, och ja, jag vill bara lyfta upp Isaac.
1: Kiva. No, men vi ska höra på låten, och jag önskar dig en god fortsättning på sommaren, och så hörs vi om ett år senast igen.
0: Vi hörs på nytt någonstans. Jag hoppas att ringa från lastbil.
1: Ha det bra.
0: Tack, Camilla.
1: Tack. Hej då.
0: Tack. Hej då.

0: Yle-Vega.
1: Och födelsedagsbarn Elvi, hon får ännu mera hälsningar. Elvi från Säffärkärsvägen, stort grattis på din födelsedag på söndagen. Jättestor kram från 44-ans grannar, så glad att ha dig nära oss. Hej, god kväll alla loppisvänner nära Dalsbruk. Imorgon på lördag träffas vi där 10:00. Skickar speciella hälsningar till Rainer Valk och Jussi. Kupittaan Savi väntar på er. Alla är välkomna. Vi ses vid kojan. Anita från Åland. Petturaden ut på ryggfiske. Nej, nu gick det fel. Dock inte lika se fel som för vissa andra. Trevlig helg till alla tama från oss vilda. Hälsningar från Pettu Pupi. Varma födelsedagsgratulationer till Mufi på Talbacka i Korppu. Tack för fisken, det smakar mera. Hälsningar från barn och barnbarn som har önskat storfiskarvalsen med Tore Skogmannen.

Famnen full med röda rosor och ett stort grattis till mamma Maria i Ekenäs på hennes 50-årsdag som var den 24 juni. Grattis får hon av gubben Johan och barnen Vilma, Viktor och hunden Jessi. Och grattis Maria från Ekenäs på 50-årsdagen som var den 24 juni. Grattisarna är från mamma, Martin och Macke. Sen kommer här en dikt av Margita i Vahijärvi. Nu är sommaren här, alltid lika kär. Vi ängens vackra blommor ser och solen sin värme åt oss ger. Vi får gå ut i naturen och i gungan ta tuppluren. Vi kan höra fåglar sjunga men också se regnskyar tunga. Vi kan gå barfota i gräset och se de gröna bladen på trädet. Vi hör vinden i trädkronorna susa och barnen på gården busa. Åskan hörs ibland långt borta bullra och mullra. Vi kan åka ut på havet i en båt och lyssna på en sommarlåt. Vi kan äta sill med dill och göra mycket mera därtill, om vi vill. Sommarhälsningar till alla från Margita i Vahijärvi, och hon har önskat att vi skulle spela någonting med Johan Bäcker från Österbotten. Jag har plockat fram en låt som heter Let Me Love You.

Johan Becker hette den här artisten. Varma soliga sommarhälsningar åt Eila och Svenka i Ekenäs, Nina och Nalle på Kalvön och alla vänner och bekanta. Kram från Maria och Stefan. Önskelåten här var Sommar i Sibbo. Och Bamse kramar till Elisabeth och Magnus. Hoppas solen börjar lysa mer för er framöver. Hälsar Kim och A i Venjärvi. Hjärtligaste gratulationer till min kära man, vår kära pappa, faffa och svärfar Jan Erik i Lappfjärd som fyller år idag. Hoppas du får en fin och solig dag. Vi som sänder dig de bästa födelsedagshälsningar är din fru Majvor samt Jonny i Esbo, Camilla och Kenneth i Maxmo och Mikael och Vivi i Jakobstad. Barnbarnen Kevin, Erik och Theodor i Jakobstad samt Adel i Esbo sänder sina bästa, varmaste kramar till världens bästa faffa. Spela gärna någonting instrumentalt på gitarr, till exempel Apache eller The Sound of Silence. Vi ska ta det här alternativ 2 och vi ska höra det med en typ som heter Eddie Tyler.

en Simon & Garfunkel-låt här spelad i en sån här version av Eddie Tyler. Grattis, grattis moster och Palle på era födelsedagar idag. Hoppas att maten var god. Önskelåten är med en enkel tulipan. Hälsningarna är från oss som kommer att komma på kaffe. Och grattis krama till Jalle som har födelsedag idag från Marianne och Company. Spelar riktiga vänner med Kurt Hagers. Och trevlig sommar till Bo och Vuokko och till Marita. Kram från Åsa. Och hälsningar till Annu i sitt paradis i Mogenpört från oss i Hopom. Gärna med tack för att vi är vänner med Kurt Hagers. Carita och Leif vill gratulera Ingeborg i Jeppo på födelsedagen som är den 27. Vi får ta kaffet med dopp senare när din arm blir bra igen. Vi önskar allt väl till dig. Och Julia och Fredde skickar många soliga sommarkramar till Granholmen till familjen Troberg. Bättre grannar kan man inte ha. Spela riktiga vänner med Tommys.

Hallå, Stina och Sture i Kalax, vännerna på Holmen, tackar för den årliga midsommarfesten. Tack och hälsningar också till alla övriga på festen. Vi hade roligt som alltid. Spela gärna Eddie Medusa med 34. Och Pia och Markus önskar en trevlig husbilssemester. Hälsningarna kommer från... Pia och Markus önskas en trevlig husbilssemester. Hälsningarna är från Skoldö. Och de har önskat Lucianos och det är ju det jag går och väntar på. Samma låt har önskats i den här hälsningen. Många kramar och hälsningar till farmor Veronica på Hermansö från August och Company. Och de vill också höra Lucianos.

Lochanos hette han. Vi vill gratulera Barbro Granbäck på födelsedagen på måndag den 29 juni. Hälsningar också till Åsa och Marita från Bo och Vuokko. Maria i Ekenäs hör hit. 50 somrar i ditt hjärta. Solen lyser på din färd. Må skratt och värme följa dig i varje dag som livet bär. Grattis på 50-årsdagen som var på onsdag. Hälsa Tom och Pasanens. Maria Friberg får grattisar på födelsedagen av hela dansgänget. Hipp hipp hurra, imorgon får vi fira dig riktigt ordentligt. Och det fina vädret beställde vi också till dig. Och de har önskat att vi ska spela Tennessee Waltz med Birte Kjær.

Jag tror det var första gången vi spelade Tennessee Waltz på danska här i tongåvan. Birte Kjær var det här. Fammo mummo Helena på villan i Växala grattas på 80-årsdagen av sina barnbarn. Mamma och pappa, mummo och muffa, Turid och Nisse Ström i Larsmo grattas så hjärtligt på sin 65-åriga bröllopsdag som var den 24 juni. Gratulationerna är av döttrarna med familjer. För 5 år sedan firar vi er diamantbröllopsdag. I år blir det inget speciellt firande då vi nyligen har firat pappas 90-årsdag. Men vi vill komma ihåg er med en låt som spelades på ert bröllop och den kommer här.

Jussi Lindberg var det här och en afton vid Mjörn. Fredagshälsningar till Inger i Nedävetil, Else Jeppis, Sonja i Karis och Sebastian på andra sidan Östersjön. Specialhälsningar till Inger från Sven. Hälsar Nicke och Linnea och de har önskat Carola Häggqvist och Gloria. För 6 år sedan i juni hade vi varit ute och åka bil och stannade vid Emsalöbro för att kolla på soluppgången. Där satt vi i min gråa bil och tittade på soluppgången tillsammans, bara jag och du. Det var romantiskt, pirrigt och vi båda hade lite fjärilar i magen. Kärleken klickade och vi förälskade oss i varandra. Åren har gått och vi har tillsammans fått en underbar liten prinsessa som fyller 1 år på måndagen. Idag den 26/6 var det dags att säga ja och ta emot varsin ring. De gav oss en början på ett nytt kärlekskapitel och en tro på kärleken och en tro på framtiden som de sjunger i önskelåten. Säg mig var du står med Sara Larsson och Carola. Den satt vi och lyssnade på tillsammans där i min bil i soluppgången. Hälsningar från du vet nog vem. Oj oj, det var romantiskt så det förslår. Vi ska strax sätta på den där låten och sen med den går vi mot nyheterna. Före det så vill jag påminna om insamlingen som vi har på gång nu. Under juni månad, det sista fredagen som vi samlar in för Sjöräddningssällskapet. Stöd deras viktiga verksamhet. De räddar oss när vi hamnar i nöd ute till havs eller på insjöarna. Klockan närmar sig 9, det blir nyheter med Robert Hedengren då, efter att Carola och Sara Larsson har sjungit färdigt.

Nu är klockan 21. Det här är nyheterna. Ett läckage på 10 000 liter svavelsyra upptäcktes idag vid Nevels fabrik i Kemi. Enligt Nevels kommunikationschef Hanna Vita har syran runnit till en uppsamlingsbassäng och därifrån gradvis via rörledningar ut i havet. Bolaget och Räddningsverket utreder nu havsvattnets pH-halt. Läckaget medför ingen allmän fara, men det är förbjudet att röra sig i området. Syran läcker inte längre och Nevel ansvarar för saneringen av området, berättar Vita. I Venezuela saknas över 50 000 människor efter jordbävningarna som drabbade landet i förrgår. Det meddelar FNs biståndschef Tom Fletcher. Enligt Fletcher kan antalet offer komma att stiga mycket kraftigt. Tidigare idag meddelade Venezuela om nästan 600 bekräftade dödsfall. Dessutom har nästan 3 000 människor skadats i skalven. Venezuela drabbades på onsdagen lokaltid av 2 jordbävningar i följd. Över 100 fartyg har nu evakuerats från Hormuzsundet. Det meddelade internationella sjöfartsorganisationen IMO idag. Dessutom har 2500 sjöfarare evakuerats från sundet. Evakueringen inleddes på tisdagskvällen, men IMO avbröt den tillfälligt på torsdag. Evakueringen avbröts efter att Iran uppgavs ha attackerat ett lastfartyg i närheten av Omans kust. Cirka 600 fartyg med besättningar sitter fortfarande fast i området. I Kinas huvudstad Peking har ett mindre flygplan krockat med en skyskrapa, rapporterar ögonvittnen och nyhetskanalen CNN. Planet träffade det 109 våningar höga China Sun-tornet, som är nästan 530 meter högt. En reporter från nyhetskanalen CNN såg hur människor evakuerades från byggnaden. Delar av planet låg på gatorna intill byggnaden. I videor publicerade i sociala medier verkar byggnaden inte ha lidit allvarliga skador. Bilder på planets registreringsskylt visar på att det rör sig om ett sportflygplan som tillhör ett lokalt bolag. Här var det slut på nyheterna.

Hej, säger också jag, Camilla Andelin här från Tongåvan. Här rullar vi vidare med musik och med hälsningar. Och du kan skicka in hälsningar via mail eller sms eller ringa till oss. Och så har vi nu WhatsApp. Vi har många olika kanaler i bruk för tillfället. WhatsApp-numret är 044 421 48 48. Och mailadressen är tongavan@yle.fi. Och så kan du ju ringa. Där sitter Bengt Bergqvist och väntar på ditt samtal. Numret är 0600 11 12 13. Och jag heter Camilla Andelin. Vi har ännu 54 minuter tillsammans här i Tongåvan. Den här sången som jag spelar, den hade önskats i den här hälsningen. Grattis Suli på molngränden från på din födelsedag den 29.6 önskar vi från Bornholmen. Sången hette En glad ton med Hans Martin. Och hjärtliga gratulationer till dig Elvi på namnsdagen den 27 och födelsedagen den 28. Hälsningar från Karita och Tage. Sedan födelsedagsgratulationer till Halle på Hopbackagatan i Pargas från oss på Granholmen. Hej på dig Caroline, Marlene och Birger hälsar och hoppas att du har ett skönt veckoslut. Vi hälsar också alla andra på boendet och önskar dem ett fint veckoslut. Hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och till Sirpa, till Gia, Milla och Dennis. Och födelsedagsgratulationer också till Dennis. Hälsningar till Eero, Margita Lindberg, Benny och Marika. Tack allesammans för födelsedagspresenterna. Hälsningar går också till Anna Siironen, Jonte och Sara. Gratulationer till Åsa Mikkelsson på födelsedagen. Och tack Virpi för midsommar- och födelsedagsfirande. Det var ljuvligt. Alla hälsningar, gratulationer och tack kommer från Mio som har önskat den här sången.

Ingen sommar utan reggae, tycker Markoolio. Tusen grattiskramar till mamma Erika Biskop som fyller år på måndag. Hälsningarna kommer från dina gubbar Jeremia, Benjamin, Samuel och Kenneth. Gärna med vikingarna och livet går ej i repris. Hälsningar till alla som ordnar Ingodagen och grattis till alla som har födelsedag och namnsdag i dagarna. Så hälsar Rickard med kramar. Ett stort grattis till Yvonne Yrjans som är värd att hyllas med en bukett av 1000 röda rosor. Grattis från kusinerna på Holmen. Namnsdagshälsningar till Peter den 29.6 och Maria den 2.7, båda på Arvskär. Namnsdagsgratulationer också till Leif Sjöholm den 30.6 och till Leif Sandström från frun och barn och barnbarn. Syster Inger, tack för igår. Lycka till imorgon. Dessutom sommarhälsningar till släkt och vänner från Solveig och Leif Sandström. Deras önskemusik är Blue Hawaii med Elvis.

Elvis Presley var detta. Stort grattis till Dennis som fyller 28 år imorgon. Vill också önska dig en skön semester, hälsar mamma och pappa från Finnholmen. Varma grattiskramar till Norminne, till Magga som fyller år imorgon och till Mika som fyller år på onsdag. Kramar kommer från Max och Karola med familj. Hälsningar till fasliga faster Antonia på Boulevarden från Busholmen-gänget. Spela gärna Traktor Alban med sås och kopp. Många födelsedagshälsningar till Henrik Bro i Övermark som fyller år på torsdag, den 2/7. Hälsningar från Ida och Ellen och Meja och Oliver och Solveig på Pörtmossan och Hanna och Jakob och Axel och Alfred och Heidi och Andreas på Åland samt övriga familjerna Bro. Ha en bra födelsedag och de har önskat Lars Kristers och Setorn.

0: Yle Vega.
1: Vill gratulera syster Ingegärd i Gerby som 29.6 fyller jämna 70 år. Varma gratulationer från Karin och hela familjen. Från Kalvgrund skickas hälsningar till Rönnbus. Nej, nu kan jag inte läsa innantill. Från Kalvgrund skickas hälsningar till Rönnbuskören. Vi ses imorgon på plättkalas. Tack till Anne och Nina med familjer för en härlig midsommar och ett stort tack till Marja och Stefan för hälsningarna. Hälsningarna här kommer från Eila och Svenka. Johan, den unga 50-åringen i Nykarleby, grattas idag av sina vänner. Önskesången är Finlandia-hymnen och vi ska höra den med Pedagoges.

Musikstilarna växlar här i tongåvan och så ska det göra. Finlandia-hymnen här med Pedro Voces. Grattis hälsningar till bästa muffa Kalle på 81-årsdagen. Hoppas att du har fått en fin dag, önskar barnbarnet i Leplax, som gärna skulle vilja höra där gullvivan blommar. Vill gratulera fina Tina som fyller 60 år den 1 juli. Hoppas du får njuta av dagen vid stugan i Nagu. Vill gärna att ni spelar Visa vid vindens ängar för Tina. Hälsningarna är från Anita och Tom. Hör du mossi på Gröna Lundsgatan i Raseborg. Nu ska du ta det lugnt, krya på dig och njuta av sommaren. Vi ska leva alla dagar. Kram från Heidi, som hade önskat Even Through These Trying Times med Charlotta Kärbs och Fredrik Lundman. Sommarhälsningar till Tuva Rosenlund från Stina och Lasse som har önskat sommarmusik. Jonte hälsar till alla som han känner och till Sara, Miu och Marita Laslo. Och Jonte har önskat Barfota Visan med Mats Paulsson.

0: Oj, den är så somrig och fin, den här barfotavisan med Mats Pålsson. Nu har vi ett samtal med oss i sändningen igen. Hallå, hallå, vem är med oss nu?
1: No, det här är Pia och Bengt, min man här. Vi är från Enklinge, Åland.
0: Just det, jag välkomna med.
1: Tack så mycket.
0: Vem vill ni hälsa till idag då?
1: Har du, vi skulle vilja hälsa till vår väldigt, väldigt goda vän Peter Falun som går i pension här om någon dag eller kanske redan imorgon.
0: Mm.
1: Och till hans fru Lena.
0: Ja.
1: Speciellt till Peter så skulle vi önska honom fina golfdagar och njuta av det var livet ger. Mm. Han är en väldigt god vän till oss båda.
0: Just det, ja, vad roligt.
1: Mm.
0: Vill ni säga någonting mer ännu?
1: Jo, min man har skrivit en dikt till Peter här som han vill att eller en värld som han vill framföra. Och det är absolut Bengt Malmberg, det är inga AI det här.
0: Varsågod. Just, varsågod.
2: Ja. Jo, tack. Den är väldigt färsk. Så nu var det dags. Ditt otium hägrar strax. Snart ska dagen börja utan att någon spörja om någon vega agenda. Nu slipper du sända. Lars Kristers får vara i fred för du tar din moped till Norra Korsholms pensionärer. Nu stundar helt enkelt nya sfärer.
1: Och hälsar gör alltså Pia Bengt, adjunkten Jocke och jycken Doris.
0: Oj, vad roligt. Jag hoppas verkligen att Peter hörde det här nu.
1: Ja, annars får han väl höra det i repris.
0: Det kan han.
1: Grejerna.
0: Ja, på arenan hittar man det alltid. Och ni har önskat en låt till Peter.
1: Jo, det är en gammal, vi är studiekompisar, Peter och jag, så det är en sån här gammal, vad ska vi säga, studie. Det blev ett skoj först och sen blev det lite allvar. Det var en av de första dansbandslåtarna som han introducerade så att, till mig. Så att det blev folkdansare av mig också. Och inte av honom, men av mig. Får jag kika några flera hälsningar?
0: Ja, varsågod när du en gång är på tråden.
1: Ja, jag skulle vilja hälsa till alla Enklingebor här i skärgården och till alla folkdansare och till alla lärare som har semester. Och sen skulle jag vilja hälsa till familjen Valk i Dalsbruk och tacka för senast.
0: Mm.
1: Och vi är också till dig.
0: Tack så mycket. No, men vi har plockat fram det här Golden Gate med Paul Paljetto, den ska vi höra. Och hälsningar till Enklinge, ha det bra där.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då.

Nåja, där gick det hälsningar till Peter Falund som alltså går i pension nästa vecka. Vi kollegor kommer nog att sakna honom och säkert många av er lyssnare också. Patrik och Karola i Bonäs, Nykarleby, sänder en varmt huttrande hälsning till alla villagrannar på Bonäsplajan och alldeles speciellt nästgårds till napuri Tua och Peter. Och då vi upplever den fantastiska årstid då allting blommar, liljorna, kärleken och till och med flinten, så önskar vi att få höra där nekrosen blommar med flamingokvintetten. Hej hallå Maria och Henrik och Karin från Upplands Väsby och Holmin. Tack så mycket för hälsningen. Vi ses väl på en supergod sallad på Riga Café och en glass på strandpromenaden i Kristinestad. Så hälsar Kerstin och Bjarne. Varma grattiskramar tillönskas Erika, eller om det är Erika, på Konvaljstigen i Karleby som fyller år på måndag. Så jag har både jordgubbar och hjärtan här i den här hälsningen. I helgen kommer hon att delta i spelmansstämman i Närpes med småbönders spelmanslag, så spela gärna spelbandsmusik med Terjärborna för födelsedagsbarnet. Dessutom vill vi sända namnsdagshälsningar till lillasonen Jeremia som för tillfället är hos farmor och farfar i Korsnäs. Grattishälsningarna kommer från mamma, pappa och mummo och muffa. Jag har plockat fram en låt med småbönders spelmanslag som heter Onni Schottis.

småbönders spelmanslag var det här. Klockan närmar sig 20:20 och det börjar bli dags att småningom stänga telefonslussen och det här mottagande av hälsningar, men ännu under nästa låt kan ni skicka in hälsningar. Tom på Rönnskärsvägen gratuleras på födelsedagen av Eva och Fanny med familj Filippa och Frej. Vi önskar dig en härlig födelsedagshelg som säkert går i byggarbetets tecken och vi vill gärna höra en kväll i juni med Lasse Berghagen. Jag skulle vilja önska min näst äldsta son lycka till imorgon stor dag då sonen Daniel ska gifta sig med Rosi, så imorgon blir det fest. Spela gärna Titanic och häng med på party, önskar pappa och konan från Kärren. Hälsningar till min bror Hilding på servicehemmet i Tenala från lillbrorsan. Hälsningar också till Katarina Kjellberg i Karis och till hennes dotter. Sen här en dikt från Nella. Här står så här. Nu har min semester äntligen börjat och juni går mot sitt sista kapitel. Solen värmer med gyllene strålar och sommaren bjuder på glädje så still. Jag hoppas få simma i sjöar med glittrande vatten där vågorna viskar om lediga dagar. Blommorna blommar i alla sina färger och naturen visar hur vacker den är. Nu väntar dagar med vila, med solsken, bad och en himmel så blå. I slutet av juni tar sommaren vid och semesterns bästa får börja just nu. Med de här raderna vill jag skicka fredagshälsningar åt Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, Jessica, Yvonne med familj och Marin. Grattis till examen och till mina släktingar i Malax, Signe på Bolot, Gunlis och till alla som känner mig. Och det är Nella och Teddy som skickar de hälsningarna. Ett jättestort och varmt tack till alla som hjälpte oss med båten som höll på att sjunka vid Granö idag på eftermiddagen. Utan er hjälp skulle vi ha varit i strile. Tacka vet jag hjälpsamma kärigrannar. Kom på taxkumpa ikväll, hälsar Tina och Petter och hundarna. De har önskat sträck ut din hand med Lasse Berghagen.

Lasse Berghagen var det där. Nu stänger vi telefonsluss och tar inte heller emot hälsningar via de andra kanalerna. Jag har så mycket hälsningar här nu så jag hoppas jag hinner läsa upp dem alla innan klockan slår 10. Det är roligt att många vill vara med. Morgens, morgens alla Tungåvans lystare. Här sitter vi i Venjärvi baston och lurar modev ska bli oväder. Hälsningar till Krister och Raini ner i Pelling på Tullande, önskar Agneta och Kimmen från Venjärvi. Vill så gärna fira att jag blivit farmor till en underbar tös som berikar vår jord den 2 maj. Många varma kramar till föräldrarna Mårten och Angelina från farmor Gunn. Och många hälsningar till Kate och Ralf Renström i Pargas, önskar er en skön sommar med sol och värme, hälsar Ulrika. Och hälsningar från August till Guffar, hoppas du har en glad fredag. Spela gärna Something Tells Me med Tiger and the Moon and Raoul. Och grattis Annette, syrran som har födelsedag imorgon. Du ska ha en bra dag och kom ihåg att ta en skål. Hälsningar också till mor Angret som jag vet att lyssna på detta fina program. Ni ska ha det så bra. Hälsningar från Anu, Hocke och Paul. Vi vill gratulera Buje på villan i Molpe på hans 75-årsdag imorgon. Hans låt är en kväll i juni. De som gratulerar är Kerstin och Leif. Många långa varma krya på dig kramar skickar vi till pappa Hasse. Kramar från frun och barnen på ängen. Vi älskar dig. Gärna med Bon Jovi och Bed of Roses. Brudarna med Avec vill gratta våran Nina som fyllde 26 i 5 och våran Jonna den 9 i 6 som imorgon firas i Uddas. Solveig på Molngränd i Pargas. Tutta saknar ditt nummer. Ring henne gärna. Och alla som seglat önskar jag förliga vindar. Ofelia var min trognaste vän i 36 år, hälsar Kimmen. Och Palle i Österby, tack för hjälpen, hälsar Mius som har önskat Rod Stewart och Sailingen.

0: Hälsningar till alla som sitter ute i sina segelbåtar och njuter den här sommarkvällen. Vill sända en hälsning och många kramar till Erin idag. Erin vill gärna höra Elektrisk med Marcus och Martinus. Det är mummo som hälsar. Och vill hälsa till hela klanen Huldin på Älgö. Simma lugnt efter bastun och njut, hälsar vi från Skraknäs. Och jag vill hälsa åt Mio och tacka för en härlig midsommar. Tack, hälsar Virpi. Iltaa taas tämä finnpaisari täältä pohjoisesta. En nyt taas ala ruottiksi kirjoittaa, mutta toivotan hyvää kesää kaikille kuuntelijoille ja juontajalle. Olisi kiva taas kuulla Einin kesä ja yö. Terveisin Pena Joensuusta. Och soliga kramar till mamma Gunn-Britt och fina katten Tyson i Dragsvik önskar Heidi och Anders. Och varma gratulationer till mamma, mummo Lisbeth Björklund som fyller år idag från Enlundarna i Nykarleby. Anne Malmgård, här kommer våra varmaste födelsedagsgratulationer på din födelsedag den 28.6. Ha en fortsatt fin sommar. Gratulationerna är från Eppo och Bian. Siv i Kotka, hjärtliga gratulationer till dig på födelsedagen. Ha det bra, hälsa mamma. Hälsningarna kommer från Maj-Britt. Nyåkersborna i Sibbo tackar Kurre för en trevlig förmiddag idag. Hälsningar till Gunilla också. Och grattis till Tina i Åbo och till Jesse i Ekenäs på namnsdagen den 2.7. Samt grattis till Pesche i Karis på födelsedagen och hans dotter Maria på namnsdagen. Hälsar stationsbackan. Hälsningar från Benita till Karis till bänkgänget. Ett gott skratt förlänger livet. Då är det på sin plats med den skrattande polisen och det är ju Ove Flodin som sjunger den.
1: Jag känner en polisman som finns i vårt kvarter. Han går omkring och skrattar åt allting som han ser. Och alla säger att han är lyckligast i stan. En fet och präktig människa som skrattar hela dagen.

han skrattar. Så sätter han sig ner och fortsätter att skratta åt alla som han ser. Bilisterna de tutar, det blir kalabalik. Han sitter mitt på Storgatan och hindrar all trafik.

0: du möter vår skrattande polis, så ge honom en krona som uppskattningsbevis. Då börjar han att skratta precis som du begärt. Det kostar dig så lite, så det kan det vara värt. Ja, det kan det!
1: Voi hyvänen aika, får man nog säga till det här. Ove Flodin var detta. Hörni, klockan är så mycket så det är dags för kvällens sista hälsningar. Ida fyller år nu på söndagen den 11 ute på Rådberga, Vålö, Fammo kramar. Och skulle gärna vilja höra Idas sommarvisa. Och grattis på födelsedagen till Henrik i Langansböle den 28 i 6 från Bjarne och Nina. Gärna med Roy Orbison och California Blue. Ett stort tack till Maria på Bolags för en fin träff på Johannedagen. Nu ska du njuta av sommaren inför nya uppmaningarna. Hälsningar också till Hangöborna samt Micke i lastbilen någonstans mellan fastlandet och Åland. Hälsningarna kommer från Ulla och Ralf samt Halti från Björkudden. Gärna med morgonen ljusnar. Och välkommen till Borgo, till vår syster Maikku, hälsar syskonen i Borgo som hade önskat vikingsmeds och spegling. Grattis på födelsedagen till Leif i Karis från Bjarne och Nina. Och Tuva vill tacka Stina och Lasse för hälsningarna hon fick från Borgo ikväll. Varma sommarhälsningar också till er. Och hälsningar till Peter Falund som går i pension från Johanna i Mariehamn. Jag kommer att sakna din röst. Och hälsningar till min kära syster i Ekenäs, till min bästa vän Pär i Hangö och till släkt och vänner när och fjärran. Hälsningar också till mina kära grannar och till Micke Manström. Det är Tage som hälsar. Och han har önskat Simon Kiuru och Tänden eld. Nu ska vi hoppas att jag fick med alla hälsningar. Det kom in massor nu den här sista timmen och jag hade lite svårt att hålla ordning på dem alla. Jag heter Camilla Andelin, med mig har jag haft Bengt Bergqvist ikväll och vi båda önskar dig som har lyssnat ett riktigt skönt veckoslut, så hörs vi nästa fredag igen. Hej då! Är du vill-

0: Nu är klockan 22 och det har blivit dags för kvällens sista nyhetsöversikt med väder. I studion Robert Edengren, god kväll. Ett läckage på 10 000 liter svavelsyra upptäcktes idag vid Nevels fabrik i Kemi. Enligt Nevels kommunikationschef Hanna Vita har syran runnit till en uppsamlingsbassäng och därifrån gradvis via rörledningar ut i havet. Bolaget och Räddningsverket utreder nu havsvattnets pH-halt. Läckaget medför ingen fara för allmänheten, men det är förbjudet att röra sig i området. Syran läcker inte längre och Nevel ansvarar för saneringen av området, det berättar Vita. Villkoren för taxiföretagare förändras igen. Presidenten har idag stadfäst den nya taxilagen. Förändringarna är många. Carmela Walder fortsätter.
1: Alla taxibilar ska snart ha taxameter och taxibilarna får egna registerskyltar. De som vill bli taxiföretagare måste göra ett företagarprov och chaufförer måste också delta i obligatorisk utbildning. Det blir svårare för personer som har blivit dömda för brott att få tillstånd att köra taxi. Finlands taxiförbund anser att förnyelsen förbättrar taxibranschens professionalitet och kredibilitet. Förbundets ordförande Tuomo Heino har jobbat för en förnyelse av taxilagen under hela sin ordförandeperiod. Han säger att det har tagit länge att korrigera de fel som gjordes år 2018 då Anne Berner var minister.
2: Hyvät tunnelmat. Pitkä prosessi oli tämä, niin kuin koko mun puheenjohtajakauden on ikään kuin työstetty ja ministeriö on tehnyt ja hallitus ja nyt eduskunta lähes yksimielisesti oli lopulta sitten takana.
1: Heino är speciellt nöjd med att Traficom ska arrangera ett företagarprov för alla som vill bli taxiföretagare.
3: Ehkä isoin asia on se yrittäjä koe. Toinen on niin, kyllä tuo kilvet on sitten, että se tekee poliisille helpoksi valvonnan.
1: Han tackar också för att taxibilarna ska ha registerskyltar med en egen färg. Det gör det enklare för polisen att övervaka taxibranschen, säger han. Det har kommit kritik mot att det kommer att bli dyrt att införa taxametrar i alla bilar, men Heino avfärdar kritiken. Han säger att en taxameter inte kostar så mycket om man jämför med andra kostnader en taxiföretagare har, såsom bil och försäkring. Nu är alla lika inför lagen, säger han.
3: Osalla on ollut niin kuin velvollisuus käyttää sitä mittaria ja osalla ei. Se on asettanut meidät erilaiseen asemaan.
1: En viktig poäng är också att de som planerar att fortsätta som taxiföretagare nu får arbetsro, säger Heino. Det här efter många år av osäkerhet.
3: Men saa nyt sitten ikään kuin työrauhan ja me ollaan niin kuin kaikki toimialalla kärsitty tästä toimialan huonosta maineesta.
0: Alla har lidit av branschens dåliga rykte, säger taxiförbundets ordförande Tuomo Heino. Reporter var Carmela Walder. I Venezuela saknas över 50 000 människor efter jordbävningarna som drabbade landet i förrgår. Det meddelar FNs biståndschef Tom Fletcher. Enligt Fletcher kan antalet offer komma att stiga mycket kraftigt. De beräknade dödsfallen i Venezuela är nu uppe i över 900. Dessutom har nästan 3 000 människor skadats i skalven. Venezuela drabbades på onsdagen lokaltid av 2 jordbävningar i följd. Libanon, Israel och USA har slutit ett avtal om avsiktsförklaring. Det här avtalet ska ligga till grund för ett egentligt fredsavtal, meddelar USAs utrikesminister Marco Rubio. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu upprepade ändå att israeliska styrkor inte kommer att dra sig tillbaka från Libanon förrän Hezbollah-rörelsen har avväpnats. Och nu blir det väder. I rapporten ingår varningar. I landets östra och norra delar förekommer det regnskurar. Ett regnområde rör sig österut över landets södra del. På morgonen blir det uppehåll i landets södra och mellersta delar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del. Mulet. På natten uppehåll och lokalt uppklarnande. på dagen växlande molnighet. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 13 grader. Dagens högsta mellan 20 och 25 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets östra del. Växlande molnighet och lokalt regnskurar. Från imorgon delvis uppklarande och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta mellan 19 och 24 grader. Svag vind. I landets norra del. Växlande molnighet och närmast i områdets östra del lokalt regnskurar. På natten mest uppehåll och delvis klart, men från imorgon i mellersta och norra Lappland regn eller regnskurar på många håll, möjligen oska. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader, dagens högsta mellan 10 och 20 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten, Österbotten och mellersta Österbotten. UV-strålningen är på lördag eftermiddag stark i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland. UV-index ligger på 6. Femdygsprognosen för imorgon lördag fram till nästa veckas onsdag. Från sydväst strömmar gradvis varmare och fuktigare luft in. Molnigheten varierar under perioden och lokalt förekommer regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Men det blir också uppehållsväder och soliga dagar. I slutet av perioden drar den varma luften österut. Dagens högsta temperatur är mellan 20 och 30 grader i landets södra och mellersta delar, i norr mellan 15 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 18 grader. I norr är det tidvis svalare. Nederbördsmängden för perioden är 5-20 mm i söder och väster, 10-50 mm i öster och norr. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Varningar för havsområden. Finska viken. Västlig till sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind till en början 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Vind omkring sydväst 5-9 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar. På förmiddagen vind omkring sydväst 3-6 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön. Sydvästlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. På efternatten vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar och från och med eftermiddagen vind omkring ost. På kvällen 4-8 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Vind omkring sydväst som avtar småningom. Först 5-9 meter per sekund. På efternatten nordostlig vind och på morgonen ostlig till sydostlig vind 1-4 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltar, på kvällen 6-10 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regnskurar, möjligen oska, mest god sikt. Skärgårdshavet. Sydvästlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund. På efternatten vind omkring nord, 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning, på kvällen ostlig till sydostlig vind. På dagen och på kvällen lokalt regnskurar och åska, men mest god sikt. Bottenhavet. Vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. På kvällen vind omkring sydost. På dagen och på kvällen lokalt regn och åska, mest god sikt. Kvarken. Sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 6-10 meter per sekund, god sikt. Och slutligen Saimen, västlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen nordvästlig vind, god sikt. Utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken. Mest sannolikt blir det svag vind. På natten tilltar vinden. Från och med morgonen vind mest omkring syd under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring ost under 10 meter per sekund. På natten vrider vinden till mellan syd och väst. På dagen avtar vinden något. Kvarken och Bottenviken. Vind omkring sydväst under 10 meter per sekund. På dagen mest svag vind. Och nu då klockan är 11 minuter över 22 har vi kommit fram till vädret på kuststationerna. Idag klockan 21. Aspö, plus 16 grader, väst-sydväst 5 meter per sekund. Mulet och sikten 44 kilometer. Gotka-Rankö 16, väst-sydväst 3. Mulet, sikten 43 kilometer. Orrengrund 18, väst-nordväst 7. Mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, väst-nordväst 11. Kallboda grund 17, väst 10. Östertokan 16, väst nordväst 4. Gråhara 16, väst nordväst 3. Sikten 20 kilometer. Makilo 16, syd-sydväst 4. Bogaskär 16, väst-sydväst 5. Mulet och sikten 48 kilometer. Hangetulludden 16, syd 5. Russarö 16, syd-sydväst 6. Venö 17, syd 8. Utö 17, syd-sydväst 9. Regnskurar och sikten 20 kilometer. Notgrund 18, syd 9. Fagerholm 17, syd 7. Uppgifter från Vilsandi och Gotska Sandön saknas. Kumlinge 18, syd-sydväst 7, svagt regn och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, syd-sydväst 11, regnskurar, sikten 20 kilometer. Och också uppgifter från Märket saknas. Enskär 16, syd 8. Mulet och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, syd 11. Mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, syd 6. Mulet och sikten 50 kilometer. Selgrund 13, vindstilla och mulet sikten 50 kilometer. Bredskäret 13, syd 3. Strömmingsbådan 12, syd-sydost 6. Balsörarna 13, sydväst 6. Kallan 13, sydväst 10. Tankar 13, sydväst 11. Mulet åsikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, syd-sydväst 9. Nahkiainen 13, sydväst 9. Brahestad 14, syd-sydväst 8, mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, sydväst 7. Marjaniemi 14, sydväst 8. Kemi 1, 14, sydväst 6. Och slutligen Ajos 15, syd-sydväst 4, nästan mulet och sikten 20 kilometer. Här var det slut på rapporten.
4: Det här är Vega Dans.

Lugnt och en aning melankoliskt var det nog med Brogrens på en gata utan namn. Lite annat ljud i källan är det hos Bonna Bengt och brorsan Kazoo.

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Först kvarn den här kvällen får bli Ulla-Britt som faktiskt diggar Vegadans, tycker det är det bästa programmet på fredag lördag kvällarna. Och så fortsätter hon lagom till midsommar. I juni 1970 fick jag min första bandspelare och bandade då Flamingo-kvintetten och låten Ingen. Och tycker fortfarande att det är någonting speciellt med den. Så spela gärna den, för det skulle göra mig glad.

Flamingosarna, de kan nog, de ingen var det här mästerverket. Ni når ju mig ännu så länge innan jag småningom går i den där pensionen på adressen vega.dans@yle.fi eller ett postkort då till Yle Vega Dans, Rostensgatan 8 65 100 Vasa. Hör gärna av er. Ulla-Britt vill också höra högtryck, min kärlek för dig.

0: Arvingarna här.
1: Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
2: Det gör vi alltid när vi är i Finland.

Det var Henry som önskade sig Lasse Stefans och midsommarafton. Och Maj-Britt, hon önskar glad sommar tillsammans med Mats Blads och där vita syrenarna blomma.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Rickard Svahl var ingen mindre än Johnny Söderback och midsommar. Afton. Marita H. önskar mig lycka till med pensionärsdagarna. Tackar för fina lördagar i dansbandsmusikens tecken och vill höra Sköt om dig väl, en passande låt med Tolefs.

Lilian så, hon har sett Magnus Karlsson på Åland och hans och Barbados Se mig är den hon vill höra. Se.

Tony ville vi skulle spela Hans Martin och Midsommarnatt. Så har vi Maimi och Leif, och de vill höra Rosen som du gav mig, egentligen med Jonas Näslund och Kavalkad, men jag hoppas det ska gå bra också med Mats Bergmans.

En önskan om en bra fortsättning när min pensionering börjar får jag från Marina som vill att jag ska spela en gång till om du vill och Vikingarna.

Ja, välkomna tillbaka till midsommarupplagan av Vegardans med mig Peter Falund. Vi startade del två med Tommy och sommaren. Här strax så blir det som det brukar vara. En kultlåt också. Ni får ge till oss en riktigt liten stund innan ni får reda på vad jag har kokat ihop den här gången. Och sen en skön och fin mix av äldre och nyare dansbands hittar i en häftig kavalkad. Det är på kommande. Här närmas nu ändå Hobsons

0: Ta en chans med Vegadans.
1: Ja, veckans kultlåt, det får bli Nina Fina Ballerina, som i original heter Nina Pretty Ballerina, är skriven och inspelad av ABBA, faktiskt året 1972. Och 1974, två år efteråt, då gjorde Seves en svensk version av den här, blev väldigt populär då i tiden och tillbringade många veckor på svensk toppen. Så här är hon, Nina Fina Ballerina.

Den här låten, den hör ju definitivt till den svenska vis- och låtskatten. Här i Sten och Stanleys version Ta mig till havet. Och Calypso, de gillar också havet och vatten nere vid kusten.

Mycket omtyckt är han, Hasse Andersson, här i En solig dag. Nilssons, de är nöjda för nu har vi fått varann.

Fin låt att ta sin sväng om till Replay och nya låten Will You Be Mine Forever. Stig Snickars, de är glada för nu är det ju en vanlig lördagkväll.

Det var Kindbergs, det där, sommarvindar. Och hörni, blir det väl någon riktig sommar om man får höra den finlandssvenska dansbandsklassikern Sommartid med Showdown, sommaren 78. Så här är den.

Det är nästan det hela det här nu. Om en vecka är det mitt sista program. Skriv in era låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi. Så ha en bra midsommarhelg. Sköt om er så hörs vi om en vecka.